Európskej vysielacej únie. Dramaturgia rádia BBC nám na úvod pripravila koncert z dánskeho mesta Nyborg z augusta 2025. Huslista Ludvík Gudim a klavirista Valdemar Wenzelmost nám predvedú sviežu a elegantnú sonátu pre husle a klavír číslo 22 A-dur od legendárneho Wolfganga Amadea Mozarta. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Doznela Mozartová sonáta pre husle a klavír číslo 22 A-dur. Nasleduje hlboko emotívne dielo nemeckého romantizmu sonáta pre husle a klavír číslo 1 G-dur od Johannesa Brahmsa. Naďalej hrajú Ludwig Gudim a Waldemar Wenzel Most.

Po Brahmsovi sa v dánskom koncertnom programe presunieme do 20. storočia. Mladá interpretačná dvojica Ludwig Gudim a Waldemar Wenzel Most nám priblížia tvorbu francúzskeho vizionára Oliviera Messiána. Vypočujeme si jeho tému s variáciami pre husle a klavír.

To bola Messiánova téma s variáciami. Vystúpenie inštrumentalistov Ludviga Gudima a Valdemara Wenzela Mosta vyvrcholí dielom Sonáta pre husle a klavír A-dur od francúzsko-belgického skladateľa Césara Franka. Príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Po Frankovej sonáte odmenilo dánske publikum umelcov veľkým potleskom. Huslista Ludvík Gudim a klavirista Valdemar Wenzel Most sa preto rozlúčia prídavkom. Zahrajú nám skladbu Liebeslied, teda Lásky žiaľ. Skladba je z pera legendárneho virtuóza Fritza Kreislera.

Doznel Chryslerov Lásky žial, čím sme uzavreli komorný blok z Nyborgu. V nasledujúcich minútach zostaneme v sakrálnom priestore, ale tentoraz nám zaznie orgán. Organista Rob Nederlof nám zahrá Allegro G-dur od Ludwiga van Beethovena, ktoré pôvodne skomponoval pre mechanické hodiny.

To bolo Beethovenovo organové Allegro G-dur. Prvú polovicu nočného koncertu završíme nahrávkou z Kodane z roku 1998. Zaznie symfónia číslo 36 C-dur, známa ako Linecká od Wolfganga Amadea Mozarta. Diriguje Adam Fischer.

Milí poslucháči, Mozartovou Linickou symfóniou sme ukončili prvý blok dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Po krátkej programovej zvučke sa hneď po 4. hodine ráno prenesieme do druhej časti vysielania. Zostávajte aj naďalej v spoločnosti skvelej klasickej hudby.

Príjemné skoré ráno prajem všetkým poslucháčom, ktorí začínajú nový deň s Rádiom Devín. Druhú polovicu dnešného Euroclassic Nocturna, ktorú pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia Rádia BBC, otvárame monumentálnym vokálno-orchestrálnym dielom z 19. storočia. Zaznie veľkolepá Hochmis v preklade Veľká omša pre tenor, zbor a orchester od flámskeho skladateľa Petra Benoa. Pod taktovkou dirigenta Alexandra Rahbariho účinkuje tenorista Donald George, Spojené belgické zbory a Bruselská filharmónia. Želáme vám príjemné počúvanie nočného hudobného programu.

Doznela flámska omša od skladateľa Petra Benoa. Hráči Tasmanského symfonického orchestra pod vedením Barbary Jane Gilby a s čembalistom Jeffreym Lancasterom nám spoločne prednesú nesmrteľný kánon a žik D-dur od Johanna Pachelbela. Želáme vám príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. Kánon a žik D-dur od Johanna Pachelbela.

To bol Pachelbelov barokový kánon a žik v podaní Tasmanského symfonického orchestra. Teraz sa presunieme k izraelskej tvorbe 19. storočia. Harfistka Rita Costanzi nám predstaví sonatínu pre harfu, ktorú v roku 1965 skomponoval Sergiu Natra.

Doznela harfová sonatína od Sergia Natru. A teraz nám renomovaný severomacedónsky virtuóz Simon Trpčeský predniesie brilantné skerco číslo 3 cizmol, ktoré skomponoval Frédéric Chopin. Nahrávka je z roku 2002.

To bolo Chopinovo bravúrne skerco. Do nášho rána teraz vnesieme kúsok opernej liriky z archívu Slovenského rozhlasu. Významný slovenský tenorista Peter Dvorský v sprievode nášho rozhlasového symfonického orchestra zaspieva slávnu áriu z tretieho dejstva opery Faust od Charlesa Gounoda.

Doznala ária z tretieho dejstva z opery Faust od Charlesa Gounoda. Majstrovský spev Petra Dvorského v hudobnom sprievode rozhlasového symfonického orchestra teraz vystrieda koncertíno pre violončelo a orchester od Hendrika Andrisena. Prednesú nám ho komorný orchester holandského rozhlasu.

Doznela Chronemanová flautová sonáta. Na orchestrálne pódium sa vracia Symfonický orchester Polského rozhlasu pod vedením dirigenta Jerzyho Maksymiuka. Prednesú nám temperamentnú a energickú orchestrálnu verziu Debussyho diela Štajerská tarantela. Zaznie v inštrumentácii Morisa Ravela.

To bola Debussyho Tarantela v Ravelovej inštrumentácii. Predposledná nahrávka nás prenesie na francúzsky kráľovský dvor 17. storočia. Zaznie nám pieseň Nech noc trvá. Zložil ju francúzsky skladateľ Sébastien Le Camus. Prednesie nám ju Marc Moyo so súborom Ground Floor.

Doznal pieseň Nech noc trvá, ktorú skomponoval francúzsky skladateľ Sébastien Le Camus. A na záver dnešného nočného hudobného koncertu nám zaznejú tri maďarské ľudové piesne z regiónu Čík, ktoré skomponoval Béla Barток. Zahrá nám ich Zoltán Kočiš.

Pred 5 rokmi vyšiel debutový album Troyen Arnesen Quartet s názvom Treat Lightly, kde hlavnými aktérmi bola norská skladateľka a saxofonistka Elizabeth Lead Tröhn, ročník narodenia 1992, a o 2 generácie starší norský skladateľ a klavirista Dag Arnesenon, ročník narodenia 1950. Tröhn Arnesen Quartet existuje už od roku 2017 a koncom roku 2025 prišiel s druhým albumom, s tentoraz názvom New Painting of Jazz.

Skladby na tomto albume sú výlučne z autorskej dielne Elizabeth Lead Tron, ktoré si však pôvodne ešte v roku 2022 objednali tieto norské festivaly Jazz Fest Trondheim, Vossa Jazz a Oslo Jazz Festival. Projekt inicioval Ernst Viggo Sandbeck, vtedajší riaditeľ festivalu Jazz Fest Trondheim. Nový album New Paintings of Jazz je veľmi príjemný na počúvanie a charakterizujú ho dve slová. Samspiel a fellowship, čiže interakcia a komunita. Samspiel znamená vzájomná hra alebo hrať spolu, čo je evidentné v každej sekunde. Nie je to len zbierka talentovaných jednotlivcov, je to jednotná sila, kde citlivosť a kreativita každého hudobníka sa bezproblémovo prelína s ostatnými. Zložité dialógy, spoločne dychy medzi frázami a kolektívne prílivy a odlivy svedčia o hlbokom porozumení a rešpekte k hudbe a k sebe navzájom. A tento spoločný duch, pocit spolupatričnosti je podstatou slovesa fellowship, čiže komunity.

kolekcia 9 kompozícií alebo album Troen Arnesen Quartet New Paintings of Jazz je oslavou umeleckej spolupatričnosti, kde individuálna brilantnosť prispieva ku kolektívnej kráse. Myslím si, že hudba z pera saxofonistky Elizabeth Lee Troen je nadčasová a plná zážitkov harmonického prepojenia a umeleckej brilantnosti. Hrajú nám Elizabeth Lee Troen, tenor a soprán saxofón a flauta, Doug Arnesen, klavír, Ole Marius Sandberg, kontrabas a Sigurd Steinkopf, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Dve gitary jemne obklopujú jedinečný evokujúci bandoneon Dina Saluciho v jeho skladbe El Viejo Caminante alebo Starý tulák. Tu sa k argentínskemu otcovi a synovi Dino a José María Saluci pripája Nor Jakob Young, hrajúci na akustickej a elektrickej gitare. S hudobnou hĺbkou a veľkým šarmom.

Citujem, naplňa ma to radosťou, hovorí Dino Saluzzi, potešený zvukovou kombináciou tejto nahrávky, kde Jose hrá na klasickej gitare a Jakob na telecasteri a akustickej gitare s ocelovými strunami. Citujem, Jakob a Jose spolu veľmi dobre ladia. Majú odlišné zvuky, odlišné vízie, ale pokiaľ ide o umelecký výstup, deje sa niečo krásne. Koniec citácie. Starší Saluzzi, ktorý v máji roku 2025 oslavil 90. narodeniny, nestratil nič zo svojho mladíckeho nadšenia pre umeleckú spoluprácu ani pre prekračovanie štýlových hraníc.

Album je kolekciou 12 kompozícií, zahŕňa originály, nové i staré, od všetkých troch hudobníkov. Pieseň Northern Sun od speváčky Karin Krok, ale aj zo pár štandardov. Dino Saluzzi vníma album ako zbierku hudby, rôzne časy a mestá, ktorá sa dotýka tanga, argentínskej ľudovej hudby a jazzu. A z týchto impulzov vytvára niečo nové. A veľmi pútavé, chrumkavé, príťažlivé a zrušujúce. Hrajú nám Dino Saluzzi, bandoneon, Jakob Young, akustická gitara s ocelovými strunami a elektrická gitara a Jose Maria Saluzzi, klasická gitara.

To je pre dnešok všetko, priatelia, ľúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Luboš Veselý a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť Čítanie na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

Domy iných tvorov, pokračovanie. Vo firme sa veci postupne vracali do normálu. Mala som aspoň taký dojem. Hoci na stretnutí viacero ľudí pôsobilo mierne nesústredene, napokon sme prebrali všetko podstatné a odchádzali s pocitom, že sa nám s projektom podarilo pohnúť. Keď som potom sedela v kancelárii a zapracovávala svoje poznámky, napísala mi kolegyňa, či mi môže prísť niečo ukázať. Jasné, ak to súvisí s prácou, odpísala som. Nešlo o to, že by som sa s ňou nechcela rozprávať, len toho dnes bolo veľa a ja som cítila potrebu dohnať aj včerajší výpadok. Nesúvisí, reagovala po chvíli. Potom mi poslala link na YouTube so slovami, že si ho mám aspoň otvoriť, keď budem mať pauzu. Že by ju zaujímal môj názor. Pomyslela som si, že to bude nejaká hlúposť a vrátila som sa k projektu. Po pár minútach ma ale premohla zvedavosť, aj tak som dostala chuť na kávu. V kuchynke som opláchla hrnček, potom počkala, kým mi do neho natečie kapučíno z kapsulového kávovaru. Vrátila som sa k stolu a klikla na video. Bol to záznam z dnešného pokusu o otvorenie jedného z domov. Hovorím pokusu, pretože sa nevydaril. Domy boli na pohľad nesmierne staré a hoci ich kamenné základy pôsobili robustne, drevené dvierka nemohli vyzerať krehkejšie a spráchnivenejšie. Napriek tomu nimi nepohlo páčidlo, hrubá sila, nič. Zlyhal dokonca aj pokus navrtať do dreva dieru. Kovový vrták sa pri kontakte s drevom jednoducho ohol, ako by bol z gumy alebo z masla. Na dverách neostala jediná stopa poškodenia. Keď video skončilo, pozrela som sa na komentáre. Niekoľko očitých svedkov písalo, že pokusy otvoriť ostatné vybrané domy skončili rovnako. Veľká časť komentárov znela pomerne zlovestne. Ľudia sa báli, z domov cítili zlo, nedobré sily. Tí poverčivejší hovorili o čiernej mágii, racionálnejší zase spomínali ohrozenie, možné ukryté bomby alebo kto vie čo všetko, veď domy nemajú okná. Nevidíme do nich. Nemôžeme vedieť, čo je vo vnútri. Video som radšej zatvorila. Cítila som, že sa do pavučiny teórií čoraz viac zamotávam a na to nebol vhodný čas ani priestor. Teraz ani nikdy. Vrátila som sa k práci. Nesmiem zabudnúť napísať mail vedúcemu divízie, overiť blížiace sa stretnutie po jeho návrate zo služobnej cesty. Kolegyňa mi medzičasom poslala jednoduchý otáznik. Podľa všetkého sa nemohla dočkať mojej reakcie. Nechcela som sa púšťať do dohadov, správu som radšej odignorovala. Odpíšem jej po práci. Alebo nie.

0: škole bolo podvečer rodičovské združenie. Usadila som sa v primalej detskej lavici a čakala na novinky z triedy, snaženia a správania sa svojich detí. Triednu učiteľku staršieho syna som mala rada, bola to pragmatická matematikárka. Zdanlivo chladná, čo v praxi znamenalo, že hovorila k veci a nezdržiavala sa pri zbytočnostiach. Poznala hodnotu času a faktov. Striedným mladšieho to už bolo horšie. Mladý angličtinár očividne priveľa čítal. Často som mala pocit, že má mentálne bližšie k deťom, než k dospelým. Nie som si istá, či sa jemu podobný na učiteľské pozície hodia, ale dobre. Vždy som nad tým radšej mávla rukou. Jazykári už takí bývajú. A hoci som nesúhlasila s jeho snahou viesť deti k umeniu a literárnym odborom, znalosť jazykov je určite dôležitá. Rodičovské v jeho podaní dnes bolo úplne cez čiaru. Namiesto podstatného sa celý čas držal témy domov, trepal čosi o mysticizme a proroctvách, o legendách a čarovných bytostiach, klasické sprostosti o tom, ako nevinné detské oči rozumejú niektorým veciam lepšie, než my dospelí. Mala som 100 chutí podať sťažnosť riaditeľke alebo syna rovno presunúť na inú školu. Najlepšie oboch. Starší má síce dobrú triednu, to ale neznamená, že ho na angličtine nebude indoktrinovať tento istý blázon. Pri odchode z triedy som sa od samého hnevu radšej ani nepozdravila. Pri večeri som deťom pre istotu ešte raz zdôraznila dôležitosť faktov, prízvukovala, že racionálne vysvetlenie má úplne všetko a keď sa ma potom pýtali na racionálne vysvetlenie domov, priznala som, že ho nepoznám, som si však istá, že sa čoskoro objaví. Je to len otázka času. V televíznych správach medzičasom popustili úzdu fantázii. Priestor začali dávať úplným magorom. Zástupca ktorejsi miestnej sekty pred jedným z domov hovoril o zjavení Boha a o súdnom dni. Demonštratívne boskával zem pred drevenými dverami. Vyjadriť sa odrazu túžil každý. Počiatočná mlčanlivosť ľudí prešla. Staršia pani viditeľne panikárila, bála sa, že v domoch sú časované bomby, ktoré naraz vyhodia do vzduchu celé mesto. Väčšia skupinka miestnych angažovaných občanov žiadala magistrát, aby domy zrovnal so zemou. Avizovali spustenie petície. Chýbal tam snáď už len pometený angličtinár mladšieho syna. Správy som radšej prepla. Dnes som ešte chcela prať, ale už je neskoro. Práčka by doprala po 10:00, sused pod nami je citlivý na hluk. Tvrdí, že cíti jej otrasy. Hoci to nedáva zmysel. Trochu som sa na seba hnevala, mala som ju pustiť skôr. Očividne mám tieto dni problémy s pozornosťou, ale asi by som sa nemala čudovať, keď tu všetkým preskakuje. O týždeň neskôr neboli veci o nič jasnejšie. Za to ľudia sa správali ešte hlúpejšie. V sobotu večer mi volal brat, tento raz už opitý bol. Počula som to od prvého slova. Pýtal sa, či idem zajtra na protest. Povedala som, že neviem, o akom proteste hovorí, hoci mi bolo jasné, že myslí demonštráciu občianskeho hnutia za zbúranie domov.
1: Ten za zbúranie domov,
0: zamumlal. Aha, odpovedala som stroho. Pomyslela som si, že tiež podľahol kolektívnej panike, ale ako mi vysvetlil, už ho to celé ani trochu nebaví a myslí si, že ak ich zrovnajú so zemou, bude konečne pokoj. Nepopieram, že na tom niečo bolo. Ale deťom som už sľúbila, že v nedeľu pôjdeme do akvaparku a ak by som to zrušila, bola by z toho zase dráma. Povedal čosi v zmysle, že jasné, to chápe. V skutočnosti by som to zrušiť mohla, ale mala som podozrenie, že na proteste bude predovšetkým kopať svokov, ktorých k účasti vedie niečo úplne iné a toho som sa naozaj nemala potrebu zúčastňovať.

V televízii aj novinách boli domy stále hlavnou témou. Veľký záujem javili aj zahraničné médiá. Každú chvíľu pri niektorom z nich postával štáb z inej krajiny a nakrúcal reportáž v inom jazyku. Časť ľudí k domom nosila dary a obety. Syry, ovocie, pečené kura, pálenku a chladenú bravčovú krkovičku. Časť zapaľovala sviečky, asi na počesť ich neviditeľných miniatúrnych obyvateľov a magických tvorov, ktoré tu domy zhmotnili. Neviem. Vysvetlenie som nechcela počuť ani trochu. Prakticky všetky domy boli neustále pod dohľadom. Na sociálnych sieťach sa rozmohol nový trend. Influenceri navštevovali celú 30 domov v priebehu jedného dňa. Dotýkali sa ich kamenného povrchu a opisovali, aké cítia prúdenie energií. Iní dramaticky prisahali, že pred chvíľou videli z domu niečo vychádzať, akúsi entitu. Príhodne si ju však nikto iný nevšimol a záznam vyhotoviť nestihli. Niektorí sa následne hrdili, že záznam majú, vždy však išlo o trápne a veľmi očividné fotomontáže. Ďalšia skupina ich potom začala otvorene parodovať. Deťom som internet radšej zakázala. Mobil mohli používať len na nevyhnutné veci. Chvíľu sa ma snažili uprosiť, rýchlo to však vzdali. Vedeli, že to nemá zmysel. Aspoň sa budú viac venovať psovi a hračkám. V preplnenom akvaparku som sa zo všetkých síl snažila nepočúvať rozhovory ostatných návštevníkov. Pre vlastné dobro. Ponorila som sa do termálneho bazénu. Deti sa zatiaľ zúrivo a do zbláznenia šmíkali na tobogane. Snáď sa unavia a ja si trochu oddýchnem. Zajtra je pondelok. V práci mám zaskočiť za vedúceho, budem viesť pohovor s trojicou uchádzačiek o voľné juniorské miesto v divízii. Zrejme som to mohla čakať. Po pár týždňoch masovej paniky, ktorá sa prejavovala všemožnými, viac alebo menej zmetenými spôsobmi, sa objavila údajne prestížna realitná kancelária. Nikto o nej doteraz nepočul. Jej pozadie bolo podozrivo hmlisté, jednoducho sa zhmotnila zo dňa na deň. Podobne ako tie domy, napadlo mi. Kancelária tvrdila, že má exkluzívne práva na predaj jednotlivých domov a s výnimkou jedného ponúka všetky súkromným záujemcom. Poslední si asi nechávali v zálohe. Ceny boli závratne prestrelené. Jedna chatrč stála hádam viac než celá kancelárska budova sídla našej firmy. Krútila som nad tým hlavou. To si v živote nikto nekúpi, veď ani nemajú žiadny dôkaz, že majú na predaj domov nárok. O opaku ma hneď v deň vyhlásenia ponuky presvedčila kolegyňa. Tentoraz sa nepýtala, či mi môže prísť niečo ukázať. Rovno sa objavila vo dverách s tabletom v ruke. Domy za tých pár hodín od rána zdraželi pre veľký záujem. Teraz stáli už dvojnásobok. Vzhľadom na ich obmedzený počet a vysoké množstvo potenciálnych kupcov sa budú dražiť na aukcii. Neskutočné, povedala som a demonstratívne som sa otočila naspäť k notebooku, aby som kolegyni dala najavo, že konverzáciu považujem za ukončenú. Ešte ma informovala o fáme, ktorú počula. O jeden má vraj záujem aj zahraničný majiteľ našej firmy. Ja ale na fámy reagovať odmietam. Deti v škole skončili skôr. Posledné dve hodiny im obom odpadli a keď som ich vyzdvihla, videla som im na očiach, že ich pridlhý pobyt v družine s minimum zmysluplných aktivít celkom zmohol. Chcela som ich trochu rozveseliť. Vyhlásila som, že dnes nevaríme, ale ideme na pizzu. Zabralo to. Odrazu boli ako vymenené, predháňali sa vo vymýšľaní, akú si dajú. Keď sme do pizzerie dorazili, obaja si objednali šunkovú s kukuricou, ako vždy. Potom ju zaliali takým množstvom kečupu, že sa mi takmer zdvihol žalúdok. Nepovedala som však nič. Ich vec. Ja som hladná nebola. Čašníka som poprosila len o kávu a minerálku. Pýtala som sa detí na školu. Veľa sa toho za tých pár

Vory v domoch nežijú. A na čo by niekomu bol taký dom? Čo s ním akože bude robiť? Veď človek sa tam ani nezmestí, aj keby sa dovnútra dostal. A vôbec, už o tom s nimi nebudem diskutovať, nech radšej jedia a nerozprávajú, inak im zabehne. Na dražbe sa všetky domy rozpredali. V rajone prebehol obrovský boj. Sumy, za ktoré napokon skončili u nových majiteľov, nezverejnili, ale povrávalo sa všeličo. Samé astronomické čísla. V týchto dňoch sa tak konalo ďalšie divadlo pre verejnosť. V televízii sa vyjadrovali developeri, miliardári a iní členovia elitného klubu, údajní noví vlastníci miniatúrnych chatrčí, aby ľuďom osvetlili svoje plány. Jeden veľkolepejší než druhý. Pútnické miesto, súčasť rozsiahlých plánovaných komplexov, súkromné využitie, všetko možné. V konečnom dôsledku sa ale rýchlo ukázalo, aká bude realita. Väčšinu domov noví vlastníci ohradili vysokým múrom, alebo aspoň plotom s bránou na zámok. Po pár dňoch pridali kamerový systém, pretože zistili, že ľudia sa snažia cez plot vniknúť dovnútra. Zvedavci, ktorí napriek tomu túžili domy zahliadnúť, sa však vynašli. Čoskoro začali používať drony. Povedal mi o tom starší syn. Spolužiak mu vraj ukazoval videá s preletov na TikToku. Iba som pokrutila hlavou. Inak som už ani nezvykla reagovať. Jeden z majiteľov sa operátorom dronov vyhrážal. Prelety im chcel zakázať. Je to jeho súkromný majetok a on ich môže pokojne nechať zostreliť. V istom zmysle som ho chápala, hoci by som to nikdy nepriznala nahlas. Pred pár rokmi som si kúpila náhrdelník. Mám k nemu zvláštny vzťah, nikdy ho nenosím von. Iba doma. Je môj. Nechcem, aby sa naň pozerali cudzí ľudia. Ale náhrdelník je zmysluplná kúpa, človek ho môže nosiť, skrášľuje ho. To sa o obstarožnom miniatúrnom dome s nevypáčiteľnými dverami povedať nedá. S novou kolegyňou som v práci strácala trpezlivosť, bola roztržitá a všetko jej dlho trvalo. Vedúci divízie mi postý raz opakoval, že sa s tým musím zmieriť. Takto s nováčikmi býva skoro vždy. Nebol tu, keď som začínala ja, ale určite som nebola výnimka. Podľa mňa som výnimka jednoznačne bola. Minimálne, takto veľmi nemožná, som nebola určite. Demonštratívne som sa teda urazila. Má ale pravdu v tom, že to pretrpím. Ak sa nechytí, sama pochopí a odíde. Alebo ju vyhodíme. V každom prípade jej dávam ešte tak mesiac. Bolo začiatok týždňa. Cestou domov som skočila na väčší nákup, kráčala som okolo jedného z domov, respektíve múru, ktorý ho obklopoval. Mal hádam 3 metre, z nízkeho domu teda nebolo vidno nič. Ani som sa tým smerom nepozrela, som tu kvôli iným veciam, decká čakajú. Večer ma v posteli prepadol zvláštny nepokoj. Bude to končiacim pondelkom. Do útorka ostávalo pár desiatok minút. Občas sa mi to stávalo, odkedy som predčasom prebdela noc z pondelka na útorok, zvykla mi táto časť týždňa prinášať nervozitu. Bála som sa opakovania. Uvedomovala som si, že to vôbec nedáva zmysel, ale nepomohla som si. Zlý pocit ma našťastie neobťažoval dlho. Po pár minútach som zaspala ako vždy. Ráno som cítila zadosťučinenie. Pri pití prvej kávy som na seba dokonca bola takmer hrdá, aký úspech opäť raz som bez ohľadu na deň v týždni prespala celú noc. Potom som sa zahambila. Nie som batoľa, aby pre mňa spánok predstavoval úspech. Chvíľu po mne vstali aj deti. Raňajky do seba hodili asi za 3 sekundy. Sú vo vývoji. Vyrazili sme, auto sa našťastie celkom rýchlo príjemne vyhrialo, viezla som ich do školy, museli sme ísť obchádzkou, na ceste niečo opravovali. Decká odrazu začali vykrikovať. Zastav, zastav, aha! Nezastavila som, ani som nespomalila, ale v spätnom zrkadle som sa pozrela, o čom rozprávajú. Práve sme prešli okolo jedného z domov.
Tento prekrýval vysoký plech

Kový plot. Na tom sa nič nezmenilo, ale okolo bol zhromaždený dav. Desiatky ľudí, niečo sa zase dialo. Väčšina to predčasom vzdala, hneď ako po ohradení stratili možnosť na domy gániť. Ponáhľame sa, nevymýšľajte, povedala som a odbočila o ulicu skôr. Cestu si tým ešte o niečo viac komplikujem, ale deti sa rýchlejšie upokoja, keď na scénu nebudú mať výhľad. Keď som zastavila pred školou, všimla som si skupinky rodičov, nebolo to bežné. Postávali vonku a rozprávali sa. Deti som nechala vystúpiť sami. Dohliadla som, či naozaj vojdú do školy. K rodičom som sa nepridala, nech je to čokoľvek, nie je to dôležité. Mňa čakala práca, čím skôr dorazím, tým skôr môžem večer odísť. Rozruch bol ale aj vo firme. Príznaky som zachytila už na parkovisku. Rovnaké hlúčiky diskutujúcich ľudí. Zo slušnosti som kývla na pozdrav. Pristavovať som sa neplánovala, je to ich problém, ak sa chcú flákať. V kancelárii ma už čakala nastúpená kolegyňa. Očividne zase objavila niečo bombastické. Už len to mi bolo treba. Netrpezlivo sa mrvila, kým som si sadla, snažila som sa na ňu nepozerať. Až keď som sedela pred zapnutým počítačom, obrátila som sa jej smerom a opýtala sa, ako jej môžem pomôcť. Okamžite mi začala natrčať nejaké video. Videla si? Videla si? Ale ja som nevidela. Záporne som odpovedala aj na otázku, či som počula. Nie, nepočula. Asi ma chcela napínať, neprezradila, o čo ide. Miesto toho mi bez ďalších komentárov pustila video. Bola to opäť raz nová kompilácia dronových záberov. Prevrátila som očami. Nie, pozeraj ďalej, hovorila. A tak som pozerala ďalej. Prelety ako vždy štartovali pár desiatok metrov od chatrčí, kým sa dostali až k múrom a plotom, ktoré ich obklopovali. Trvalo pár sekúnd, kým mi došlo, čo tu nesedí, možno manipulácia obrazu. Ohradenie tu stále bolo? Vo vnútri sa ale žiadne stavby nenachádzali, prázdna zem. Domy zmizli? Na prvý pohľad to nevyzeralo, že by po nich vôbec niečo zostalo. Trávniky a chodníky na mieste, kde chatrče stáli, boli neporušené, ako keby na nich nikdy nič nebolo. Dva zábery ku koncu videa však boli nakrútené o niečo neskôr, podľa časového kódu približne s hodinovým odstupom. Všimla som si na nich nepatrnú zmenu. Na mieste, kde domy stáli, ako by sa iba pár centimetrov nad zemou formovalo čosi iné, zatiaľ zdanlivo nepovšimnuté. Nič známe mi to však nepripomínalo a tak som ani nedokázala určiť, o čo ide. A tak je to všade. Všetky sú preč, vravela kolegyňa. Uprostred noci sa vyparili, nikto pritom nebol, nikto nevidel, čo sa stalo, sú preč, hotovo. Došlo mi, že zmeny ku koncu videa vôbec nezaregistrovala. Nič som však nedala najavo. Uznala som zvláštnosť celej situácie. Hneď mi napadlo, ako asi budú reagovať majitelia, čo do nich vrazili obrovské peniaze. Predpokladám, že sa budú sťažovať realitnej kancelárii, ktorá im domy predala. Rovnako predpokladám, že po tej sa odrazu tiež príhodne zľahne zem. Kolegyňa sa nepohla. Naďalej stála na mieste. Na mobile otvorila Instagram, začala pozerať akýsi livestream. Ignorovala som ju. Bolo mi úplne jasné, že ide zase o to isté. Na počítači som postupne odpisovala na maily a dúfala, že kolegyňa odíde. Ona mi však miesto toho pred tvár znovu strčila telefón. Livestream vysielal chlapík, ktorý stál pri jednom z múrov a komentoval situáciu. Na videu ukazoval veľký dav detí. Tie nehybne stáli na ulici. Múr zmiznutého domu obklopovali zo všetkých strán. Každé jedno z nich civelo priamo naň. Srdce mi začalo byť o čosi rýchlejšie. Ten výjav bol v niečom znepokojivý. Snažila som sa ale nedať nič najavo. Čo to má byť, majú byť v škole? Povedala som kolegyni karhavo, ako by za to sama niesla zodpovednosť. Neodpovedala, iba s ustarosteným výrazom ďalej sledovala livestream. Na prácu som sa už vôbec nedokázala sústrediť. Čosi nejasné vo mne kričalo na poplach.
práce som vyrazila skôr. Ani som si nepýtala povolenie, len som sa zdvihla, obliekla a vyšla von z budovy. Nasadla som do auta a naštartovala. Ulice boli zvláštne vyľudnené. Nič sa nehýbalo. Z okien obývačiek, spálni a kuchyň nežiarilo žiadne teplé ľudské svetlo. Mestom som sa prehnala rýchlo. Celý čas som prekračovala povolenú rýchlosť. Na tom však teraz nezáležalo. Nakrivo som zaparkovala na jednom z miest pred školou. Už z parkoviska som videla, že sa v nej nesvietí. Škola bola prázdna. Vytiahla som telefón a postupne som zavolala obom synom. Ani jeden nezdvihol. Potrebovala som sa upokojiť, spomaliť tlkot srdca. Vrátila som sa naspäť do auta a chvíľu nehybne sedela za volantom. Potom som naštartovala. Tušila som, kam ísť. Auto som odstavila uprostred ulice. Nebolo jediné. Predo mnou stál vysoký štvorcový plot najbližšieho domu. Obklopovali ho desiatky detí. Vystúpila som a náhlivo som sa pomedzi ne predierala. Keď som ich konečne uvidela, zbledla som. Moji synovia. Dobehla som k ním a začala na nich náhlivo rozprávať. Presviečala som ich, aby so mnou nastúpili do auta a išli domov. Za odmenu im kúpim, čo len chcú. Večer môžeme ísť do drahej reštaurácie. Synovia na mňa nereagovali. Moje prosby úplne ignorovali. Okolo mňa sa o to isté pokúšalo hneď niekoľko zúfalých rodičov. Deti sa naraz pohli. Všetky zborovo vykročili bližšie k múru. Snažila som sa svojich synov udržať, no vytrhli sa mi. Deti sa natlačili k plotu, liezli jedno po druhom. Masa ich tiel bola čoraz vyššia. Plot sa im rýchlo podarilo preliesť. Jedno za druhým mizli na druhej strane. Bezmocne som tam ostala stáť. Cez múr preliezlo posledné dieťa. Chvíľu sa nedialo vôbec nič. Chcela som sa rozbehnúť za nimi. Preliesť tiež. Ale vycítila som, že je neskoro. Zvnútra sa potom ozval zborový detský spev.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
3: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
4: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku bližšie k jazzu od mikrofónu a pozdravuje Jozef Rysuda. V dnešnej hodine bude znieť najmä jazzová trúbka a ja začnem americkým trúbkárom, ktorý sa volá Michael Pache Stewart. Nedávno viackrát navštívil aj Slovensko a to kvôli spolupráci s našim saxofonistom Nikolajom Nikitinom nahrával tu s ním album a po krste absolvoval turné po Slovensku a Česku. Mal turné aj s naším AMC triom. My si teraz budeme hrať niekoľko nahrávok z jeho albumu, ktoré má názov Penetration. Takisto aj úvodná skladba má názov Penetration hrá Michael Pache Stewart s kapelou.

Solo na trúbke hral Michael Pache Stewart. Tento americký hudobník pochádza z hlavného mesta jazzu z New Orleansu. Potom, ako hrával s lokálnymi kapelami, stretol hudobného mága Quincy Jonesa, ktorý ovplyvnil život veľa mladých hudobníkov a aj Pachesovi Stewartovi zmenil život. Začal hrávať v kapele Quincy Jonesa, ale to bol len začiatok. V roku 1983 začal koncertovať s Al Jarreom. Boli to roky na cestách po Európe, Amerike, Austrálii i Japonsku. Keď nahrával album Penetration, pozval si Al Jarreova, aby mu tu naspieval jednu pieseň a voľba padla na skladbu My Funny Valentine. Takže spieva Al Jarreo, na trúbke hrá Michael Pache Stewart.

Spieval Al Jarreau, solo na trúbke hral Michael Pache Stewart. Tento americký trúbkár pochádza z hlavného mesta jazzu z New Orleansu. Hovorí sa o ňom ako o naturálnom talente, ktorý študoval trúbku v reálnom živote, nie na školách. Ovplyvnil ho najmä Miles Davis. Hrával v big bande Quincy Jonesa, ďalej účinkoval s Davidom Sanbornom, Lenny Whiteom, Georgeom Dukeom, Whitney Houston, Anitou Baker, s Al Jarreaum a s mnohými ďalšími. Potom to bývali projekty jeho vlastné, najmä čo sa týka Európy, veľmi často sa zdržiaval vo Varšave, odkiaľ to mal aj blízko na Slovensko. Na rade ďalšia skladba má názov Patmos. V kapele Michaela Pachesa Stewarta hrá napríklad Kenny Garrett na altsaxofón alebo Marcus Miller na basovej gitare. Takže Patmos hrá Michael Pache Stewart.

Hral americký trúbkár Michael Pache Stewart. Teraz prejdeme k inému trúbkárovi, je to Nemec, jazzový trúbkár Till Brenner, veľmi všestranná hudobná osobnosť, komponuje, aranžuje, vynikajúco spieva, a to nie len jazz, ale aj iné žánre. Po tom, čo študoval klasickú trúbku v Ríme, striedavo žije a nahráva v Amerike, v Južnej Amerike, ale najmä v rodnom Nemecku. Nám teraz zo svojho albumu At the End of the Day z roku 2010 zahrá, zaspieva skladbu s názvom If I Saw You Tomorrow, Till Brenner.

Nemecký hudobník a trúbkár Till Brenner začal svoju hudobnú kariéru dosť razantne. Už o svojich 20 rokoch hral solovú trúbku v berlínskom Big Bande, ktorý dirigoval Horst Jankovský. O 10 rokov začal aj spievať a teraz časom počuť jeho spev častejšie ako zvuk jeho trúbky. Hoci pred pár rokmi bol nominovaný na cenu Grammy za najlepšie jazzové instrumentálne solo. Za svoju kariéru vydal 17 albumov a tie ostatné sú viac a viac vokálne. A samozrejme s tým stúpa najmä v Nemecku aj jeho sláva a popularita, nebo jeho hudba nie je žánrovo vyhranená, takže oslovuje široký okruh poslucháčov. Na albume s názvom At the End of the Day z roku 2010 je aj jedna čistá instrumentálka, tu napísal Johann Sebastian Bach a dal jej názov Air. Na trúbke hrá Till Brenner.

Solo na trúbke hral Till Brenner. Tento hudobník a spevák patrí medzi veľkých obdivovateľov brazilskej hudby. V roku 2008 odišiel načas do Rio de Janeiro, aby si tu splnil svoj sen, stretol sa s najlepšími miestnymi hudobníkmi a nahral tu s nimi album brazilskej hudby. K tomu si ešte prizval niektoré medzinárodné spevácke hviezdy a vzniklo jedno veľmi vydarené album brazilskej hudby s názvom Rio. Na tomto albume je aj niekoľko inštrumentálok, jedna z nich má názov Ara. A solo na trúbke tu hrá Till Brenner.

Solo na trubke hral nemecký hudobník Till Brenner. Na rade je posledný z tretice jazzových trubkárov, jeho meno je Arturo Sandoval. Pôvodom kubánsky jazzový hudobník, neskôr emigroval do Spojených štátov, kde si časom vyslúžil titul majster tropickej trubky. Ako sa mu hovorí, môže hrať barokovú, klasickú hudbu, hráva v dýchovom kvintete, ale aj mambo, marenke, sambu a nikdy nechcel, aby bol zaradený do nejakého špecifického štýlu, ale chce, aby mal slobodu robiť to, na čo má momentálne chuť. Ja vám teraz ponúkam z jeho albumu s názvom Rumba Pelis niekoľko skladieb. Začneme skladbou s názvom Guaranchado. Hrá Big Band Artura Sandovala, solo na trubke hrá Arturo Sandoval.

kapelou. Latinsko-americké rytmy fascinujú čoraz viac poslucháčov. Tie obsahujú niečo magické, čarovné a samozrejme exotické. Do jazzu sa latinsko-americká hudba vlúdila už dávnejšie. Jedným z jej dominantných predstaviteľov je americký trúbkár kubanského pôvodu Arturo Sandoval. Tento všestranný, klasicky vzdelaný instrumentalista má počas koncertov svojej kapely vpredu vedľa mikrofónu celú sadu perkusí, na ktorých hrá, pokiaľ nemá trúbkové solo. Najnovšie začal Sandoval aj spievať. A to v štýle, ktorý má v krvi. A ktorým je afro-kubanský groove. Z jeho albumu Rumba Peli si teraz pustíme ďalšiu skladbu. Dali je názov 21st Century. Hrá Arturo Sandoval a jeho Big Band.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes to bolo solo pre jazzovú trúbku. Hrali nám Američan Michael Pache Stewart, Nemec Till Brenner a Američan kubánskeho pôvodu Arturo Sandoval. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu komédie Williama Shakespearea Oko za oko. Podľa prekladu Stanislava Blaha ju pre rozhlas pripravil Ladislav Čavojský. V hlavných úlohách účinkujú Ctibor Filčík, Slávo Drozd, Anton Mrvečka a Peter Mikulík.

0: Sem pred nás zavolajte Angela. Vy pochopíte, s akou rozvahou vyhliadli sme ho za regenta svojho, čo môže vládnuť hrôzou, milosťou a všetky zbrane našej moci mať. Čo o ňom myslíte si, Escalus?
1: Vo Viedni sotva niekto nájde sa hodnejší tejto cti a milosti ako Lord Angelo.
0: Hľa, prichádza.
2: Pokorný sluha vašej milosti na rozkaz čaká.
0: Počuj, Angelo. Tvoj spôsob žitia razí písmená, z ktorých vie čítať pozorovateľ udatnosť činy. Život, talent tvoj nie sú len tvoje. Nesmieš pre seba žiť, hoci cnostný v svete skazenom. Angelo, tu máš našu plnú moc. Zastupuj nás, kým v diaľke budeme. Rozhoduj tu, kto milosť a kto smrť zaslúži si. A majúc plnú moc, môžeš zostriť aj zmierniť zákony dľa ľubovôle. Ruku podaj mi a pôjdem tajne. Vždy nemal som rád pri dlhý potlesk hlučné lúčenie, veď ani dospelý muž s rozvahou netúži potom. S Bohom ešte raz.
2: Nech vaše kroky nebo sprevádza.
1: Nech vedie vás, späť šťastne dovedie.

0: Tam sa prichádza madame tešiteľka, pani Overdonová.
1: Pod jej strechou kúpil som toľko chorôb, že to vyšlo...
0: Na koľko, povedz.
1: Hádaj.
0: Na 3000 toliarov ročne.
1: A ešte niečo.
0: Francúzsku plešinu k tomu.
1: Ty by si ma prepchal všetkými možnými chorobami, ale strašne sa mýliš, zdravý som ako Búk.
0: A preto si celý dutý. Kosti máš duté, že na nich bezbožnosť hodovala.
2: V ktorom boku vás trápi prekliatá lámka, pani Overdonová?
3: Čo po lámke? Odvádzajú do žalára muža, ktorý je hodin za 5000 takých, ako ste vy.
2: Koho odvádzajú, prosím, poníženie?
3: No, koho iného ako Klaudia. Signora Klaudia.
2: Nie je možné. Klaudia.
3: Do 3 dní stratí hlavu.
0: Pri všetkých vylomeninách si želám, aby to nebola pravda. Vieš to naozaj?
3: Naozaj. Lebo panu Juliu obdaroval bábikou. Aha. Signor Klaudio na ceste do chládku.
4: Čo mám vidieť, chlape, celý svet? Máš rozkaz, tak ma do žalára veď.
5: Nepredlžujem túto cestu sám, ale Lord Angelo tak nariadil.
0: Do klepca ideš? Prečo, Klaudio?
4: Pre veľkú slobodu, môj Lucio. Presítenie si žiada dlhý pôst. Kto bezohľadne ide za cieľom, do klepca chytí sa. Je ľudský duch z ťa potkan, ktorý s chvatom zhltne jed, po hriechu prahne pijúc vlastnú smrť.
0: Čo si urobil, Klaudio?
4: Ak prezradím ti, spácham ďalší hriech.
0: Nie vražda?
4: Nie.
0: Či smilstvo?
4: Povedzme.
0: Za smilstvo taký nezmyselný trest?
4: Už je tak. Po zásnubách za svoje pokladal som aj lôžko Júlie. Poznáte ju, už sme manželia. Ibaže sme to ešte nechceli do sveta trúbiť pre tú príčinu, že nedostala svoju výbavu, ktorá je dosiaľ v skriniach príbuzných. Kým čas ich neobmekčí, chceli sme skryť lásku pred nimi. Však lúb láskania vzájomného veľkým písmom na biednej Júlii je písaný.
0: Bude mať dieťa?
4: Áno, bohužiaľ. A regent s plnou mocou vojvodu rozvinul proti mne svitky práva, čo zo stien viseli jak stará zbroj. 19 rokov prešlo, ale nik neužil jedno z nich. Snáď pre slávu vytasil na mňa celkom ospalé netečné právo. Iste pre slávu.
0: Pravda, že pre slávu. Pošli za vojvodom, odvolaj sa k nemu.
4: Šiel posol, ale nemohol ho nájsť. O láskavosť ťa prosím, Lucio. Dnes moja sestra v kláštor vstúpila, že podrobí sa noviciátu. Povedz jej, čo sa stalo. Popros ju, nech pošle za regentom priateľov a nechaj sama prosí o milosť. Jej mladosť je aj bez slov ohnívá a vierečná, nuž veľkú úfnosť mám, že pohne mužským srdcom. Ona má nadanie, milý spôsob, vtipný tón a preto ľahko získa každého.
0: Dobre, idem. Aj pre útechu všetkých, ktorých by stihol taký los. Aj pre zachránenie tvojho života. Veľmi by ma bolelo, keby si ho mal hlúpo stratiť, ako pri Mariáši. Už bežím.
4: Srdečná vďaka, drahý Lucio.

0: Nie, svätý otče, na to nemyslí. Never, že ľahká strela ľúbosti hruď zranila mi. V tomto kláštore bezpečný úkryt hľadám pre iné, než pre vrtochy hravej mladosti.
1: A viac mi vaša milosť nepovie?
0: Ja svoje miesto, svoju plnú moc lordovi Angelovi nechal som, že musím bezodkladne do Poľska. Lord Angelo je prísny, mravný muž. O mojej ceste celé mesto vie a verí tomu. Chcete, brat Peter, znať pravdu, prečo som ich oklamal?
1: Pravda, že výsosť, s veľkou radosťou.
0: Tu v meste platia prísne zákony a sú sťa žrebcom úzda potrebné. 19 rokov spali v pokoji, jak starý lev, keď nechce z brlohu ísť na lov. Naše zákony vôbec netrestali a preto mŕtve sú. Keď sveták sudcov za nos potiahne a dieťa bije dojku, kdeže sa podela vážnosť?
1: Milosť, ale vy ste ľahšie mohli vrátiť právomoc. Veď vášho súdu bali by sa skôr, než súdu Angelovho.
0: Práve to. Keď ja som ľudu doprial voľnosti, bol by som tyran v očiach každého, koho by zrazu stihol prísny trest. Veď ja som nechal bujnieť tento hriech beztrestne. Preto, otče ctihodný, som úrad Angelovi odovzdal. On v mojom mene môže uderiť, ale ja budem ďalej od boja a od pohany. Chcem ho sledovať a navštevovať ľudy šľachticov, jak prostý mních. A preto prosím ťa, odej ma v habit mních a poraď mi, ako sa správať, keď chcem ako mních výjsť medzi ľudí. V čase príhodnom prezradím ti aj ďalšie príčiny. Dnes toľko. Dobrý strážca Angelo, vo všetkom dôsledný, vie zatajiť, že koluje v ňom krv, že radšej zje chlieb ako kameň. Žijem v tušení, že toľká moc ho predsa premení.

0: A viacej voľnosti tu nemáte, sestra Františka?
1: Nezdá sa ti dosť?
0: Ba dosť. Nie, nechcem viac, len pýtam sa. Skôr želám si nie ešte prísnejšie predpisy vládnu v tomto kláštore.
2: Mier domu tomuto!
0: Kto môže volať?
1: Muž akýsi. Vy, milá Izabela, ste pred prísahou, nuž mu otvorte. A prezradí vám, čo ho doviedlo. Už po prísahe s mužmi vravíme len v prítomnosti sestry Abatyše.
3: Vám bohuja a zdar. Ktože ste?
4: Zdar, pána. Vaše líca klidnúce na pohľad prezrádzajú, že ste pánom. Pomôžte mi. Ja musím hovoriť hneď s Izabelou, vašou novickou a sestrou nešťastného Klaudia.
0: Nešťastného? Ja Izabela som.
4: Vás, vrele krásna, pozdravuje brat. A skrátka, sedí teraz v temnici.
0: Beda, môj brat v temnici, prečo?
4: Priateľke svojej, prosím, dieťa dám.
0: Pred zhloupým žartom.
4: Pravda pravdivá. Nemôžem predsa s devou žartovať. Viesť čudné reči, hrať sa s pannami, aj keď je vo mne tento starý hriech.
0: Od neho dieťa, nech si ju vezme.
4: Keby nebol háčik. Lord Angelo, keď vojvoda potajne uvrzol, s rovnakou vážnosťou trón obsadil a vládne. Jeho krv je špinavá, snehová brečka, lebo necíti, s rýchlený púl za zmysly vzbúrené, sám otupiac ich prirodzený hrot, duševnou prácou, pôstom, štúdiom. A teraz plaší bujných mládencov, keď zabudnutý zákon oprášil a jeho ťarchou zničí Klaudia. Posadil vášho brata do žalára a jeho smrťou podľa zákona pohrozí ostatným. A Angela, neobmekčíte prosbou pokornou, je všetko stratené. S tým posolstvom váš biedný brat ma poslal za vami.
0: Chce regent jeho smrť?
4: Už podpísal rozsudok smrti a vraj žalárnik má prísny rozkaz dať ho katovi.
0: Beda, slabá som a úboha, ako mu pomôcť?
4: Skúste svoju moc.
0: Moc? Pochybujem.
4: Choďte, Angela, poučiť, ako štedrý musí byť, keď devy prosia. Devy na kolenách už vopred majú všetko splnené. Ako by si to sami splnili.
0: Uvidím, čo je možné.
4: Choďte hneď.
0: Už idem. Nechcem chvíľu otáľať. Len skočím Abatyši oznámiť, čo musím vykonať. Vám ďakujem. A brata pozdravte. Snáď do noci mu pošlem správu s dobrým výsledkom.
4: Tak s Bohom.
0: S Bohom, dobrý pane môj.

0: Nerobme zo zákona strašiaka, čo sprvo dravcom strachu naženie, ale keď nehýbe sa, vrátia sa a ďobú do ňoho.
1: Hej, s tým súhlasím. Aj prísny buďme, občas bodnime, však hneď hnať na smrť. Aký šlachetný bol otec tohto, za ktorého prosím. Viem, že ste prísni v mravných zásadách, ale nech vaša milosť dovolí. Či by ste niekdy v prudkom zápale na vhodnom mieste, v čase príhodnom, alebo keď vám zovrie v žilách krv a k túženému cieľu stačí krok, nespáchali tiež taký istý hriech, jak vami odsúdený Klaudio, a hrdlom neprepadli zákonu?
0: Iné je pokušenie, Escalus, a celkom iné zločin. Pripúšťam, z 12 prisediacich pri súde sú dvaja traja väčší zlodeji ako ten, ktorý čaká na ortiel. Súd žiada dôkazy, však nepozná, či zlodej neodsúdil zlodeja. Hriech jeho preto nezmenšujte tým, že aj ja zhreším. Radšej povedzte, že ak ja, sudca, zhreším práve tak, nech vlastný ortiel žiada moju smrť rovnako prísne. Zomrie, Klaudio.
1: Jak rozkážete.
0: Kde je žalárnik?
2: Tu som, ich výsosť.
0: Dbaj, nech Klaudio je popravený ráno o 5, keď kňaz ho pre nebesia pripraví, lebo je v cieli jeho zemská púť.
2: Už zajtra bude sťatý, Klaudio.
0: Nepovedal som jasne? Príkaz máš tak, čo chceš.
2: Len sa nechcem prenáhliť. Mám v živej pamäti, ak dovolíte, jak po poprave obanoval súd svoj hrozný ortie.
0: Viem, čo robím. Choď a rob si svoje.
2: Odpuste, výsosť. Ale čo bude s biednou Júliou? Vy čaká dieťa.
0: Pre ňu nájdete vhodnejší dom, kde bude v pokoj.
3: Hľadá vás sestra odsúdeného a prosí o slovo.
0: Aj sestru má?
2: O, vzácny pani, aká cnostná je. Čo skoro bude sestrou kláštornou, ak ešte nie je.
0: Teda príjmem ju.
4: Ste sestra Klaudiova? Čo chcete?
5: Pokorná prosebníčka prichádza, ak milosť vypočuje.
4: Počúvam.
5: Nech krutý úder hromu zničí hriech, ktorý ma z hriechov desí najväčšmi. Za ňa nechcem prosiť. Musím však. Bá ani nesmiem, ale v srdci mi bojuje vôľa s nevôľou.
4: Čo ďalej?
5: Mám brata na smrť odsúdeného. Prosím vás, prísne potrestajte hriech, ale nie brata.
6: Nie, že tak stroho.
4: Zatratiť hriech a brata prepustiť? Môj úrad bol by zrazu bublina, keby som voľno zvrátil vinníkom a trestal hriechy, čo súdi zákon.
5: Zlý, ale spravodlivý zákon je. Mala som brata. Boh vás opatruje.
6: Tak nie. Ísť za ním, zaprisáhať ho. Na kolená, dotknite sa šiat. Ste chladná. Hoď by šlo len o špendlík, nemôžete byť taká nesmelá. Pristúpte bližšie. Bližšie sa k nemu.
5: Brat, musí zomrieť?
4: Nie to pomoci.
5: Vy máte právo milosť udeliť a bohí ľudia vás len pochváli.
4: Však nechcem.
5: Ach, chcete, môžete?
4: Čo nechcem, robiť predsa nebudem.
5: Nikomu by sa krivda nestala, ak pocítite ľútosť k bratovi, ako mňa premohla.
4: Je neskoro.
5: Že neskoro? Nie. Môžem niečo riecť a slovo stiahnuť. Verte, všetko, čo k úcte veľkých ľudí prislúcha, kráľovský trón či palož regentov, maršálská palica či sudcov talár, nikomu toľko slávy nepridá, jak jeden skutok milosrdenstva. Navzájom vymente si úlohy. Ak brat by súdil vás jak vinníka, určite zmiluje sa.
4: Choďte už. Vám zákon brata odsúdil, nie ja. Hoď by mi bratom a či synom bol, nemení na tom. Zajtra dokoná.
5: Už zajtra? Taký spech. Kad nesúri, keď nie je na smrť pripravený. Ach. O nebo máme ešte menej dbať než o telo. Vy, milosť, uvážte, kto smrťou píkal za takýto hriech a koľký mohli píkať.
6: Výborne.
4: Náš zákon nebol mŕtvy, iba spal. A mnohí by sa hriechu vyhnuli, keby bol býval prvý páchateľ o hlavu prišiel.
5: Súcit nemáte.
4: Najlepší súcit, spravodlivosť je.
5: Vy prvý neľútostný sudca ste, brat prvý postihnutý. Pekné je mať silu obra, ale užiť ju, jak obor, nesvedčí sa.
6: Výborne.
5: Vás prosím, pane, vstúpte do seba. Opýtajte sa svojho svedomia, či nevie o hriechu. Ak prizná sa k slabosti, ako brat sa previnil, váš jazyk nesmie ortiel vynášať nad mojim bratom.
7: Zmyslu týchto slov sa duch môj poddá.
4: S Bohom zostaňte.
5: Nie, dobrý pane, prosím, vráťte sa.
4: Uvážim ešte. Zajtra príďte zase.
5: Podplatiť chcem vás, pane, vráťte sa.
4: Podplatiť mňa?
5: No dar mi takými, že sa aj nebuzdarou dostane. Nie márnou mincou zlata rídzeho, nie šperkom, ktorý v cene kolíše. Podplatiť chcem vás vrúcnou modlitbou, čo stúpa ku nebu a z úsvitom doň vniká. Prosbou duší oddaných a panien v pôste, ktoré pohrnú ničotným svetom.
4: Dobre, príďte zajtra.
5: Kedy prísť zajtra?
4: Príďte do poludnia.
7: Čo? Ja som vinný? Ona vinná je? Viac hreší zvodca, a či zvádzaný? Viac dráždiť cudná ako skazená? Čo vlastne robíš? Čím si, Angelo? Chceš ju zviesť, pretože je nevinná? O, radšej život vráť jej bratovi. Zlodej môžu kradnúť veselo, keď sudca kradne. Ozaj ľúbim ju, keď prániem po slovách jej milých úst a po pohľadoch oču. Je to sen? Ty, lišiak, na udicu svetosti chceš dostať sveticu? Cnosť milovať a predsa cudnosť dohnať poklesku je nebezpečné. Rozkoš nezviedla ma ani dvojnásobnou prudkosťou a krásnym zjavom, ako tá deva ma pobláznila. Áno, doposiaľ aj z vernej lásky som sa iba smial.

0: pri modlitbe i dome desný zhon mi víri v hlave. Slová duté sú, ich obsah moja myseľ nezváži, tak trieli k Izabele. V kopke úst zbytočne Božie meno omáľam, keď v mojom srdci dme sa vábivo túžba zmyselná.
1: Čo je? Kto je tam?
2: Nejaká mníška menom Izabela, ich milosť prosí.
1: Tak je uved sem.
0: Prečo sa zrazu všetka krú k srdcu ženie, až ho ochromí, ba čo viac všetky údy nakoniec pripraví o tú potrebnú silu? Ach, vy nebesia.
3: Čo je, dievčina?
4: Chcem počuť rozhodnutie milosti.
3: Rád počujem, že viete o všetkom aj bez otázok. Brata čaká smrť.
4: Tak teda idem. Boha vás opatrí.
3: Brat môže žiť tak dlho ako vy alebo ja, no smrti nevyhne.
4: Pre ortiel vami vynesený?
3: Áno.
4: A kedy? Dajte chudákovi čas na sporiadanie vecí pozemských, by jeho duša peklu unikla.
3: Mor na tie hriechy. Predsa nemožno odpustiť takým, čo Boží obraz razili zakázanou pečaťou. Tak ľahko možno niečí život vziať, čo právom vznikol, ako falošný zobudiť protiprávnym spôsobom.
4: To platí v nebesiach, nie na zemi.
3: Tak hovoríte? Hneď vás vyskúšam. Klaudiov osud máte v rukách vy. Určite môže zostať nažive, ak vzdáte sa mi, ako Julia posluchla jeho.
4: Strata na duši je stokrát horšia ako na tele.
3: O dušu nejde. Vynútený hriech pribudne, ale nezaváži.
4: Tak?
3: Ak ja, hlas písaného zákona, pre vášho brata ortiel podpíšem, či nie je vlastne milosť v hriechu tom, ktorým ho oslobodím?
4: Spravte to a ťarchu viny beriem na seba, veď nie je hriechom, čo je milosťou.
3: Nechcem to tvrdiť len tak do vetra. Hovorím, že niet ani možnosti zachrániť ho, ak vlastná sestra mu ochotne nepomôže zožlie z nepodplatiteľného zákona. Pripustme, že už ozaj pomoci niet pre ňo. Že sa do vás zaľúbi muž s právoplatným slovom pri súde. Vydáte mu svoj poklad telesný, alebo brata umrieť necháte.
4: Čo sebe, to aj svojmu bratovi. Hoci by visela smrť nado mnou, poniesiem radšej šľahy korbáčom. K smrti zoblečiem sa ako k spánku, po ktorom teraz túžim chorobne. Však seba nedám hambe na pospas.
3: Brat musí zamrieť.
4: Keď sa musí stať, nech radšej naraz brat môj dokoná, než by mu večne sestra zmierala, akže ho iba hriechom zachráni.
3: Neboli by ste viacej bezcitná, jak ortiel, ktorý sama haníte?
4: Slobodnú milosť s hriešným výkupným nemožno spájať. Milosť zákona príbuzná nie je hnusnej záchrane.
3: Nazvete prísny zákon tyranom? A v hriechu brata radšej vidíte nevážnosť ako trestuhodný čin.
4: Odpuste, pane, upriamená som, preto sú slová srdcu ďaleké. Čo nenávidím, krášlim vedome len z oddanosti k svojmu bratovi.
3: Všetci sme krehkí.
4: Súhlasím. Ak nie viac nositeľov tejto slabosti, nech brat môj píka.
3: Ženy krehké sú.
4: Sú. Ženy majú vlastnosť zrkadla, v ktorom svoj obraz často hľadajú, a preto ľahký dotyk skruší ich. Ach, ženy. Muži práve šľachetnosť v nich zničia, keď už pánmi cítia sa. Nech stokrát slabé sme ako pleť. Podajné, ľahko vážne.
3: Skutočne. Musím vás ešte chytiť za slovo, keď hovoríte o slabosti žien. Nož buďte ženou. Nie viac ako žena. A sama svoju ženskosť dokážte, že ako žena vždy aj konáte, keď taká krása ženou robí vás.
4: Mám jeden jazyk vzácný, pane môj. Hovorte, prosím, zrozumiteľne.
3: Mil rád, priamo poviem. Ľúbim vás.
4: Brat ľúbil Júliu, a tvrdíte, že musí svoju hlavu utratiť.
3: Nemusí, ak ma chcete milovať.
4: Vy cnostný môžete sa horším zdať, ako ste, lebo chcete poznávať povahy ľudí.
3: Pravdu hovorím, na moju česť, že vôľu poslúcham.
4: Úbohá česť, keď hľadá dôveru a trestuhodná vôľa, pretvárka. Ak nepodpíšeš milosť pre brata, Angelo, smelo všetko rozhlásim. Na plné ústa svetu vykričím, že podriak si.
3: A kto ti uverí?
0: Veď moje meno, prísnosť života, môj platný hlas a v štáte funkcia vyvrátia obvinenie s koreňmi. Udusíte sa pachom vlastných slov a krivej žaloby. Nie cesty späť, ba ešte zmyslom úzdu povolím. Poddaj sa mojej mužnej žiadosti, nepoznaj stud a jemnosť daromnú, keď iba túžbu plašia. Prebrata mi svoje vábne telo ponúkni, bo ináč nielen, že ho čaká smrť, však zbytočne mu život predlžíš o hrozné muky. Čakám do zajtra.
4: Komu sa vyžalovať? Uverí mi niekto. Ústa hnusné, prekliaté, v ktorých sa voľný jazyk omáľa, čo smrti zasnúbí milozda. Dľa svojej vôle zákon prekrúti, dľa svojej chúťky právo bezprávie posiela svetom. Preč, preč k bratovi? Hoci ho k pádu zviedol krvý plam, zaiste v duši taký čestný je, že ak by 20 hlav mal položiť pred 20 katov, nič ho nezlomí. A nedovolí sestre riskovať, že stiahne more hanby na seba.

0: Vy žalárnik ste, tuším. Dobrý deň.
1: Som žalárnik. Čo chcete, zbožný mních?
0: Chcel by som väzňov duše strápené potešiť, ako káže svätý rád a láska pánova. Nuž veďte má vravte, aké hriechy spáchali, nech podľa toho svoju povinnosť vykonám požehnanie, žalárnik.
1: Rád zrobím viac, ak bude potrebné. Hľa, tu je jedna z nich, čo upadla. V ohnivých búrkach mladí. Povesť si pokazí nemanželským dieťaťom. Domnelý otec smrti prepadol. Skôr by mal ďalším synom život dať, ako svoj stratiť pre hriech.
0: A kedy bude sťatý?
1: Iste zajtra.
0: Cítite ľútosť, že ste zhrešili?
2: Ach áno, rada hanbu poniesiem.
0: Ľúbite muža, čo vám ublížil?
2: Tak ako ženu, ktorá zviedla ho.
0: Vy obidvaja trestuhodný čin spoločne spáchali ste.
2: Spoločne.
0: Ale vy máte väčší hriech než on.
2: Viem o tom, oče. Veľmi ľutujem.
0: Ľutujte, dcéra, ale neželte, že hriech vás zrazu strhol do hanby.
2: Ja ľútosť cítim pre svoj hriešný čin a rada nesiem hanbu.
0: To je správne. Váš druh už zajtra zomrie, počul som, a preto ho idem na smrť pripraviť.

0: dúfate v milosť Lorda Angela?
1: Keď nemá bedár lieku iného, má aspoň úfnosť. Čo ostáva mu? Úfam sa životu a čakám smrť.
0: Smrť čakajte. A smrti život vám tým sladšie budú. Vravte životu. Ak teba stratím, stratím maličkosť, náke iba blázni tu ho lipnú. Chudákom budeš, aj keď zbohatneš. Ako sa osol prehne pod zlatom, sám nesieš poklad iba jeden deň a vezme si ho neľútostná smrť. Nepoznáš mladosť ani starobu, len ako by si po obede sníval o oboch. Čaro tvojej mladosti sa vedchým zdá, keď žobre u chromých starčekov. A keď starý zbohatneš, zas nemáš ohňa, krásy ani síl využiť bohatstvo. Čo z toho smieš životom volať? V takom živote skrýva sa tisíc smrtí a nás desí smrť, ktorá všetko zrovná.
1: Vďaka vám. Sám hrozím sa. Keď chcem žiť, nájdem smrť. A život, keď chcem zomrieť. Príď, príď smrť.
2: Otvorte!
3: Kto volá to? Vojdite.
0: Vás opäť, syn môj, skoro navštívim.
1: Úprimná vďaka, otče ctihodný.
2: Chcem iba niekoľko slov s Klaudiom.
3: No prosím. Signor, sestru máte tu.
0: Na slovo žalárnik.
3: Aj na tisíc.
0: Vypočuť chcem ich. Prosím, skryte ma.
1: Útechu pre mňa, sestra, akú máš?
2: Nie najhoršiu. Ba dobrú, dobrú, ver. Angelo chce ťa za rýchleho posla pre svoju záležitosť v nebesiach, kde budeš potom večne vyslancom. Čím skôr sa dobre schystaj na cestu, odchádzaš zajtra.
1: A niet pomoci?
2: Niet. Iba jednu hlavu zachrániť strachu, že srdce pukne.
1: Teda je?
2: Je. Môžeš žiť, môj milý, ibaže diabolský súcit vezí sudcovi. Popros ho pekne, on ťa prepustí a sám sa sputnáš po hrob.
1: Na veky?
2: Na veky, veru tak. A i keby ti bol otvorený celý šíriš svet, všade ťa trízeň čaká.
1: Ako vrav?
2: Ak by si schválil takú hanebnosť, cti olúpený budeš ako kmeň a celkom nahý.
1: Vysvetlí mi to.
2: Klaudio, bojím sa ťa. Trasím sa, že na chorobnom žití budeš lpieť. 6-7 rokov žitia ceniť viac jak večnú česť. Si na smrť schystaný. Predstava naša zveličuje smrť. Aj biedný zašliepnutý chrobáčik pocíti toľkú bolesť, ako keď zomiera obor.
1: Pokoruješ ma. Myslíš, že chcel som čerpať odvahu z úst tvojich nežných? Ak ma čaká smrť, tmu smrti privítam jak nevestu a zovriem v náručí.
2: Tak riekol brat. To mužné slovo vydal otcov hrob. Bohužiaľ, musíš zomrieť. Neverím, že by si chcel svoj život predlžiť hanebným spôsobom. Ten svätý regent má prísnú tvár a odmeranú reč, keď plaší ďobe mladosť do hlavy, jak sokol kurčatá. Však diabolom je. Očisť ho z bahna a je pekelné jazero bez dna.
1: Zbožný anjel.
2: Je stivá správa pekiel horúcich, čo hnusných lotrov na svet vystrojastia svetcov. Či mi veríš, Klaudio? Ak svoje panenstvo mu vydám v plen, si voľný.
1: Nie je možné. Nebesá.
2: Za takú nerez získaš príležitosť hriech na hriech kopiť. Musím vykonať dnes v noci, čo sa bojím menovať, alebo zomrieš zajtra.
1: Nesmieš, nie.
2: Keby šlo iba o môj život, ach, pre tvoje dobro viac ho necením, jak špendlík.
1: Vďaka, drahá sestrička.
2: Hotuj sa na smrť. Zajtra, Klaudio.
1: Rozumiem. Či on váše nepozná? A prečo zákon za nos potiahol, keď chcel ho sprísniť? To už nie je hriech? A či len zo smrteľných najľahší?
2: O ktorom hriechu vlastne hovoríš?
1: Pre krátku rozkoš taký múdry muž nepáše hriechy, ktoré žiadajú záhubu večnú. Izabela, ach.
2: Čo vraví, brat môj?
1: Smrť je strašná vec.
2: No život bez cti o nič vábnejší.
1: Ach, zomrieť. Pobrať sa a nevieš kam. Najúbohejší život na svete. Staroba, bolesť, žalár nie je nič. Oproti všetkému, čím zdá sa smrť.
2: Pita!
1: Sestra moja, daj mi žiť. Ak svojim hriechom brata zachrániš, príroda ti ho odpustí, ba viac vyhlási zacnosť.
2: Hanusné zviera si. Zbabelec hlúpy, podliak ničomný. Mám hrešiť, aby si sa mužom stal. Nie je to krvismilstvo, ak chceš žiť za zneúctenie sestry. Čo si myslieť, že matka nášho otca klamala? Veď ako mohol mládnik zhýrali vypúčať z jeho krvi? Radšej zhyň, bezcitný. Akže stačí zohnúť sa k záchrane tvojej, neurobím to. Za tvoju smrť sa stokrát pomodlím a za záchranu tvoju ani raz.
1: Počuj ma, sestra, veď...
2: Nie, hanbi sa. Ty hrešíš z remesla, nie z náhody. Pre teba milosť je len kupliarkou. Tým lepšie, čím skôr zomrieš.
1: Počuj ma!
0: Dovolte slovo, sestrička, len jedno slovo.
2: Čo si prajete?
0: Chcem s vami hovoriť, ak máte chvíľu času. Bude aj k vášmu dobru, ak splníte moju žiadosť.
2: Rada počkám chvíľu.
0: Syn môj, vypočul som celý váš rozhovor. Anželu ju nechcel zviezť, iba skúšal jej cnosť, aby lepšie poznal ľudí. Potešil sa z jej ozajstnej cnosti, keď ho tak rázne odmietla. Určite je tak, som predsa jeho spovedník. Pripravte sa na smrť. Na čo sa líškať svojej mužnosti klamnými nádejami, keď zajtra zomriete? Na kolená a modlite sa.
1: Dovoľte mi ešte sestru odprosiť. Zhynula vo mne láska k životu. Budem prosiť, aby som čím prv zomrel.
0: To je správna reč s Bohom. Žalárnik, na slovo.
3: Čo rozkážete, oče?
0: Odíďte, nechajte ma na chvíľu s devou o samote. Môj úmysel i odev sú zárukou, že jej neublížim.
3: Nech sa páči, oče.
0: Ruka, ktorá vás stvorila krásnu, stvorila vás aj dobrú. Ak si krása málo cení dobrotu, zbaví sa aj krásy. Ale cnosť dlho zachová vašu krásu, lebo cnosť je duša vašej povahy. Dozvedel som sa náhodou o anjelovom útoku na vašu česť. Častá je ľudská slabosť, preto som sa nečudoval. Čo urobíte, aby bol regent spokojný a váš brat zachránený?
2: Otvorene mu poviem. Nech radšej zomrie brat podľa zákona, ako sa mne má narodiť nezákonný syn.
0: Počujte moju radu. Chcem dobro a už vidím, ako ho dosiahnuť. Verím, že môžete bez újmy pomôcť pokorenej žene, zachrániť brata pred zlým zákonom, sama zostať bez poškvrny a poslúžiť ešte neprítomnému vojvodovi, ak sa niekedy vráti.
2: Hovorte, urobím všetko, čo nebude v mojich očiach nečestné.
0: Cnosť býva smelá a dobrota sa nebojí. Počuli ste už o Marianne, sestre udatného vojaka Frederika, čo zahynul na mori?
2: Áno, počula. Len dobrý chýr ide s jej menom.
0: S tou sa mal Angelo oženiť. Bolo po zásnubách a určili deň svadby, ale práve vtedy stroskotal na mori jej brat. S ním stratila svoje dedičstvo a základ šťastia Veno, ba aj muža na oko veľmi šľachetného Angela.
2: Neverím, že by ju bol Angelo opustil.
0: Opustil. A nedbal na jej slzy, ani jednu neutrel dobrým slovom. Odvolal svoje sľuby a vyhlasoval, že bola neverná. Opustil ju v smútku a ona dosiaľ nosí smútok kvôli nemu. Angelo je ako mramor, darmo ho slzy obmývajú.
2: Milosrdná by bola smrť, keby vzala úbohú dievčinu zo sveta. Aký skazený je svet, že nechal toho muža nažive. Ako jej môžem pomôcť?
0: Vy ľahko zahojíte tú ranu. A nie len, že zachránite svojho brata, ale ničím sa nepoškvrníte.
2: Prezraďte mi, ako dobrý oče.
0: Tá deva ho aj dnes ľúbi ako prv. Jeho neláska je ako haď na rieke, Mala udusiť lásku, ale urobila ju ešte prudkejšou a nepokojnejšou. Choďte k Angelovi a na oko buďte povolná. Neodporujte mu, ale musí dodržať tieto podmienky, že nemôžete byť s ním dlho, že v tom čase bude vládnuť všade temno a ticho a že miesto musí byť vhodné. Zdarí sa všetko, ak podmienky dodrží. Navedieme úbohu Mariannu, aby šla miesto vás. Keď sa to dozvie svet, Angelo ju musí odškodniť. Brata zachránite, čest si uchováte bez poškvrny a úbohá dievčina len získa odhalením regentovho úskoku. Sám ju pripravím na Angelov útok. Ak vykonáte, čo je vo vašej moci, dvojnásobné dobro uchráni tento podvod od potupy. Čo poviete?
2: Už myšlienka na to ma teší. Verím, že sa nám všetko podarí.
0: Najviac na vás záleží. Ponáhľajte sa k Angelovi. Ak vás požiada, aby ste dnes spali s ním, uspokojte ho sľubom. Ja bežím na osamelý majer, kde býva zavrhnutá Mariana.
2: Ďakujem vám za útechu. S Bohom, zbožný otče.

0: vám, Boh vám žehnaj, oče.
1: Aj vám, synu.
0: Čo počuť o vojvodovi, oče?
1: Nič neviem. Prezradíte mi niečo?
0: No, počúvam, že je u ruského cára, alebo že zamieril do Ríma. A čo vy súdite?
1: Neviem. Nech je kde chce, praje mu všetko najlepšie.
0: Vyčíňa ako blázon. Vykradne sa z vojvodstva a dá sa na žobranie. A nie je na to zrodený. Lord Angelo ho skvele zastupuje, keď priťahuje úzdu.
1: Dobre si počína.
0: No, neškodilo by, keby bol zamak miernejší na záletníkov. V tomto ohľade je až nevrlý. Nemám pravdu, oče?
1: Tá burina sa všade rozmohla, len prísnosť ju vyničí.
0: Isté tá nerez z veľkej rodiny a s veľkými známosťami. Ej, nevykorení ju nik, oče, kým treba jesť a piť. Vraj, Angelo nebol prirodzene splodený. Čo si o tom myslíte?
1: A ako teda?
0: No, niektorí rozchyrujú, že ho vytrela morská žienka. Iní, že je plodom dvoch tresiek. Jedno je isté, že jeho moč zamrza. Naozaj, je iba bezmocný panák, verte mi.
1: Aký ste zábavný, pane, okrem tých prázdnych rečí.
0: Uznajte, že len ukrutník môže vziať život mužovi, čo podľahol žiadosti tela. Urobil by to náš neprítomný vojvoda. Keby mal obesiť jedného za to, že dal život 100 bastardom, radšej by sám živil 1000. Hej, mal zmysel aj pre takúto zábavu. Rozumel službe a preto bol milostivý.
1: Nikdy som nepočul, že by vojvoda bol sukničkárom.
0: Nie?
1: Na také niečo on nebol.
0: Oh, klamete sa, pane.
1: Nie je možné.
0: Že nie? Áno, áno. A čo tá 50-ročná žobráčka? Nehodil jej neraz dukát na misku? Mal vojvoda svoje vrtochy. Dajte si povedať, rád sa pozrel na dno sklenice.
1: A komu krivdíte?
0: Pane, bol som mu dôverným priateľom. Vojvoda bol prešíbaný chlapík a myslím, že viem, prečo tak uvrzol.
1: Čo by to mohlo byť, prosím vás?
0: Nehnevajte sa, ale to tajomstvo si nechám za zubami. Môžem vám prezradiť, že väčšina poddaných ho pokladala za rozumného.
1: Rozumný bol, škoda reči šíriť.
0: Povrchný bol, hlúpy a prázdny, verte mi.
1: Alebo mu závidíte, alebo nemáte zdravý rozum, alebo sa mýlite. Celý jeho život, spôsob, ako viedol štát, vydajú mu lepšie svedectvo, ak by bolo treba. Podľa jeho skutkov aj závistník vidí v ňom učenca, štátnika a bojovníka. Hovoríte do vetra. Alebo máte lepšiu vedomosť, ale vašou zlobou je zatemnená.
0: Pane, poznám ho a mám ho rád.
1: Láska má lepšiu znalosť a znalosť väčšiu lásku.
0: Viem, čo viem, pane.
1: Neverím, lebo neviete, čo hovoríte. Ak sa raz vojvoda vráti, ako sa modlíme za jeho návrat, dovolte, aby som vás požiadal, budete sa pred ním zodpovedať. Ako sa voláte, prosím?
0: Lucio, volám sa, pane, Lucio. Vojvoda ma dobre zná.
1: Lepšie vás pozná, pane, ak mu poviem o vás.
0: Nebojím sa vás.
1: O, vy dúfate, že vojvoda sa už nevráti. Alebo ma máte za neškodného protivníka. Ozaj, vám neuškodím. Odprisaháte hocičo.
0: Radšej odvisnem. Zlú mienku máš o mne, bratku. No dosť už toho. Môžeš mi povedať, či Claudio zajtra zomrie, alebo nie?
1: Prečo by mal zomrieť?
0: Že prečo? Lial do fľaše pomocou lievika. Keby už tu bol spomínaný vojvoda. Tento neplodný regen vyľudní krajinu pre svoju zdržanlivosť. Ani vrabce nesmú hniezdiť pod jeho strechou, lebo sú záletníci. Vojvoda by bol tmou zakryl, čo sa za tmy stalo, nie vynáša to na svetlo. Kiež by už bol späť. Len preto je Claudio jednou nohou v hrobe, že kukol pod sukňu. Milý bratku, pekne prosím, pomodli sa aj za mňa. Ešte raz ti vravím, vojvoda by aj v piatok ujedal z baraninky. Dávno nie je mladý, ale hovorím, vyobýval by aj žobráčku, čo páchne čiernym chlebom a cesnakom. Nezabudni, že sú to moje slová. Zbohom!
1: Moc, veľkosť neunikne pohane, keď práve čistá cudnosť dostane zákerný úder. Ešte nežil kráľ, ktorý by zlobné ústa umlčal. Ktože to ide sem?
2: Preč to žalárstvo?
3: Môj dobrý pane, zľutujte sa. Hovorí sa o vašej milosti, že ste milosrdný, môj dobrý pane.
2: Po druhom i treťom napomenutí zas ten istý priestupok. Veď to milosť rozzúri a urobi tyranskou.
4: Ak dovolí vaša milosť, kupliarkov je plných 11 rokov.
3: Pane môj, obvinil ma akýsi Lucio, čo začiat z vojvodových zviedol Katku krátku a slúbil je manželstvo. Dieťa má na Filipa Jakuba roka štvrť. Sama som ho vychovala a tak sa mi odpláca.
2: To je ten veľký kurizant. Dovedte ho sem. S ňou do žalára, ani slovo viac. Žalárnik, brat môj Angelo, je neoblomný. Claudio zajtra zomrie.
5: Zavolajte kňaza, aby ho vyspovedal. Keby mal brat môj takú lútosť v srdci ako ja, nedopadlo by to tak zle s Klaudiom.
4: Ak dovolíte, tento mních bol pri ňom a pripravil ho na smrť.
5: Dobrý večer, zbožný otče. Odkiaľ ste?
1: Nie z tohto kraja. Iba náhodou tu teraz bývam. Ako jeden z bratov zbožného rádu z mora prichádzam s poslaním od presvetej stolice.
5: Čo nového v šírom svete?
1: Nič. Iba že poctivosť leží v hroznej horúčke. Každý sa zháňa po novostiach. Nebezpečné je zostarnúť pri niečom, ako zas je chválihodné vydržať pri jednej robote. Zo života vymizla dôvera, aby sa spoločnosť mohla cítiť bezpečnou. Tým viac je ubezpečovanie, aby človek preklial každé priateľstvo. Okolo tohto sa točí celá svetská múdrosť. Novina je to stará a každým dňom nová. Prosím vás, pane, akú povahu mal vojvoda?
5: Poviem to takto. Najprv chcel poznať seba samého.
1: A zvláštnu záľubu nemal.
5: Keď videl iných šťastných, toho tešilo viac ako hocičo iné. Mierny a šlachetný bol. Nech je kde chce, len aby sa mu dobre viedlo. Je Klaudio pripravený na smrť? Počúvam, že ste ho už navštívili.
1: Uznal spravodlivosť rozsudku a tak pokorne prijal ortiel smrti. Ľudská slabosť mu maľovala klamné nádeje, ktoré som mu vyvrátil, aby sa odhodlal na smrť.
5: Splnili ste svoju povinnosť podľa sľubu daného nebu i podľa svojho úradu voči tomu zajatcovi. I ja som ho

také hriechy, ktoré tajne ľúbi. Angelo, hanbi sa a strachom tras. Tneš cudzie hriechy? Svoje zakrývaš. Čo všetko hýbe mysľou človeka, hoci sa ako anjel oblieka. Aj podliak niekedy do osídla skočí. Angelo bude za najtmavšej noci spať s verenicou, ktorú nechal zradne. Sám klamár teraz úskok neprehliadne. Posledná faloš prvú faloš zhubí, aby zas mohli platiť staré sľuby.

0: O Izabela, buďte vítaná. Vravte, čo bolo s dobrým regentom.
1: Má múrom obohnanú záhradu. Na západ od nej leží vinica, do ktorej vedú vráta vysoké, otvárajú sa týmto veľkým kľúčom. A týmto menším zámok na bránke pri vchode do záhrady z vinice. Tá za najtmavšej chvíle polnočnej vkradnem sa, ako som mu slúbila.
0: A určite tá cestu nájdete?
1: Dôkladne som si všetko obzrela. On šeptom s veľkou horlivosťou mi vykladal, cestu dvakrát ukázal.
0: Dohovorených znakov nemáte, ktoré by Marianna mala znať?
1: Nie.
0: Dobre. Marianna, poďte sem. Chcem, aby ste sa spolu spoznali a pomohli si dosiahnuť svoj cieľ.
2: Vyplním rada všetko, zbožný oče, dľa vašich rád. Na miesto Izabely cez polnoc vkradnem sa k anjelovi.
0: Tak, Marianna, nič sa nebojte. Veď vašim mužom stať sa sľuboval. A ak sa stretnete, to nie je hriech. Keď platí vaše právo na neho, klam nie je klamom. Poďme, neváhať. Kto myslí na žatvu, prv musí siať.
3: Poďte sem, chlape. Dokážete sťať muža?
4: Dokážem, ale nie ženatého. Ak je ženatý, je hlavou svojej ženy. A ženskej sťať hlavu, to nedokážem.
3: Nechajte hlúpe žarty. Poďte sem a povedzte priamo. Zajtra zomrú Claudio a Bernardín. Žalári popravuje mestský kat a ten potrebuje pomocníka. Ak mu chcete asistovať, dostanete sa na slobodu. Ináč si tu posedíte, koľko vám namerali, ba ešte pred odchodom vás nemilosrdne zbičujú, ako každého kupliara.
4: Pán žalárnik, od nepamäti som bol nezákonný kupliar a teraz môžem byť zákonným katom. Teším sa na inštrukcie môjho staršieho partnera.
3: Hej, Abhorzen! Kde trčí Abhorzen? Hej, ste tu?
5: Volali ste ma, pane.
3: Človeče, tento chlapík vám zajtra pomôže. Požiadajte ho, aby zostal na celý rok. Na vážnosti neutrpí, nebojte sa, je to kupliar.
5: Kupliar, pane, fuj, zneúctí naše tajné umenie.
4: Pre vašu blahosklonnosť, pane, prosím, iste ste blahosklonní, iba že máte šibeničný pohľad. Je vaše remeslo umenie?
5: Samozrejme je.
4: Malovanie, pane. To je hej umenie. Slúžil som s nevestkami, ktoré sa malovali, a tak je jasné, že moje remeslo je umenie. Ale dovolte, aké umenie môže byť vo vešaní?
3: No, dohodli ste sa.
4: Prijímam, pane. Prijímam preto, lebo kad má pokornejšie remeslo ako kupliar.
3: Chlape, na štvrtú ráno prichystajte poleno a sekeru.
5: Poď, kupliar, dám ti lekciu z nášho remesla. Poď za mnou.
4: Mile rád. Dúfam, bude príležitosť poslúžiť vám samému. A oči vyvalíte, aký som zručný. Naozaj, pane, za láskavosť sa vám láskavo odslúžim.
3: Kto tak tlčie na bránu? Úfnosť mám, že dostal milosť dobrý Claudio, alebo odklad. Oče, vitajte.
0: Nech dobrý nočný spásny duchov ja vás chránia, žalárnik. Nik nebol tu?
3: Nik od večera.
0: Ani Izabela?
3: Nie.
0: Teda prídu.
3: Čo je s Claudiom?
0: Neprišla ešte milosť pre neho? Či Vary zomrie?
3: Neviem o ničom.
0: Do rána ešte počuje

0: Ešte viac, žalárnik, hoci svitá pomaly.
1: Viete už niečo? Ja nič nečakám. Dosiaľ som také niečo nezažil. A k tomu zo sudcovskej stolice Angelo na verejnosť vyhlásil, že ordiel platí.
0: Posol regentov.
1: Tak predsa dostal milosť Klaudio.
2: Môj pán vám poslal tento list s odkazom, aby ste sa neodchýlili ani v najmenšom. Dodržať čas a všetko ostatné. Tu je rozkaz.
0: Čítajte, prosím.
1: Dajte sťať Klaudia ráno o 4. a Bernardína popoludní a nedajte na nejaké reči. O 5. mi pošlite Klaudiovú hlavu, aby som bol spokojný. Všetko presne vykonajte. Na tom viac záleží, ako môžeme zatiaľ prezradiť. Konajte svoju povinnosť. Za všetko zodpovedáte mne. Čo na to poviete?
0: Kto je ten Bernardín, čo má byť sťatý?
1: Pôvodom cigán, tu v meste vychovaný. 9 rokov sedí v žalári.
0: Prečo ho vojvoda dávno nepustil na slobodu, alebo nedal popraviť?
1: Priatelia vždy za neho orodovali. Konečne iba teraz, ako je Angelo, regentom usvedčili ho dôkazy.
0: Celý prípad je jasný?
1: Nad slnko jasnejší. Nič nepopiera.
0: Ako sa správal v žalári? Vzal si to k srdcu?
1: Je bezstarostný, ba nedbalý. Je neciteľný ku smrti a zúfale jej oddaný.
0: Poučiť ho?
1: Nechce nič počuť. Dajte mu možnosť ujsť, ani ho nenapadne. Denne je viackrát opitý, alebo niekoľko dní na dúšok. Ani sa nepohol, keď sme ho budili, ťahali na popravisko a ukazovali mu falošný rozsudok.
0: Nechajme ho teraz, žalárnik. Čítam vám na čele, že ste dobrý človek. Klaudio nie je o nič väčší hriešník ako Angelo, ktorý ho na smrť odsúdil. Odložte popravu, aby ste sa mohli presvedčiť. 4 dni stačia. Potrebujem vašu rýchlu, ale aj nebezpečnú službu.
1: Ale ako? Hodina je určená a ja mám rozkaz, ktorý musím splniť. Stihne ma Klaudiov osud, ak nepošlem jeho hlavu Angelovi.
0: Dávam vám slovo mnícha. Nič sa vám nestane, ak ma poslúchnete. Ráno popravte Bernardína a jeho hlavu pošlite Angelovi.
1: Nemožné. Angelo pozná oboch.
0: Ó, smrť zmení človeka a vy jej pomôžete, keď mu ostriáte vlasy a bradu skrátite. Povedzte, že to bolo posledné želanie kajúceho hriešnika.
1: Nehnevajte sa, oče, prisahal som.
0: Komu ste prisahali? Vojvodovi alebo regentovi?
1: Vojvodovi a jeho regentom.
0: A čo, ak vojvoda uzná, že ste správne konali? Budete ešte veriť, že ste spáchali hriech?
1: Bolo by to možné?
0: Nie možné, ale isté. Poznáte tento rukopis a pečať vojvodovu? Nepochybujem, že poznáte písmo a pečať musíte dobre poznať.
1: Veľmi dobre oboje.
0: V tomto liste sa píše, že vojvoda je na spiatočnej ceste. Môžete si ho prečítať a dozviete sa, že o 2 dní je tu. Zavolajte kata, nech je Bernardín kratší o hlavu. Ja ho vyspovedám a pripravím pre nebo. Netraťme čas, už je skoro deň.

0: Oče, v žalári dnes ráno zomrel Ragozín, pirát mena zvučného Starista Claudio. Aj vlasy mal tej istej farby. Pre tvá regenta pošlime hlavu toho Ragozína, keďže sa na Claudia podobal.
1: Nám samo nebo dalo riešenie vykonať všetko podľa rozkazu, však rýchlo konať, skoro udrie čas určený anjelom.
0: Všetko spravím. Čo ale spraviť s biedným Claudiom? Hrozí mi veľké nebezpečenstvo, ak by ho našiel ešte nažive.
1: Poradím vám, vy oboch zavrite do tajných ciel a prv než pozdraví dva razy slnko našich protinožcov na svojej púti, nič vám nehrozí.
0: Rád všetko spravím.
1: Teda pošlite tú hlavu anjelovi, ako chcel. Ešte mu niekoľko slov napíšem a žalárnik ich jemu odovzdá. Dozvie sa, že sa k mestu ponáhľam a že doň z veľmi vážnych dôvodov verejne vkročím. Chcem sa stretnúť s ním za mestom pri posvetnom prameni, odkiaľ je do mesta 2 hodiny. A odtiaľ s premysleným postupom pôjdeme z kroka na krok s anjelom.
2: Buď pokoj s vami.
1: Hlas Izabely. Chce sa dozvedieť, či pre Klaudia milosť neprišla. Ja ešte radosť pred ňou zatajím, nech pozná veľkú nebies útechu na kraji zúfalstva.
2: Smím, pani, vojsť?
1: Boh daj vám dobré ráno, zbožná deva.
2: Váš pozdrav sladko znie mi, boží muž. Brat milosť od regenta nedostal?
1: Nie, iba prepustenie zo sveta. Už jeho hlavu regent obzerá.
2: Nie je možné.
1: Ináč nebude. Dokážte teraz, že ste rozumná.
2: Nie, bežím, jemu oči vyškriabať.
1: Aj tak vás teraz k nemu nepustia.
2: Nešťastný Claudio. Ja úbohá. Prekliatý anjelo. Svet bez citu.
1: Spor zverte nebu a kliať prestaňte. Prospeje vám, čo jemu neškodí. Osušte slzy a mňa počujte, sú moje rady viacej osožné. Vojvoda príde zajtra, určite. Prezradil mi to jeho spovedník, mních z nášho rádu. Správu poslal už pre Eskala a pre Anjela s tým, jak majú výjsť až k bráne v ústrety a vrátiť plnú moc. Vy kráčajte rozumne cestou, čo vám ukážem. Získate nad podliakom prevahu, vojvodov súhlas, srdce pomstí sa a pochvália vás ešte.
2: Posluchnem.
1: Bratovi Petrovi list tento dajte. V ňom návrat vojvodu mi oznámil. Zaneste mu ho na znak dohovoru, nech príde v noci k domu Marianny. Spor váš i jej mu zverme, aby vás priviedol k vojvodovi. Anjela, vy obviníte pred ním tvárou v tvár. Žiaľ, viazaný som sľubom na ten čas k inému miestu. List mu zaneste, utíšte nárek srdcom veselším a radšej slovu mnícha uverte, že chce vám iba dobre.
3: Kto je tu?
4: Kde je to, Válnik? Dobrý večer, mních.
3: Nie je tu, pane.
4: Ó, krásna Izabela, bledne maj v svojom srdci, keď vidím tie uplakané oči. Buď trpezlivá. Ako počúvam, zajtra príde vojvoda. Ver mi, Izabela, mal som rád Claudia. Keby ten starý blázon sedel doma a nevymetal všetky kúty, čo by bolo tvojmu bratovi?
2: S Bohom.
4: S Bohom, Izabela.
3: Vaše reči, pane sotva, potešia vojvodu. Ešte šťastie, že sa nezhodujú s jeho životom.
4: Nepoznáš ho zďaleka tak dobre, bratku, ako ja. Dobrý pitliak je z neho, nehovor mi nič.
3: Raz oľutujete tieto slová. S Bohom.
4: Nebež. Vyprevadím ťa na kúsku a poviem ti pár skvelých historiek o vojvodovi.
3: Viem ich práve dosť, pane, ak sú pravdivé. Ak nie sú pravdivé, aj jedna je vyše hlavy.
4: Raz ma citoval vojvoda, vraj som deve k dieťaťu pomohol.
3: A urobili ste také niečo?
4: Stalo sa. Našťastie som to poprel. Odprisahal. Predstav si, bol by ma oženil s tou zhnitou myšpuľou.
3: Vaša spoločnosť baví, ale cti nepridá. Dobrú noc.
4: Na môj pravdu, idem s tebou po rohulice. Ak ťa urážajú také kupriarské reči, nedáme ich toľko na stôl.
5: Vieš, bratku, ja už iný nebudem. Rád sa prilepím na niekoho ako kliešť.
6: Každý list vojvodu je v rozpore s predchádzajúcim.
7: Áno. A takým čudným pometeným spôsobom. Celé jeho konanie je bláznivé. Bože, len aby nestratil duševnú rovnováhu. Prečo máme ísť až pred bránu mesta a tam vrátiť plnú moc?
6: Tušenia nemám.
7: A prečo hodinu pred jeho príchodom verejne vyzvať, či niekto nemá ťažké srdce na sudcov? Videli ste už podávať sťažnosti na ulici?
6: Uviedol príčinu. Chce naraz riešiť všetky sťažnosti, aby nás ušetril ďalších útokov. Potom budú bezpredmetné.
7: Dajte to teda, prosím, rozhlásiť. Včas ráno k vášmu domu dorazím. Nech čím viac ľudí podľa hodnosti a stavu zajtra príde.
6: Dobre, s Bohom.
7: Dobrú noc. Ten skutok poplietol ma naozaj. Bláznivo konám. Devu zneúctil vznešený sudca, ktorý sprísnil trest za hriechy smilstva. Celkom zničím, a keby jej všetko o mne povedať, studne zabránil. Umiej vraví nie. Požívam takú vážnosť vo Viedni, že ak ma niekto z hriechu obviní, hrob kope si. Ach, Klaudio mal žiť. No jeho spúrny vek a prudký duch by niekdy zatúžili po pomste, že strašný hriech mu život daroval, cti zbavený. Ach, Klaudio mal žiť. Nedbáme na česť iba jeden deň. Chceš, nechceš, márne. Žneme nezdar len.

0: Nerada vediem reči nepriame. Chcem pravdu riecť. Vám patrí žaloba na neho. Prečo ja mám hovoriť, plán zakryť, ako vraví.
1: Verte mu.
0: Upozornil ma, ak by hovoril, snáď proti mne stiahla som odporcu. Nehneváham, že to je ako liek. Spočiatku trpký, sladký nakoniec.
1: Mníš Peter Keby.
0: Hľa, prichádza.
2: Výhodné miesto som vám vyhliadol. Budete celkom blízko vojvodu, takže vás neobíde. Dvakrát rúbili, urodzení a vážni občania sú pri bráne. Hneď bije hodina príchodu vojvodovho.

0: šťastlivý návrat vašej výsosti.
1: Obidvom srdečne vám ďakujem. Keď sme sa neraz na vás pýtali, chválili všetci vaše vladárstvo. Prvnež sa vám aj ináč odmením, vyslovujem vám vďaku verejne.
2: Tým väčšmi zaviazaný budem vám.
1: Sama sa chváli vaša zásluha. V žalári prs ju zavrieť nemôžem, keď zapísať ju treba do kovu, aby čím dlhšie vaša šľachetnosť príkladom bola. Ruku dajte mi, nech vidí ľuda, sám sa presvedčí, že slová našej vďaky úprimnej zo srdca prúdia. Poďte, Eskalus, po našom druhom boku kráčajte, mám vo vás oboch dobrú oporu.
3: Už teraz vrúte hlasno, kľaknite.
4: Vojvoda, právo žiadam. Pozrite na biednu pannu, ak tak môžem riecť. Svoj kniežací zrak nezneúctite pohľadom na predmety iné prú, kým nečujete žiaľnú žalobu a nedáte mi právo, právo, právo.
1: Nakrátko, iba kto vám ublížil? Lord Angelo vám i hneď právo dá, nuž jemu vravte.
4: Slávny vojvoda, kážete hľadať spásu u diabla. Vypočujte ma. Ak mi nemožno uveriť, príjmem každý prísny trest, alebo pomstite ma, čujte, ach.
5: Bojím sa, pane, že sa zbláznila. Prosila u mňa milosť pre brata, čo zomrel po práve.
4: Vraj po práve!
5: Ju trpko znúti vravieť nemožné.
4: Len pravdu poviem, hoci nemožné. Angelo stal sa krivoprísažník a hnusný vrah. Nie je to nemožné. Angelo stal sa cudzoložný lump a pokrytec a zvodca čistých diev. Nie je to nemožné a nemožné.
1: Naozaj to je stokrát nemožné.
4: Je menšou pravdou život Angelov, než moje slová, hoci nemožné. Tak je to. Pravda pravdou zostáva v súvahe účtov.
1: Preč s ňou chudierka hovorí ako zmyslov zbavená?
4: Ak veríš v spásu mimo tento svet, dôstojné knieža, zaprisahám ťa. Nezavrhni ma iba premienku, že ja som blázon. Nevrav nemožné, keď iba rozum nechce uveriť. Nemožné nie je, že aj Angelo, naokom ravný, vážny, skvelý muž, je jeden z hnusných lotrov na svete. Titul a stav mu vôbec nebránia byť arcilotrom. Ak je menej, ver, ja klamem knieža, hoci on je viac, ale už mena nemám pre podlosť.
1: Keď verím, že je blázon, skutočne jej bláznostvo je čudne rozumné, keď všetko kladie pekne po sebe, čo blázni nedokážu.
4: Vojvoda, nechajme slova. Treba zničiť klam a zakuklenú pravdu odhaliť. Nuž preto um svoj nezakríknite, aj keď je rozpor.
1: Mnohí neblázni sú menej rozumní. Čo chcete riecť?
4: Som sestra úbohého Klaudia, čo pre hriech smilstva prísnym Angelom na stratu hlavy odsúdený bol. Brat do kláštora, kde som novickou, priateľa poslal. Poslom ochotným bol Lucio.
6: Ich výsosť, to som ja. Klaudio vodka s preňu niesol som. Nech skúsi pohnúť lorda Angela, či by sa nezmiloval.
4: Je to on.
1: Nik slovo nedal vám.
6: Nik, pane môj, však ani príkaz mlčať.
1: To dám ja, nezabudnite. A keď vaša vec na pretras príde, proste nebesá o zmilovanie.
6: Nič sa nebojím.
1: Nebojíte sa, no len pozor dať. Vy, Izabela, pokračujte už.
4: Zašla som za bezbožným regentom.
1: Zas hovoríte ako bláznivá.
4: Nie, prosím, slovo to je na mieste.
1: No dobre, teda k veci hovorte.
4: Nakrátko, nechám bokom zbytočné, ako som modlikala, kľačala a čo som zavrhnutá vetila. Dlho to trvalo, nuž poviem hneď o hnusnom závere. Ach, hamba, žiaľ. Mala som obetovať panenstvo, vyhovieť jeho chlípnej žiadosti za bratov život. Súhlasila som, keď súcit sestry nad cťou zvíťazil po dlhom boji. Predsa z úsvitom dal regent úbohého brata sťať a zrušil dané slovo.
1: Možné je.
4: Nech je tak možné ako pravdivé.
1: Nevieš, čo vravíš, deva bláznivá, alebo štveťa proti nemu zášť. Uznaj, že jeho meno nemá Škvrn. A potom, pretože je rozumný, nestíhal by tak prísne niečí hriech, keď sám je hriešný. A ak zhrešil sám, dľa seba bol by zvážil bratov čin a odpustil mu. Kto ťa naviedol? Povedz nám pravdu, kto ti poradil tu žalovať?
4: Je všetko stratené. Vy požehnané húfy anielské, dajte mi trpezlivosť. V pravý čas odkryte zločin, ktorý priazeň skrýva.
1: Viem, rada by ste išli. Kde je stráž s ňou do žalára? Môžem odpustiť, keď na priateľa nášho drahého dých jedovatý šľahol? V tom je klam. Kto vedel, že s tým pred nás prídete?
4: Ach, keby tu bol otec Ľudovít.
1: Duchovný otec? Zná ho niekto z vás?
6: Ja, pane môj. Je mníha všade bol. Nemám ho rád. Bol nevyberavý. Natáralo vás, keď ste boli preč. Chcel som ho skopať, keby nebol mních.
1: Natáralo mne? To je pekný mních. Štval na regenta túto chuderu. Hneď nájdite ho a sem doveďte.
6: Môj pane, včera večer som ho s ňou v žalári videl. Je to drzý mních a prašivý druh.
7: Boh vás ochraňuj. Tu stojím výsosť a tak počúvam, čo vôbec nie je pravdou. Táto tu hanebne obvinila regenta, ktorý nič nemal s ňou, jak ona nič nemala s tým, čo nežil na svete.
1: To verím. Znáte otca Ľudovíta?
7: A dobre. Je to Boží svätý muž. Nie prašivý a svetský všade bol, ako ho práve ten pán predstavil. Za neho ručím, že nič nevravel v zlom o milosti, ako tvrdil ten.
6: Môj pane, hrozne táral, verte mi.
7: Nuž dobre. Sám sa niekdy očistí, však teraz leží v strašných horúčkach. Keď dozvedel sa, aká žaloba čest lorda Angela chce pošliapať, mňa úplný voku vám posielal, aby som vyznal, čo on za pravdu a faloš drží. On to prísahou i dôkazmi, ak zavoláte ho, objasní všetko. Najprv usvedčím do očí z klamstva túto dievčinu, až sama prizná sa, a očistím človeka šľachetného, ktorý je hanený pred všetkými.
1: Čujme mních. Lord Angelo, nie je vám do smiechu. Ach, Bože, prázdne reči bláznivých. Prineste kreslá. Vy, Lord Angelo, vo vlastnom spore sudcom ste a ja nestranným budem. Tá tiež svedčí mních. Nech najprv odokrie svoju tvár.
8: Odpuste výsosť. Ak muž dovolí, tvár odokriem.
1: Vy ste vydatá?
8: Nie, výsosť.
1: Panna teda?
8: Ani to.
1: No tak ste vdova.
8: Nie som, pane môj.
1: Tak nie ste nič. Nie panna, žena, vdova nie.
6: Ich výsosť určite je neviestka. Neviestky nie sú ani panny, ani ženy, ani vdovy.
1: Umlčte ho, kým bude za seba samého tárať.
6: Dobre, pane môj.
8: Priznám sa, nebola som vydatá. A predsa výsosť panou nie som už. Vlastného muža poznám. Ale on netušil, že ma poznal.
6: Ty poriadne bol ožratý, výsosť, nie možno iná.
1: Ty spytý buď a možno zatíchneš.
6: Hej, pane.
1: Čo to má však spoločné s Angelom?
8: Teraz k tomu prikročím. Deva, čo vinila ho zo smilstva, zároveň môjho muža vinila. Veď ide o čas, kedy ja som ho s dôkazmi vernej lásky držala v náručí svojom, ako dokážem.
6: Iného ešte viní okrem mňa?
8: Nie, pokiaľ viem.
1: Už na čo slovo muž?
8: Nik iný, výsosť, je to Angelo. Hoc verí, že ma nikdy nepoznal a veriť chce, že poznal Izabelu.
6: Tá bezočivosť. Ukáž svoju tvár.
8: Mužovo slovo je mi rozkazom.
6: Čo?
8: Hľaď, krutý Angelo, hľaď na tú tvár. Je hodná zraku podľa tvojich slov. Hľaď na ruku, čo si ju pri sľube vo svojej zovrel. Toto telo, hľaď, strast Izabely vzalo na seba a ty to nevieš.
1: Znáte túto ženu?
6: Telesne, ako vraví.
1: Chlape, mlč.
6: Už mlčím, pane.
2: Nemám čo tajiť, pane, poznám ju. O našej svadbe pred 5 rokmi sa hovorilo, ale zišlo z nej, pretože Veno vôbec nemala v súhlase so zmluvou, no hlavne tým, že svoju povesť ľahkomyselne skazila. S ňou som nebol ani raz, nevidel som ju, ani nepočul 5 rokov slovo o nej. Naozaj.
8: Jak svetlo z neba slovo zdychuje, jak zmysel v pravde, pravda v cnosti dlie, som jemu knieža zasnúbená tak, nakoľko viažu sľuby. Pane môj, v záhradnom domku ma jak ženu znal v utorok v noci. Ako kľačím tu, nech zdvihnem sa, ak pravdu hovorím. Ak nepravdu, nech tu sa obrátim v mramorný pomník.
2: Dosiaľ smial som sa, ale ma, pane, trpezlivosť prešla. Nech právo povie svoje. Chápe mu, že biedne ženy sú len nástrojom silnejšej ruky, ktorá vedie ich. Dajte mi, pane, možnosť odhaliť špinavý zámer.
1: Dávam, mile, rád. Ako chcete, potrestajte ich. Mních šialený. Ak žena ničom nás priahnutá s ženskou, ktorú odviedli, nemôžu zničiť tvoje prísahy, aj keby stiahli všetkých svätých sem, dôstojnú vážnosť lorda Angela, ktorou si získal nás. Lord Escalus, s ním sadnite a spolu snažte sa nájsť prameň, ktorý živil túto lož. Je ešte iný mních, čo ženy štval.
7: Ach, keby tu bol. Pane, naozaj navádzal ženy podať žalobu. Žalárnik vie, kde jeho možno nájsť.
1: Žalárnik, nože choďte za ním hneď. Vy, vzácny lord, ste neraz obstáli. A keďže máte vy vec vyšetriť, strestajte prísne všetkých, ktorí vás tak hanobili. Keď ja na chvíľu vás musím nechať, dokončite už spor s tými nadstiutrhačmi vy.
9: Môžete byť spokojní, pane. Nepovedali ste, senior Lucio, že poznáte otca Ľudovíta ako menej počestného?
10: Čestný v ničom inom, iba že má habit. Len hanebnosti táralo vojvodovi.
9: Zostaňte tu, kým nepríde.
10: Hej.
9: Pred ním všetko zopakujete. Veľmi som zvedavý, čo je to za vtáka.
10: Vo Viedni nemá páru, verte mi.
9: Priveďte ešte Izabelu, chcem s ňou hovoriť. Mne dovolte, Lord Angelo, klásť jej otázky. Hrabo s ňou skoncujem.
10: Skúste to tiež potajme, pane, skôr sa prizná. Pre toľkými sa musí hambiť.
9: Ani nezbadá, kam vlastne mierim.
10: To je ono, za tmavej noci sú ženské najprístupnejšie.
9: Pristúpte bližšie, Izabela. Táto dáma poprela každé vaše slovo.
10: Pane, pane, prichádza spomínaný mních. Žalárnik ho už našiel.
9: V najlepšom ide. Vy sa nič nepýtajte, kým vás nevyzveme. Pristúpte, otče. Priznajte sa, že ste navádzali tieto ženy hanobiť lorda Angela. Oni sa tým netajili.
1: To je lož.
9: Čože? Viete, pred kým ste?
1: Česť vášmu úradu. Nech diabol sám dosť slávy pred plamenným trónom má. Je vojvoda tu? Jemu odpoviem.
9: Zastupujeme ho. Tak hovorte len pravdu pravdivú.
1: A sme ach chúdence. Jahňa chcete od líšky. Dám právu dobrú noc, keď s vojvodom aj spravodlivosť pre vás uvrzla. Zlý vojvoda vás teda neprijal a spor váš zveril tomu lumpovi, ktorého teraz právom viníte.
10: O tomto hovoril som, to je vták.
9: Ty nešlachetný, utrhačný mních. Nestačí, že si ženy navádzal obviniť šlachetného Angela? Ešte ho darebákom nazývaš tak hanebne a pred ním samotným? Máš oči na samého vojvodu zodvihnúť hnusné blato urážky? Naškripec s ním, veď v mukách prezradí svoj zámer. Kto je nespravodlivý?
1: Pomaly, prosím. Môjho prsta sa nedotkne vojvoda, veď nebude svoj vlastný mučiť. Nie som tu najší poddaný jeho, iba poslanie mi dovolilo bývať vo Viedni a vidieť skazu vrieť, ba prekypieť. Daro mne zákon stíha každý hriech, keď hriech je chránený. A zákony smiech budia napriek svojej prísnosti, jak uholiča zákaz na stene.
9: Aj štát náš haní, do žalára s ním.
10: Čo viete o ňom, signor Lucio? Je to ten vami spomínaný muž? Nik iný, pane. Poďte sem bližšie. No poďte bližšie, plešivý pánko. No, poznáte ma?
1: Váš hlas mi je veľmi povedomý, pane. Stretli sme sa v žalári, keď bol vojvoda v cudzine.
10: Tak, stretli sme sa. A neráčite sa pamätať, čo ste vtedy tárali o vojvodovi?
1: Pamätám si každé slovo, pane.
10: Naozaj? A bol vojvoda sukničkár, blázon, zbabelec, ako ste o ňom smele hlásili?
1: Zameňte najprv naše osoby, pane, keď toto citujete ako moje slova.
10: Čo?
1: Vy ste tak hovorili o ňom. A ešte viac a horšie.
10: Ty peklom počitý, neťahal som ťa za uši pre také reči.
1: Smele vyhlasujem, že milujem vojvodu ako seba.
10: Čujte, ako chce tento podľak odtajiť zracovské urážky.
9: Škoda s ním slovo stratiť, do žalára s ním. Kde je žalárnik, do žalára hovorím. Navešať železá na neho, aby už nemukol. Odveďte tie neviestky a celú sprisahanú čvargu.
1: Počkajte chvíľu, pane.
10: Čo? Odpor kladie. Lucio, pomôžte.
11: Poďte, pane, poďte. Poďte. Fúj, fúj, ty plešivý a klamársky darebák. Potrebujete kuklu. Ukážte tú prešíbanú tvár. A marš na šibenicu. Ukážte svoju nevinnú tváričku. No, dajte to dolu z tváre.
9: Vaša milosť.
12: Vojvoda, to ste vy, vojvoda.
9: Kniža.
1: Hľa, prvý lump, čo spravil vojvodu. Za týchto troch ja ručím, žalárnik. Neupláchnite s vetrom, priateľko. Na slovo mních vás prosí. Držte ho.
10: Mám horší výhľad ako vešanie.
1: Ešte máš, Angelo, drzosť a slová, čo poslúžia ti. Rýchlo vyslovich, kým všetko, všetko ja sám nepoviem. A potom trasa.
2: Mocný pane môj, keby som sa chcel teraz ukrývať, hriech väčší bol by, ako spáchal som. Mňa sledovala vaša výsosť, viem, sťa Božie oko. Knieža, nevážte s dlhavým súdením môj priestupok. Nech moje vyznanie je ortieľom a po rozsudku čím prúkatovi. Ja o smrť obrem.
1: Marianna, sem. Vrav, či si s touto zasnúbený bol?
2: Bol, pane.
1: Hneď ju odveď k oltáru. Mních, zosobášte ich a priveďte späť pred nás. Choďže s nimi, žalárnik.
9: Viac prekvapil ma, pane, jeho hriech, než všetky okolnosti.
1: Mních vážie vám, princom Izabela. Ako prv som radil vám a zbožne pomáhal, naďalej budem. Rúcho nezmení pohnútky srdca.
8: Milosť odpuste, že som sťa vazal zamestnávala, váš skrytý majestá.
1: Nič nevadí. A prosím, majte chvíľu strpenia. Smrť brata schromila vám srdce, viem, a čudné je vám, že som v pravý čas nezjavil svoju hodnosť, keď som chcel zachrániť vášho brata pred smrťou. Spanilá deva, verte, jeho smrť prihnala sa jak dravý príval vôd, kým ja som čakal rieku pokojnú. Bratovi v hrobe prajme pokoja. Je lepší život, keď smrť nedesí, ako žiť v strachu. Potešte sa tým, že brat je šťastný.
8: Šťastný, pane môj.
1: A kvôli Marianne odpuste jej manželovi, ktorý odvážne napadol vašu neochvejnú česť. Keď ale brata na smrť odsúdil, hoci vám slúbil, že ho ušetrí, použil dvojnásobné násilie. Útočil na vás, zrušil prísahu a preto sama milosť zákona hlasito volá z jeho vlastných úst. Smrť za smrť, za Klaudia Angela. Chvat za chvat, dobro čaká dobro tvoje, plať rovnou mierou, oko za oko je. Tvoj hriech je očividný, Angelo. Nič nezachrániš, ak sa nepriznáš. Náš ortiel, ako zhynul Klaudio, takisto zhynie jeho sudca hneď. Odveďte ho už.
8: Pane vznešený, snáď nedáte mi muža pre posmech.
1: On sám sa dal vám ako pre posmech. Keď sobáš nariadil som, chcel som vám česť chrániť. Lebo ináč výčitka, že jeho boli ste, vám na dobro odplaší šťastie. Jeho majetky, hoď správom štátu majú prepadnúť, jak vdova užívajte, aby ste lepšieho muža našli.
8: Pane môj, na čo mi iný, na čo lepší muž?
1: Rozhodli sme, je prosba daroma.
8: Láskavý pane.
1: Plané nariekanie.
8: Nie, knieža. Izabela, vedľa mňa kľaknite si, ja dokiaľ budem žiť, len v vašej službe seba zasvetí.
1: Žiadate od nej vlastne nemožné. Ak ona kľakne s prosbou o milosť, duch brata musí z hrobu vystúpiť a kde si odvliecť.
8: O, Izabela, len mlčky kľaknite si vedľa mňa, zložte ruky, vravieť budem ja. Vraj mužov chyby zmenia k dobrému a najskôr tí, čo boli trochu zlí, lepšími stanú sa. Snáď aj môj muž. O, Izabela, nekľaknite si.
1: Klaudio žiada pomstu.
8: Pane môj, hľa túto na Angela pozrite, ako by brat bol živý. Zdá sa mi, že spravodlivý býval vo všetkom, kým nepoznal ma. Milosť dajte mu. Brat podľa práva prišiel o život, keď jeho hriech si žiadal prísny trest. Zlý zámer nedostihol Angelo. Čin jeho preto pochovaný buď, jak zámer, ktorý cestou zahynul. Myšlienka naša nie je ešte čin. A zámer je len myšlienka, pane.
1: Daromné prosby, vstaňte, hovorím. Prišiel mi na um ešte iný hriech. Žalárnik, nebol sťatý Klaudio v nezvyklom čase?
9: Podľa príkazu.
1: Úradný rozkaz vydal k poprave?
9: Nie, pane, po poslovi odkázal.
1: Už nemôžete úrad zastávať. Vydajte kľúče.
9: Milosť, pane môj, tak blisto tušil som, že konám zle a po úvahe som aj ľutoval. Verte mi, v žalári som preto skrýl jedného väzňa, čo tiež zomrieť mal a dosiaľ skrývam.
1: Koho?
9: Bernardína.
1: Takisto mal si ukryť Klaudia. No doveď ho sem, rád ho uvidím.
9: Angelo, stále ešte nechápem, ako ste mohli vy, muž učený, prestúpiť zákon pre vzbúrenú krv a nedostatok mužnej rozvahy.
2: Žiaľ, že vám takú bolesť pôsobím. Aj mňa to trápi. Mučí hriešnú hruď, že radšej smrť, ak milosť privítam. Zaslúžim smrť a preto žiadam smrť.
1: Ktorý je Bernardín?
9: Ten, pane môj.
1: Viem, jeden mních mi o ňom hovoril. Vraj dušu, chlape, tvrdošínu máš. Nič nedesí ťa mimo tento svet a tak aj žiješ. Mal si odvisnúť, ale ti všetky hriechy odpúšťam. Máš milosť, stroj si lepšiu budúcnosť. Vám, zbožný mních, ho dávam na starosť. A kto je tento, skrytý pod kuklou?
9: Tohoto väzňa zachránil som tiež. Mal zomrieť v čase Klaudiovej smrti. Hľa je mu ako sebe podobný.
4: Klaudio, brat môj, ty preca žiješ.
1: Ak je jak brat váš, rád mu odpustím. Vy, krásna deva, ruku dajte mi a povedzte, že chcete mojou byť a je mi bratom. O tom neskoršie. Angelo vidí, že je po búrke, veselšie tuším na svet pozerá. Keď hriech vám iba prospel, Angelo, ľúbte si ženu, zaslúži si to. Dnes by som všetkým všetko odpustil. Však predsa jeden milosť nenájde. Pre vás som lúčil blázom, zbabele cukničkár, osol, vreco múdretý, prezrate, čo vás viedlo natoľko ma oslavovať.
13: Z hlúpeho žartu, pane, verte mi. Ak ma dáte za to obesiť, v poriadku, ale myslím si, že by bolo lepšie dať ma zbičovať.
1: Hej, zbičovať a potom obesiť. Žalárnik v celom meste vyhláste, ak zviedol devu tento ľachtikár, nech dostaví sa ako na sobáš. Viem, jednej ku dieťaťu pomohol, sám prisál mi. Posobáš ju onec bičovať a pekne obesiť.
13: Oženiť sa s pobehlicou, pane, to je to isté, ako byť na smrť odsúdený, zbičovaný a obesený naraz.
1: Viac zaslúži, kto knieža Hanovi. Júlii vrátite česť, Klaudio. Zdar, Marianna, ľúbiu Angelo, znám jej cnosť dobre ako spovedník. Za všetko ďakujem ti, Escalus, viac zrobil si a vezmeš odmenu. Zamlčanie a vernosť, žalárnik, dostaneš miesto primeranejšie. Pre podvod s hlavou Ragozinovou nehnevajte sa na ňo, Angelo. Hriech sám sa odpustil. Vás, Izabela, chcem ešte prosiť, ak mi veríte a mojim slovám chcete sluchu prijať, smiem svoje vaším, vaše svojím zvať. Do zámku poďme, rád vám vysvetlím, ak ešte niečo vám je nejasným.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry svetoznámeho dramatika Williama Shakespearea Oko za oko. Pre rozhlas upravil Ladislav Čavojský. Účinkovali Ctibor Filčík, Slávo Drozd, Peter Mikulík, Anton Mrvečka, Anton Korenčí, Branislav Koreň, Ľudovít Ozábal, Štefan Figura, Míla Beran, Eva Poláková, Jela Lukešová, Júlia Čunderlíková a iní. Preklad Stanislav Blaho, hudba Miroslav Broš, dramaturgia Ján Solovič, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1962.

0: dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu románu Žila Verna Prízrak do kártovej šachty. V réžii Viery Weidlerovej účinkujú Elo Romančík, Julius Vašek, Michal Dočolomanský, Julius Pántik, Ján Kroner, Terézia Kronerová, Leopold Haverl, Dušan Blaškovič, Ivan Romančík a ďalší.

0: Ako asi všetci dobre viete, škótske hory, ale i roviny žijú poverami. Svoje povesti a báje majú i baníci tamojších baní a šacht. Nečudo, veď ak v horách žijú strašidelné prízraky, o to viac tajomných bytostí ukrývajú temné štóly. Ani Dokartova šachta aberfoilských baní nie je výnimkou. Ešte dnes stretnete ľudí, ktorí vám ochotne vyrozprávajú hrôzostrašný príbeh, v ktorom hlavnú úlohu zohral strašidelný prízrak banského bludiska, nepolapiteľný tieň a večná výstraha.
1: Sirfex!
0: Inžinier Starr, známy edinburský učenec a bývalý riaditeľ Dokartovej šachty, dostal jedného pochmúrneho decembrového rána list.
2: Ak sa pán James Starr ráči v krátkom čase dostaviť do Dokartovej šachty, dostane sa mu tam zaujímavých informácií. Na kalendárskej stanici ho bude nasledujúce 3 dni očakávať Harry Ford, syn bývalého banského majstra Šimona Forda. Zároveň si dovolujem poprosiť, aby bolo toto pozvanie zachované v úplnej tajnosti.
3: Škoda, že Šimon Ford je vždy takýto stručný. Aké informácie môže mať na mysli? Že by objavil novú žilu? To predsa nie je možné. Pri poslednom vyfáranom vozíku som stál osobne.
4: Baníci! Priatelia! Priatelia, nadišla chvíľa rozlúčenia. Naša baňa je vyčerpaná do posledného kúska uhlia. A hoci sme usilovne hľadali nový sloj, nedočkali sme sa úspechu. Bohužiaľ, tuto v tomto vozíku leží posledný kus uhlia z Dokartovej šachty. Posledná kvapka krvi nášho spoločného života. Naša veľká rodina sa rozíde po svete a sotva sa voľa, keď ešte stretneme. Nikdy však nezabudnime, že je našou banickou povinnosťou navzájom sa podporovať. S Bohom, priatelia, a zdar Boh.
5: Zdar Boh. Zdar Boh.
6: Zdar Boh. Zdar Boh.
7: Zdar Boh.
8: Zdar Boh.
9: Zdar Boh.
4: Zdar Boh, Šimon. S Bohom.
2: Ja verím, že dovidenia, pán Starr. Moja žena, syn a ja Dokartovú šachtu neopustíme. Budeme žiť aj naďalej v jej láskavom podzemí a budeme hľadať nové úlie. Verte, že nežartujem, ak hovorím dovidenia.
3: Nie. To predsa nie je možné, aby Šimon Ford objavil nový sloj. Na druhej strane však dobre vie, že mňa v súvislosti s Dokartovou šachtou môže zaujímať len jediná vec. Pôjdem tam. Veru, že pôjdem.
0: Večer sa stalo niečo neočakávané. Prišiel nový list. Adresa načmáraná na špinavej obálke svedčila, že ju písala ruka neobratná v zachádzaní s písacím náčiním. Na zažltnutom papieri, vytrhnutom zo starého zápisníka, stála jediná veta bez podpisu.
1: Pán James Starr sa nemusí obťažovať. List Šimona Forda nie je aktuálny.
3: Do čerta. Čo má zase toto znamenať? Naozaj mi niekto chce ušetriť námahu? Niekto, kto pozná tajomstvo Šimona Forda. A prečo sa však nepodpísal? Čudné. Veru, veľmi čudné. Ja však napriek tomu pôjdem. Pozvanie starého banského majstra má prednosť.
0: Hneď na druhý deň sa inžinier Starr vydal do Aberfoylu. Napriek všetkej svojej odhodlanosti nemohol sa ubrániť pocitu nervozity. Počas celej cesty parníkom i vlakom, očami zdanlivo ponorenými do krajiny, ktorú zastierali jemné nitky vytrvalého dažďa, pozoroval ostatných spolucestujúcich. Bolo celkom možné, že anonymný písateľ druhého listu cestoval s ním. Napriek všetkej pozornosti sa však inžinier Starr nestretol s ničím podozrivým. Neskoro popoludní vystúpil na kalenderskej stanici. V zápätí sa k nemu priblížil akýsi mladý muž. Bol to Harry, syn Šimona Forda.
5: Dobrý deň, pán inžinier.
6: Á, Harry! Hej, Harry! Skoro som ťa nepoznal. Ej, za 10 rokov sa z teba stal ozajstný muž.
5: Ja som vás však spoznal hneď. No od chvíle, čo ste naposledy objali mňa aj otca, ste sa ani trochu nezmenili. Vítajte opäť v Aberfoyli.
6: Ďakujem. A čo otec, matka?
5: Obaja sú zdraví. Ešte stále bývame v Dokartovej šachte a vonkoncom nič nám nechýba.
6: O, to rád počujem. Veľmi rád. Počuj, Harry. Kto písal tú pozvánku?
5: Môj otec.
6: A ten druhý list?
5: Aký druhý list, pán Starr?
6: No, to radšej až neskôr. Tuším akúsi podozrivú čertovinu. No, poďme, Harry.
0: Dokártová šachta bola od kalenderskej stanice tak na 4 míle. Inžinier Starr cestou nemohol odolať chmúrnym myšlienkam. Nebol tu od posledného dňa ťažby a všetko mu pripomínalo pozostatky nejakej obrovskej kostry. Opustené strojovne, holé rumpály, hrdzavé koľajnice, zvyšky vahadiel, prevrátené kladkostroje, polozrútené krovy, zo všetkého čpela spúšť a smutná ubiedenosť.
6: Je to veru neveselý pohľad, Harry.
5: Máte pravdu, bohužiaľ. Blížime sa k otvoru šachty. Mám ísť po rebríku prvý?
6: Áno, áno. Pôjdem za tebou. Odvykol som loziť po rebríku.
5: Nejdem príliš rýchlo?
6: No, dole to nie je veľmi namáhavé. Ale hore... roky sa zastaviť nedajú, chlapče.
5: Zas by ste si rýchlo zvykli. Mimochodom, tu je plošinka. Môžeme si odpočinúť.
6: To paroma. Buď sa k nám vracia ozvena našich vlastných krokov?
5: To nie je ozvena, pán Starr.
6: Akože nie? Kto to teda zostupuje dole pod nami?
5: To vie iba Boh. Otec i ja sme už niekoľkokrát začuli v šachte čiesi kroky. A vo svetle kánov sme uzreli mihnúť sa podozrivý tieň. Začuli sme ju údery čakanom. Ten zvuk si človek s ničím nemôže pomýliť. Všetko naše pátranie až doposiaľ bolo márne.
6: Že by teda duch do kartovej šachty?
5: Skôr prízrak. Môj otec však verí, že jedného dňa sa všetko vysvetlí.
6: No, dúfajme. Poďme teda ďalej.

0: Tak, aj, a sme dole. Zostup nám trval 4 hodiny. Aj, a po takej dobe zaháľania to nie je zlý výkon.
1: Nie, to naozaj.
2: Pozor! Nestalo sa vám nič?
0: Nie, nie. Hej. Iba som sa nasmrť vyľakal. Do čerta to bol ale velikánsky kameň. A stáť tak o krok vedľa? No čo, staré klemby už nie sú dosť pevné.
1: Mám obavy z niečoho horšieho.
0: Čože? Horšieho?
1: Ten kameň nespadol náhodou. Zhodila ho čiasi ruka.
3: Vítajte, pán James.
0: Ďakujem, ďakujem.
3: Vítajte v dome starého pánskeho majstra. Dom našej rodiny, hoci 1500 stôl pod zemou, je vám otvorený do korán.
0: Ďakujem. Ako sa vám darí, milíši?
3: Výborne, výborne. Jedným slovom, výborne. Sme tu pekne za vetrom, žiadne nádchy, prechladnutí.
0: A zdarbo. Boh, Magda.
4: Boh, pán James.
0: Teším sa, že vás opäť vidím.
4: Poďte, stôl s obedom čaká už len na vás.
0: Ďakujem. Ďakujem za milé privítanie, drahí priatelia. Ak však chcete, aby som si zajedol naozaj s chuťou...
3: Vary, o tom pochybujete. Oh,
0: dobre, dobre, Šimon. Nemáte tušenie, kto je autorom tohto anonymu?
3: Ukážte. Do čerce. Je to veru zlorečené písmo. Ale tie ťahy mi nikoho nepripomínajú.
1: Musel to byť niekto, kto mal záujem odradiť pána inžiniera od nášho stretnutia.
3: No dobré, ale kto? Kto len môže čítať moje najtajnejšie myšlienky?
5: Po dobrom a výdatnom obede vydali sa všetci pod vedením Šimona Forda na cestu. Svetlo prenikajúce vetracou šachtou len skúpo osvetľovalo rozľahlý priestor na začiatku chodby, ale okrem Magdy všetci niesli kahany. Harry, ktorý uzatváral sprievod, zasvietil dôkladne do každého kúta, nikde však nič podozrivé nezbadali.
0: Vystrojili ste nás, Šimon, bezpečnostnými kahanmi. Má to varí nejaký dôvod?
3: Chvíľku vydržte, pán James. Celkom iste sa dočkáte prekvapenia.
1: Prečo nazývate Davyho kahan bezpečnostným, pán star?
3: Tu ho máš ucho. Ten, čo si pamätá, ťažmu kedysi by sa takto nepýtal.
0: Prečo bezpečnostný? Ako iste vieš, Harry, tam, kde sa nachádzajú sloje čierneho uhlia, je často i výbušný plyn. Pred smrteľným nebezpečenstvom výbuchu chráni tento ochranný cylinder. Plameň svetla horí len vo vnútri, za mriežkou.
1: Ale ako sa baníci pohybovali v bani predtým, než vynašli tento kahan?
3: Každá baňa mala svojho kajúcnika, chlapče. Hovorili im tak kvôli mnížskej kutni, ktorú si umotávali okolo tváre pred jedovatým plynom. Aby sa predišlo veľkému výbuchu, plyny boli odstraňované menšími, zámernými výbuchmi. Kajúcnik sa plazil opatrne pri zemi a zapálenú pochodeň držal vysoko nad sebou.
0: A napriek tomu sa často stávalo, že výbuch vyvolaný kajúcnikom bol skazonosnejší, než sa dalo predpokladať. Mnoho nešťastníkov tak zahynulo, alebo ostali mrzákmi na celý život. Posledný kajúcnik tu ostal po jednom nevydarenom výbuchu zavalený. A kým sa k nemu záchrancovia prekopali, pomiatol sa na rozume.
3: Pamätám sa na toho chlapíka. Zatrpkol, neznášal spoločnosť ľudí. Jeho konanie sa nedalo vopred odhadnúť. Skončil zle,
6: Zablúdil na jednej zo svojich potuliek po šachte a v útrapách niekde skonal.
4: Počkajte. Zdá sa mi, ako keby som začula čiesi kroky.
6: Čo?
4: Asi sa mi to len marilo.
6: Tak to najskôr. Ženy majú po tme oči strachopúda. Čo?
2: A tam! Tam sa myhol nejaký tieň!
7: Poďme!
6: Je to z

0: pekných pár metrov. Pán James, myslíte si, že hlušina, v ktorej nie je ani štipka uhlia, môže obsahovať výbušný plyn?
1: Šimón, rovnako ako ja, aj vy viete, že to nie je možné.
0: Vo výške asi 10 stôp nad zemou sa nachádza trhlina, z ktorej mierne uniká plyn. Veľmi dôkladne som sa o tom presvedčil.
1: A to nie je možné.
0: Harry! Áno. Harry, zapál fakľu. No, tak.
2: Prosím, pán star.
1: Ďakujem, Harry.
0: A teraz pohybujte fakľou v týchto miestach.
1: Robíte si zo mňa žarty, Šimón. Napnutý som ako na škripci, ale plameň fakle je úplne pokojný.
0: No, zaj. Požičajte mi ten oheň.
1: Prosím.
0: No, nič. A tuto? Nič.
1: Bola to zrejme obyčajná plynová kapsa, ktorá stihla od vášho objavu vyprchať.
0: Ne, to určite nie.
2: Otec!
0: Čo je?
2: Trhliny sú zatmelené, pozrite!
3: Niekto ich zapchal.
0: Čože? Naozaj. To bol určite on. Prízrak, ktorý nás stále znepokojuje. Na ktorý som stokrát číhal a predsa som ho ešte neuzrel. Určite on písal ten anonymný list. Harry, sem s tým čakanom. Tak, tak. A teraz priložím k trhline fakľu. Ha, vidíte? Pán James, žiadne žarty. Plyn horí.
1: Naozaj. Narazili sme na novú žilu.
3: Dokártová šachta bude opäť žiť.
0: Prerazíme chodbu dynamitom, odkryjeme začiatok novej žily a pustíme sa do skúšobných vrtov. Ak bude ložisko ako tak silné, do 3 mesiacov je ťažba obnovená. Mám pocit, ako by som omladol najmenej o 30 rokov. Aberfoy bude patriť zase baníkom. Ale ako sa tak na vás dívam, pán James?
1: Krivdite mi, drahý priateľ. Mám rovnakú radosť ako vy, ibaže? Zmiernite krok. Ha? Nechcem zbytočne vystrašiť vašu ženu ani Harryho, hoci obaja sú rovnako statoční ako my dvaja. Áno, Šimón. Napriek všetkej radosti z možnosti obnovenia ťažby sa nemôžem ubrániť čiernym myšlienkám.
0: Máte na mysli tú trhlinu upchatú tmelom?
1: Nie len tú, ale uvažujte. Anonymný list, ktorý chce zabraniť našej schôdzke. Kameň vrhnutý do šachty krátko na to, ako som došiel. Neznámy tieň, ktorý nás prenasleduje na každúčkom kroku.
0: Práve, že je to iba tieň. Našu schôdzku neprekazil. Na jeho zlomyselné kúsky s tmelom sme tiež nenaleteli. Tak akéže obavy?
1: Obávam sa, že radosť z objavu novej žily otupila vašu doterajšiu ostražitosť, Šimón. Vari, nechápete, v akom neustalom nebezpečenstve ste tu žili? Náš neznámy protivník chce za každú cenu utajiť možnosť novej ťažby. Teraz sme mu prekrížili plány natoľko, že nám dá pocítiť svoju silu.
0: Dobre, nech teda vylezie a týmito rukami ho skátri. Nie, pán inžinier, ja neverím na strašidlá. Ten zloduch je z mesa a z krvi ako hoci kto z nás.
1: Ani ja neverím na duchov. Ale práve preto sa musíme mať na pozore, že máme dočinenia so zlým a úskočným človekom. V podzemí sa vyzná lepšie ako my dohromady. Je úskočný a zo svojich temnôt vie nečakane uštipnúť.
0: Čo? Čo je to?

0: Bolo to niekde vpredu.
1: Utekajme.
2: Vidíte? Čo?
3: Prielom, ktorým sme prišli, sa zosunul.
0: Áno, ale vďaka dynamitovej náloži. Niekto nám odrezal cestu späť.
3: Do čerta. Och, mali ste pravdu, pán Star. Podcenil som nebezpečenstvo našej situácie. Ako nejaký hlupák.
0: Nechajte to, Šimon! Nechajte to tak. Tento prekop by čakan mi nezvládol ani tucek baníkov.
4: Čo budeme robiť?
0: Nič. Bohužiaľ nič. Všetci sme tu pochovaní pekne zaživa.
5: Zmiznutie inžiniera Stára vyvolalo v edinburských kruhoch značnú pozornosť. Policajné pátranie neviedlo nikam. Zistilo sa len, že James Starr odišiel z mesta. Niekoľko svedkov ho videlo na parníku a vo vlaku. Na kalenderskej stanici si prednosta spomenul na muža, ktorý mohol pripomínať inžiniera, a tiež na mladého muža, ktorý na ňo čakal. Tu však stopa končila a ďalšie vyšetrovanie sa muselo chtiac nechtiac zastaviť. James Starr bol však príliš slávny na to, aby nejaká udalosť týkajúca sa jeho osoby sama od seba pominula. Hlavný policajný radca Edinburgu zvolal preto poradu za účasti samotného starostu a séra Elphistona, predsedu Kráľovskej vedeckej spoločnosti, ktorej veľmi uznávaným členom bol aj nezvestný inžinier Starr.
6: Vážení páni, napriek tomu, že pátranie našich uniformovaných aj tajných zamestnancov prekročilo územie nášho mesta, za posledných 12 hodín sme nepostúpili ani o krok. Dnes ráno uplynuli presne 3 dni, čo inžiniera Stára naposledy uzreli hodnoverní svedkovia v uliciach Edinburgu.
3: Zabúdate na kalenderského prednostu, pán hlavný policajný radca. Náš ubohý priateľ vystúpil na jeho stanici niekedy v poludňajších hodinách.
6: Presne o 11. hodine a 26. minúte. Tomuto svedectvu však prestávame prikladať váhu seriózneho dôkazu, pán starosta. Edinburský svedok je síce známy pána inžiniera, no kalenderskému prednostovi bola predložená len nie príliš vydarená podobizeň pána Stára. Okrem toho, moji ľudia uvádzajú v hlásení, že onen prednosta je, no, dôvtipom, ako si príliš neovplýva.
3: A dobre, dobre, tak on je teda hlupák. Čo si mám však myslieť o vašich ľuďoch, pán hlavný policajný radca?
6: Ako?
3: Inžinier Stár nie je žiaden zločinec na úteku pred spravodlivou rukou zákona. Nemá dôvody ukrývať sa pred svetom. No napriek tomu, ako vyplýva z hlásení vašich ostrovtipných úradníkov, zavrela sa nad ním zem.
6: Vážený pán starosta.
7: Priatelia, nie je čas na roztržky. Chápem, že strach o osud nášho zmiznutého priateľa má neblahý vplyv na naše rozpoloženie. Teraz však musíme predovšetkým konať.
6: Správne. Máte nejaký nápad, sir Elphiston?
7: Odporúčal by som uverejniť vo všetkých dôležitých denníkoch Spojeného kráľovstva správu o inžinierovi Starovi s krátkym opisom jeho postavy a uvedením dátumu, keď opustil Edinburgh.
6: Výbor.
8: Páni, mi prepáči.
6: Hovoril som predsa, aby nás nikto nevyrušoval.
8: Zaiste, ale prišiel list od inžiniera Stára. No?
6: Akože?
8: Sem s ním.
6: List je zo dňa, keď inžinier opustil Edinburgh.
8: Presne ako vravíte. Zistili sme, že pán inžinier si želal, aby jeho list bol doručený až v dnešný deň.
3: No tak už čítajte.
6: Hlavnému policajnému radcovi v Edinburgu. Podozrivé okolnosti súvisiace s cestou, ktorú sa chystám podniknúť, ma prinútili k nasledujúcim opatreniam. V prípade, že sa neobjavím do 3 dní od svojho odchodu, začnite bezodkladné pátranie. A cieľom mojej cesty je Dokártova šachta v Aberfoyle. Podpísaný inžinier James Starr.
3: Páni, tento list mení celú situáciu.
7: Správne. Náš cieľ Aberfoyle.
5: Ešte v ten istý deň sa početný policajný oddiel pod vedením samotného policajného radcu, ktorého sprevádzal Sir Elphiston, dostavil pred ústie do Kartovej šachty. Vystrojení boli kahanmi, čakanmi, dlhými lanami, nezabudlo sa ani na zásoby potravín a posilňujúce nápoje.
1: Pozor, pri tejto plošinke rebrík končí.
9: Pripraviť lana.
6: Spolu so mnou a sérom Elphistonom zostúpi 5 mužov. Ostatní budú hliadkovať pri ústí šachty. Ak sa nevrátime do 3 hodín, časť mužov zostúpi za nami. Druhá časť privolá posily. Jasné?
9: Spoláhnite sa, pane.
6: Tak teda, zostup sa nám podaril.
1: Pozrite, pane, tuto.
6: Do paroma. Posvieť lepšie.
7: Z výšky oboreného rebríka.
6: Áno. Niekto spálil rebrík, aby prerušil spojenie šachty so svetom.
1: Ale kto? Inžinier Starr?
6: A to sotva. Musíme pokračovať.
7: Toto je zrejme príbytok banského majstra Forda a jeho rodiny. Priateľ Starr mi o tom zvláštnom človeku niekoľkokrát rozprával.
6: Ten Ford tu žije.
7: Už pekných pár rokov.
6: Čudesný patrón.
1: Nikoho sme nenašli, pane. Všade je absolútny poriadok.
6: A zásoby potravín?
1: Parádne by stačili ešte na niekoľko dní.
9: Tu na stene visí kalendár.
7: Niekto... Zrejme majstrová žena má vo zvyku prečiarkovať krížikom jednotlivé dni.
6: Posledné znamienko je zo 6. decembra. To je deň odchodu inžiniera Starra z Edimburgu.
7: A kde teda môžu všetci byť?
1: Pozrite! Pozrite, tam von! Na chodbe!
7: Svetlo!
6: Čš, nie. Niekto so svetlom. Za ním. Nech nám ten svetlonos neutečie. Do čerta, už som celý utrmácaný a vzdialenosť medzi nami a tým prízrakom sa ani trochu nezmenšila.
7: Ale bál zmenšila.
1: Nemôže vydržať naše tempo.
7: Jednému nerozumiem. Keby zahasil lampáš, v tej tme ho nenájdeme. Pod chvíľou sa mi zdá, že nám ani nechce ujsť.
6: Máte pravdu. Ako by nás chcel niekam zaviesť. Počkajte, stojte. Musím si dávať pozor, aby to nebola pasa.
1: Svetlo zmizlo. Úplne.
6: Dobre sme mu poradili, len čo je pravda. Čo teraz?
7: Psst. Počujete?
6: Čo je to?
1: Tam to bolo. Tam, pri tom prielome.
6: Poďme.

0: bežia. Star aj Fordová rodina.
1: Zdá sa, že živo.
2: Po násilnom uvoľnení prielomu v skale sa záchrancom podarilo ošetriť úbožiakov v mdlobách. Niekoľko dúškov posilňujúceho nápoja občerstvilo Jamesa Stara a jeho priateľov do takej miery, že boli schopní podať policajnému radcovi správu o príčinách svojho nedobrovoľného väzenia. Nebolo pochybností o tom, že nebyť džbánu vody, ktorým priniesla akási neznáma bytosť, všetci by boli na nedostatok vody zomreli.
0: Páni, páni, stavím sa o hocičo, že táto šľachetná bytosť a nepolapiteľná bludička, ktorá nás priviedla bezprostredne k vám, je jedna a tá istá osoba. Bohužiaľ, zatiaľ moje tvrdenie nemôže podporiť ani jeden jediný dôkaz.
1: Jedného dňa šachta určite odhalí svoje tajomstvo. Správa o vzkriesení starého Aberfoylu sa rýchle roznesie a armáda baníkov svojim príchodom zaženie všetky prízraky do kartovej šachty. I keby ich bola celá stovka.
2: Nasledujúce dni a týždne dali sérovi Elphistonovi za pravdu. Zlomyselné kroky proti obnoveniu ťažby a proti životom baníkov celkom ustali. Pôvodné prísne opatrenia boli odvolané a na záhadu do kartovej šachty sa šťastí zabudlo. Jediní, ktorí nezdieľali bezstarostnosť ostatných, boli inžinier James Starr a mladý Harry Ford.
3: Ahoj, Harry. Kam máš namierené? O, a prečo sa tváriš tak strašne tajnostkársky?
4: Tajnostkársky?
3: Hej, chlapče, milý, to by som ťa nesmel poznať. Žiadne strachy. Ani ja som veru nezabudol na čudné okolnosti, za ktorých došlo k obnoveniu Aberfoylu. Má však obavy, že svojou mladíckou horlivosťou môžeš ohroziť i vlastné zdravie. Nechce sa mi s niečím zdôveriť.
4: Dobre teda, ale sľúbte mi, že ma nebudete odhovárať od žiadneho činu, pre ktorý sa rozhodnem. Sľubujete?
3: Čerda by to vzal. Nežiadaš práve málo, Harry.
4: Viem, pán inžinier.
3: Dobre. Sľubujem, že ťa nebudem od tvojho úmyslu odhovárať, len ak dovolíš, aby som ti aspoň podľa svojich možností pomohol a poradil. Súhlasíš?
4: Súhlasím.
3: Fajn. Tak von s tým tajomstvom.
4: Neďaleko hlavnej jamy, asi tak 3 míle na západ, je kolmá prírodná šachta.
3: Áno, áno, viem o nej.
4: Včera som chcel zmerať jej hĺbku. Spustil som dole závažie a naklonil som sa cez okraj šachty. V tom sa mi zazdalo, ako by sa vo vnútri zachvel vzduch. Ako by tam mávali nejaké obrovské krídla.
3: Krídla? Ó, myslíš, že do jamy zablúdil nejaký vták? Nemýliš sa?
4: Závan vzduchu mi zahasil i lampu.
3: To je čudné.
4: To zďaleka nie je všetko. Dnes ráno som opäť zašiel k šachte a začul som... Aké si stenanie?
3: Obrovské krídla neviditeľného vtáka, stenanie zo dna jamy. Ale nie je toho naraz trochu priveľa.
4: Vedel som, že mi neuveríte.
3: Ale nie, Harry, to som nepovedal. V Dokardovej šachte sa mimochodom stalo už dosť čudných vecí. Už prečo by i toto nebolo možné? A... Čo hodláš podniknúť?
4: Zostúpiť do šachty.
3: Sám?
4: Tak jama nie je až taká hlboká, že by som sa nevyšplhal po lane bez cudzej pomoci. Som dosť silný.
3: Rád verím. Napriek tomu je vylúčené, aby som ťa pustil samotného. Pri najmenšom dvaja muži musia istiť tvoj bezpečný zostup i výstup. Máš nejakého spoľahlivého kamaráta?
4: Áno. Jacka Ryana.
3: Výborne. Druhým budem ja. Čo najskôr sa dohodni s priateľom a o pol hodiny vyrazíme. Tak, si pripravený, Harry?
4: Áno.
3: Výborne. Lano ti uviažem okolo bokov. Tak, ruky budeš mať voľné.
4: V jednej môžeš držať kahan.
3: A v druhej lovecký nôž. Verme, že ho nebude zapotreby. V každom prípade zasuň nôž hlboko do pošvy. Nech ti náhodou nevypadne. Tak, dobre. Sme dohovorení, áno? Pomaly ťa budeme spúšťať.
5: Len čo budeš na dne, prúdko rastrhni lano.
4: Áno.
5: Dve trhnutia budú signál, že ťa máme vytiahnuť. Je to jasné?
4: Dokonale.
5: Výborne. Tak, Harry, buď opatrný. A zdar Boh.
4: Zdar Boh, Harry. Zdar Boh.
2: Počas prvých dvoch minút do hĺbky asi 120 metrov všetko išlo veľmi dobre. V stenách šachty nebol žiadny otvor do bočnej štvoly, kde by sa mohla bytosť ukrývať. Šachta sa zužovala do lievika a Harry ho odrazu ovial čerstvý vzduch prúdiaci z dola. Nakoniec v hĺbke 180 metrov pocítil pod námi dno a trhnutím lana dal priateľom znamenie.
4: Tak, čo ďalej? Aha, tam je chodba. Taká úzka, tesná, že preliesť sa mi podarí len kolenačky. Čo sa dá robiť? Možno to predsa len pôjde.
2: Harry nevykríkol náhodou. Hneď po vstupe do podzemia štvoli sa mu do cesty postavila nejaká prekážka. Nebolo ťažké zistiť, že cestu mu zahradilo nehybné ľudské telo.
4: Niekto tu leží. Mŕtvý človek. Nie, telo je ešte teplé. Musím ho voľako dostať na dno šachty a posvietiť si naň do paroma. Veď je to dievčatko.
2: Harry sa nemýlil. Dievčatko ešte dýchalo, ale dých bol taký slabulinký, že Harry mal odôvodnené obavy, aby neustal úplne. Uviazať sa opäť na lano, aj s kahanom, ľavou rukou chytiť nevládne telo a voľnou pravicou dať dohodnuté znamenie, to všetko tento statočný mladý muž zázračne zvládol v zlomku okamihu.
4: A teraz hore. Rýchlo hore.
2: Zo začiatku prebiehal výstup dobre. Odrazu však k Harryho ušiam doľahol prenikavý šum, ktorý rozrážal vzduch v hlbinách šachty.

0: obrovský vták.
1: Vtáčia obluda sa zúrivo vrhla na Harryho, ktorý v tomto nebezpečnom zápase mohol použiť iba pravicu s nožom. V obrane mu navyše prekážal otáčavý pohyb lana.
0: Rýchlejšie! Ťahajte, rýchlejšie!
1: Harryho výkrik doľahol až k inžinierovi Starovi a Jackovi Ryanovi. Hoci nechápali, čo sa deje dole pod nimi, lano začalo skutočne stúpať rýchlejšie. Ostávalo ešte asi 30 metrov. Harrymu sa naozaj podarilo poraniť vtáka na krídle. Vták zo seba vyrazil drsný zvuk a zmizol v hlbinách šachty. Takmer v zápätí sa Harrymu zježili vlasy od hrôzy.
0: Lano, zarezal som do lana.
1: Harry, oháňajúc sa nožom proti vtákovi, nechtiac narezal lano tak, že jeden prameň úplne preťal. V zápätí pod dvojnásobnou ťarchou povolil aj prameň druhý.
0: Čo teraz? Tretie lanko dlho nevydrží. Musím sa zachytiť nad preťatým miestom. Ťahajte rýchlejšie, lebo sa neudržím.
1: Statočnému Harrymu ani nenapadlo, aby kvôli vlastnej záchrane obetoval dievčatko a chytil sa lana oboma rukami. Hoci mal pesť ako z ocele, cítil, ako mu lano postupne prechádza medzi prstami. Tvár mu zrumenela, pomaly strácal vedomie.
0: Neudržím sa. Dlho sa už neudržím.
2: Vydrž, Harry! Ešte chvíľu! Ešte chvíľočku! Harry, prosím ťa!
1: V okamihu, keď si už Harry pomyslel, že sa musí lana pustiť, zachytili ho mocné ruky priateľov. Dlho prekonávaná námaha sa prevalila a Harry omdlel. Harry sa domnieval, že vyniesol z priepasti dievčatko. Chabé svetlo kahana ho však pomýlilo. Bola to asi 16-ročná dievčina. Pohľad plný začudovania, vychudnutá tvárička, bielunká pleť, ktorej sa zjavne nikdy nedotklo slnce, drobunká, nežná postava.
3: Ako sa voláš, dievčatko?
4: Nelly.
3: Boli ťa niečo?
5: Prestaň sa, prosím ťa, vypytovať, Magda. Či nevidíš, že to úbožiatko umiera od hladu?
6: Ešte okamih, Šimon. Nelly, tam dole v šachte si bola sama.
4: Sama? Áno, áno, sama.
6: Bojí sa nám povedať pravdu. Nebudeme na ňu naliehať. Nelly k nám postupne získa dôveru a prehovorí.
7: Myslíte si, že nás to ona vtedy v podzemí zachránila pred smrťou?
6: Asi áno.
7: A démon do kartovej šachty?
6: Začínam veriť, že zmizol. Malú skupinku ľudí si trúfalo hrozovať, na to museli stačili. So začatím novej ťažby sa však stal bezmocným.
1: Inžinier Starr sa mýlil. Ani on, ani nikto iný nemohol tušiť, že ešte v tú istú noc sa z najtemnejších kútov Aberfoylu vynorí záhadná bytosť, podobná strašidelnému prízraku. Sporo osvetlenou šachtou blížila sa k domčeku Šimona Forda, ponoreného do hlbokého spánku. Čo za kompas viedol nočného fantóma zložitou sieťou chodieb presne k cieľu? Aká to zloba ho nútila nenávistným pohľadom nakúkať oknom do príbytku banského majstra?
8: Šimon Ford, ukradol si mi tajomstvo bane. Harry, tvoj syn, mi ukradol. Nelly, beda vám všetkým. Beda do kartovej šachte.
6: Harry.
7: Prosím, pán inžinier.
6: Si prichystaný?
7: Máte na mysli dnešnú banickú slávnosť?
6: Áno.
7: To skôr Jack Ryan. Už sa nemôže dočkať, ako svojimi gajdami roztočí zábavu.
6: Určite mu to nebudeme mať za zlé. Slávnosť obnovenia ťažby považujú naši baníci právom za svoj veľký sviatok. Ale odrazu mám akýsi čudný strach, Harry. A nemôžem sa ho striasť. Čo keď ten tajomný prízrak čakal práve na túto chvíľu? Uvažuj. Pozornosť všetkých odláka veselie. Celé osadenstvo bane bude zhromaždené na jednom mieste. Ideálny terč pre nový zločin.
9: Nazdávate sa, že...
6: Nenazdávam. Iba nechcem nič ponechať na náhodu. Dnes popoludní pri prvom symbolickom razení, ktoré uskutoční tvoj otec, budem stať vpredu. Urobil by si mi láskavosť, keby si sa postavil čo najviac dozadu a mal oči na stopkách.
9: Dobre.
6: Bude dobre, ak zo sebou vezmeš aj Nelly.
9: Vary ju len nepodozrievate.
6: Ale nie, niekdeže. Som si však celkom istý, že pozná tajomstvo do kártovej šachty. Jej správanie nám môže naznačiť blížiace sa nebezpečenstvo. Tak čo? Urobíš všetko, o čo som ťa požiadal?
9: Spoľahnite sa.
6: Ďakujem ti. Ak vyjdeme z dnešných slávností bez újmy, naša šachta má vyhrané.
10: Verte mi, priatelia, že ja som nikdy neprestal veriť v budúcnosť do kartovej šachty. A oplatilo sa to.
11: Šimo má pravdu.
7: Páči sa ti tu, Nelly?
4: Veľmi, Harry. Všetci sú takí spokojní a veselí.
7: Je to krajší svet, než odkiaľ si prišla.
4: Harry.
7: No ak nechceš, nič nehovor.
12: Baníci, priatelia. Priatelia. Je to už pekných pár rokov, čo som sa približne z týchto miest naposledy prihovoril takým početným zástupom našej baníckej rodiny. Bolo to v ten deň, mnohí z vás si to ešte pamätajú, keď sme z tejto šachty vyťažili posledný balvan uhlia a čakala nás smutná, no nevyhnutná rozlúčka. Našťastie jeden z nás, Šimon Ford, zasvetil svoj život na pohľad mŕtvej bani a dokázal
13: len to, že dnes tu všetci zomriete.
10: To je starý kajúci Šimon.
13: Spoznal si ma, Šimon Ford. Áno, áno. Som to ja, kajúcnik Silfex. Všetci ste si mysleli, že som mŕtvý. Domnievali ste sa, že ten starý blázon zablúdil kdesi v chodbách a zašiel. Ale ja som neopustil šachtu. Strážil som ju a chránil. A budem to opäť ja. Ja, kto vám zabráni drásať jej útroby svojimi prekliatými nástrojmi.
10: Je šialený. Mohlo mi napadnúť, že to bude on. Nikto nepozná šachtu lepšie ako Silfex.
6: Spustil sa zrejme z najvyššieho podlažia. Ako som len mohol byť taký neprezieravý? Pri každom rebríku som mal postaviť hliadku.
10: Chyťte ho!
13: Nebojte sa! Ja neuvidím. Ak sa však niekto pohne, čo len o krok, v tej chvíli zomriete. Harfan!
14: To je ten vták, čo ma vtedy napadol.
11: Vír! Obrovský vír!
13: Áno, vír! Nie som síce inžinierom, ako vysár. Ani banským majstrom ako Ford. Viem však oveľa lepšie ako vy, v ktorých miestach je nahromadený smrtonosný výbušný plyn a rovnako tie miesta pozná aj môj Harfan. Vidíte tento kahanstár? Čo myslíte, že sa stane, ak ho Harfan v zobáku vyniesie pod strop tejto klepy?
10: Diabol, spolu s nami zahynieš aj ty!
13: Hlavne, že pred vami uchránim šachtu.
10: Výbuch bude znamenať jej koniec!
13: Vaše čakany, pari nie? Zomrieme tu všetci. A šachta bude naveky uchránená pred takými, ako ste vy, Ford. Alebo váš priateľ Star.
11: Utekajme!
12: To je zbytočné! To je zbytočné! Smrti asi výbuch nás zasiahne kdekoľvek.
13: Veľmi, veľmi správne. Leď, leď, Harfan. A pozor, aby si nevysil tam blízko. Leď, leď.
4: Harfan, ku mne!
12: Tak je zvyknutý na ne. Ak sa aj podarí Harfana privolať, sme zachránení.
4: Harfan, sem, ku mne!
13: Nie! Harfan, to nesmieš! Nezrázaj ma! Leď vyššie, vyššie! Tak leží, neutíme! Harfan! Rýchlo! Vezmite kahám! Tak! A ty si ma zradil! Harfan!
14: Silfex uteká! Za ním!
4: Nie, nezabíjajte ho! Prosím vás! Je to môj dedo! Nemôže za to, že je taký!
14: Ty si s ním žila v šachte?
4: Áno. Asi od malička, pretože na nič iné než na šachtu si nepamätám. Dlho som si myslela, že na svete nie sú iní ľudia, len ja a môj dedo. Potom som vás niekoľkokrát aj nepozorovala. Dedo mi rozprával, že ste zlí, že chcete šachtu i nás zničiť. Najskôr som mu uverila. Neskôr som však prišla na to, že si vymýšľa. Že je chorý. Vtedy, keď som vám priniesla čbán vody, dedo to zistila, chcel ma zabiť. Celé dni a noci som sa pred ním skrývala a spoločnosť mi robil iba Harfan. Nemala som čo jesť. Vás aj deda som sa bála.
6: Dúfam, že teraz nám už veríš, milá Nelly. Veríš, že nechceme ani šachte, ani tebe ublížiť.
4: Áno. Veľmi vás však prosím, neublížujte môjmu dedovi. Nemôže za to, že je taký. Je chorý.
6: Neboj sa, Nelly. Sme ti veľmi zaviazaní a splníme každé tvoje želanie. Starý Silfex nám však nesmie opäť zmiznúť v bludisku šachty. Považuje nás za úhlavných nepriateľov bane, svojej bane, svojho čierneho kráľovstva, s ktorým sa vo svojich chorobných predstavách až príliš stotožnil. Priatelia, za ním, ale žiadnu pomstu a žiadnu prenáhlenosť.
13: Prekliatý, okradli ste ma o všetko, o všetko. Všetci ste ma zradili. Šachta, Nelly, aj Harfan.
14: Stoj, Silfex, stoj!
15: Zdaj sa, a nikto ti neublíži.
13: Ne, nikdy, nikdy, nikdy.
14: Pozor, Silfex, pozor!
5: Je mŕtvý. Zrútil sa.
6: Bude to tak. Nemohol prežiť pád z takejto výšky. Musíme sa vrátiť po laná, spustiť sa po jeho telo a dôstojne ho pochovať.
16: Priatelia, dole klobúky. Bol to síce náš úhlavný nepriateľ, ohrozoval naše životy, ale šachtu mal rád nadovšetko. Bohužiaľ, tým najhroznejším spôsobom.

Silfexovou smrťou končí sa rozprávanie o prízraku do kartovej šachty. Niektorí ľudia síce pochybujú, či sa ten príbeh naozaj stal. Mnohí mu neveria vôbec. Nájdu sa však aj takí, čo vám odprisahajú, že vták Harfan dodnes lieta bludiskom aberfoyleských paní.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu románu Žila Verna Prízrak do kartovej šachty. Preklad Katarína Zlochová. Dramatizácia Viktorín Šulc. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná. Zvuková realizácia Peter Daniška a Milan Greguš. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Elo Romančík, Julius Vašek, Michal Dočolomanský, Julius Pántik, Ján Kroner, Terézia Kronerová, Leopold Havel, Dušan Blaškovič, Ivan Romančík a ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Druhá časť. Zas. Detva, začiatok jary 2000. Oteplieva sa. Stromy pučia. Pozerám na tribúnu letného štadióna. Zase sú tam. Malé postavičky, roztrúsené pod veľkým kovovým padákom, skáču po drevených sedačkách alebo stoja v hlúčiku. Je tam aj Juro. Vidím ho aj odtiaľto. Jeho postavu rozoznám, hoci ma oči na diaľku prestávajú poslúchať. Je tam Barán, Sklenka, Maja, Kyčerka so sestrou, Roman a opäť Lena s Dankou, ako aj ďalší. My tam mierime od hádzanárskych ihrísk. Nadi sa tam veľmi ísť nechce. Nebudeme tam dlho, neboj. Pol hoďku a ideme ďalej. Počúva ma, ale vidím na nej, že mi neverí. Vie, že to bude najmenej hodina. Kľúčna kosť sa jej konečne zrástla a moja samota sa skončila, hoci za túto nekonečne dlhú zimu som sa aspoň naučila, že ostať v kolektíve sama nie je žiadna dráma. O to viac, keď som so Šejlou. Aj teraz cupitá na modrej vôdzke za mnou z Lady po boku. Maja si nás všimne a už z diaľky nám máva. Sadneme si na modré lavičky uprostred tribúny. Barán aj Sklenka sa o chvíľu ocitnú pri nás. Juro? Ostane niekoľko lavíc nad nami s chalanmi, ktorých poznám len z videnia. Tvári sa, že tu nie som. Dnes už ma to neprekvapuje. Robil to včera, aj predvčerom, keď som sem prinútila Naďu na chvíľu ísť. Škrie ma to, ale aspoň ho vidím. Zdá sa mi, že je ešte krajší ako minulé leto. Spomienky na to, aký bol niekedy nepríjemný, zmizli v zákrutách pamäti. S obdivom pozorujem, ako skáče cez sedačky, vyfukuje do vzduchu dym a tvári sa, že ma nevidí. Viem, že to len predstiera. Zasa pozerá, zašepká mi Naďa, keď som k nemu otočená chrbtom. Sedím tu s ňou už piatý deň a ešte ma ani len nepozdravil. A ako sa má Dušan? Spýtam sa Jana, aby nebolo ticho. Už dolu nerobí, nechal to tak. Chcel mať voľné víkendy. Chápavo prikývujem, hoci mi je jeho brat ukradnutý. Chápem. Ale ako k tomu prídeme my? Kde sa budeme skrývať? Spýta sa Roman. Však už je aj tak vidno, tvrdí Maja. Musíte s pravdou na svetlo. Zasmeje sa Sklenka a žmurkne na Maju s Romanom. Maja po ňom hodí malý kamienok, ktorý zdvihla zo zeme. A zrazu z tribúny na ihrisko lietajú drobné kamienky a my súťažíme, kto dohodí najďalej. Prehrávam. Znovu sa cítim ako na volejbale. Nie som schopná prehodiť ani cez časť spodného schodiska pod tribúnou. Zapoja sa všetci okrem Nadi. Tá sedí na lavičke z Lady pri nohách a pozerá, ako v diaľke pršia kamienky. Zrejme je urazená, že sme tu dlhšie, ako som jej slúbila. Keďže sme s tým začali my, štartovacia čiara na hádzanie je nedaleko nás a keďže sa pridal aj Juro, pomaly sa približuje k nám. Najprv všetkých prehodil aj z diaľky, no Roman a Maja hádžu dobre. Ak ich chce prehodiť, musí zísť bližšie k pomyselnej čiare. Nakoniec sa ocitne vedľa mňa. A tvári sa, ako by ma zbadal až teraz. Ako by bol 5 dní slepý. Ako by o mne nevedel. Čau. Donesie sa mi do uší jeho hlas a rozvibruje mi vnútro. Čau, poviem. A chvejúcou sa rukou sa snažím čo najďalej hodiť ďalší kamienok. Musíš dať ruku úplne dozadu. Usmeje sa na mňa. Skúšam to opäť. Začne sa mi smiať. Rýchlo švihni a púšť ho, keď je nad hlavou. Kamienok doletí o trochu ďalej, nie však oveľa. Opatrne mi chytí ruku a vedie ju vzduchom. ukazuje, v ktorom momente ho mám pustiť. Pod jeho prstami sa rozochvejem. Dúfam, že svoje vnútorné zemetrasenie cítim len ja. Skús tento. Podá mi malý sivý kúsok andezitu, keď vidí, že sa obzerám okolo seba a hľadám na zemi vhodného adepta na lietanie. Vezmem mu ho z dlane. Mám pocit, že sme tu len my. Že celý štadión je postavený len pre nás dvoch a tento moment. Že tu okrem nás nik nie je. Až keď Juro po chvíli zas odbehne o niekoľko sedadiel vyššie, aby si od niekoho zobral cigu, všimnem si, ako si barán so sklenkom nedaleko mňa, čo si šuškajú a pohľadom preskakujú z neho na mňa. Sadnem si vedľa Nadi a bavím sa s Dankou a Majou, ale vnímam ich málo. Pohľad mi neustále odbieha k Jurovi. Jani, ja už idem.
1: Už len chvíľu.
0: Idem, keď chceš, ostaň.
1: Dobre, ostanem,
0: poviem rýchlo. Viem, že to nemyslela úplne vážne. Viem, že som sa mala zdvihnúť a ísť s ňou. Zrazu však pozerám, ako sa jej postava zmenšuje, keď kráča okolo štadióna. Dlho za ňou hľadím. Obzrie sa za mnou ešte dvakrát, kým nezajde za roh. Viem, že jej večer bude musieť ísť zazvoniť, aby sa na mňa nehnevala. Bude dlho mlčať a ja budem dlho rozprávať o tom, ako ma to mrzí, a ešte dlhšie, keď ju zas budem prosiť, aby sem so mnou na chvíľu išla. Sheila leží na zemi, obžúva papek, Maja s Romanom sa doťahujú o dva rady sedadiel podo mnou. Sadne si vedľa mňa, no pozerá pred seba na zelený trávnik. Ako sa darí?
1: Dobre, a tebe?
0: Ostane ticho. Stále pozerá vpred. Trénovala si? Myslíš si, že ma už porazíš? V ping-pongu? Otočí sa ku mne. Vážne mi hľadí do očí, potom sa usmeje a tvár sa mu uvoľní. V čom inom? Vo všetkom ostatnom vyhrávaš ty? Nevydržím jeho pohľad. A zrakom utečiem na zelený trávnik pred nami. Odhadujem, čo mi chce povedať. Nie som si istá, či dobre čítam jeho hru. Rada sa nechám poraziť, ak je to výzva. Usmieva sa. Prstami si zahrabne do vlasov, aby mu nepadali do tváre. A mne sa zazdá, že sa mu zachvela ruka. Pohyb bol však rýchly a automatický. Ruka už pevne zviera sedadlo, na ktorom sedí, a cez jeho úzke stehno na ňu nevidím. Zdá sa mi kúzelný, ako tu takto vedľa mňa sedí bez dotyku a slov, len so spoločným výhľadom. Nedohodneme sa, kde a kedy. A keď kráčam domov, vlastne si ani nie som istá, či to myslel vážne, že by sme si mali zahrať. Možno už medzi nami nikdy nebude poletovať malá, pevná loptička. Ale aj tak by som sa cestou domov najradšej rozbehla od šťastia, ktoré mi vstupuje do nôh a núti ich poskakovať po schodoch sem a tam. Zrazu som ľahká a veľké schody sú pre mňa primalou prekážkou, aby som nepoletovala.
1: Prosím, poďme tam hore, videla som ho tam,
0: žobroním a vystupujem z jedného schodu na druhý. Cez hrubú bočnú betónovú stenu nevidíme na lavičky pod tribúnou, a tak vystupujeme až úplne na vrchol pod padák. Výjdeme výrezom z hora a rozprestrie sa pod nami priestor horizontálnych lavičiek. Pozerám sa na celú tribúnu a on je takmer úplne dolu. Hoci ešte pred malou chvíľou, keď sme sem s Naďou kráčali po bočných betónových schodoch, musel byť tu. Musel nás vidieť prichádzať. Len mi kývol hlavou na pozdrav, keď ma zazrel 10 metrov od seba a dlhými nohami navlečenými v čiernych rifliach zamieril ďalej smerom dolu, kde sú všetci. Rozmýšľam, či to urobil zámerne, alebo to bola náhoda a len si tu bol niečo vziať, alebo chcel vidieť do diaľky, alebo čo. Hľadám dôvod, nechcem si priznať, že predo mnou uteká. Poďme dolu za nimi.
1: Ja nikam nejdem, Je trápne chodiť hore dolu, ako by sme ich naháňali. Nadia si trucovito sadne na červenú lavičku. Lady sa jej skrčí k nohám. Slnko sa pomaly blíži k obzoru. Podkovový oblúk padáka sa zo spodu prediera pohasínejúce svetlo, ktoré dodáva atmosfére snový nádych. Vzduch je čerstvý a ostrý. Mám pocit, že v ňom cítim rastúcu trávu z kopca nad nami. Sedím s mlčiacou Naďou na lavičke a hore za nami po drevených hladkách prídu len Roman s Majou, držiaci sa za ruky. Hádajte, koho mandle zase lížem? Spýta sa nás so smiechom prichádzajúca Maja. Zasmejem sa, lebo mám pocit, že k sebe nejako zvláštne patria, že sú spolu šťastnejší ako každý zvlášť. Nadia prevracia oči. Viem, že tu vôbec nechce byť, že už Maju nepotrebuje, že sa z nej počas svojej nútenej zimnej karantény vyliečila. Prečo ste tak vysoko? Spýta sa Roman a pozrie dolu na prvé lavičky, kde sú ostatní. Je tu lepší vzduch, odpoviem. Za nami sa vynorí kyčerka a z počirokých nohavíc vyťahuje fľašu vodky, ktorú má prichytenú ponožkou. Bože, som sa zadýchal, kým som sa sem vytrepal. Podá fľašu Romanovi. A to pivo? Spýta sa Maja, kým Roman chutná vodku. Kiči siahne do svojho klokanieho vrecka na mikine, vytiahne fľašu piva a podá jej ju. Roman zamáva fľašou nad hlavou a zakričí ostatným. Hej, sem sa! Ostatní sa postupne zoskupia pri nás. Len Juro, s nejakým kamarátom, ktorého pozná iba z videnia, ostane dolu. Fľaša koluje. Nadia ju odmietne, ja tiež. Nie je mi tu veľmi príjemne. Pozerám na Jura, ktorý je vtiahnutý do rozhovoru a nepôsobí, že by sa ho chystal ukončiť a vyšiel za nami. Barán zaregistruje môj pohľad a pred všetkými sa spýta: Janka, ty by si ešte chodila s Ďurom? Otázka ma zaskočí. Stiahnem pohľad z Jura. Mlčím. Čo mám povedať? Nechcem to poprieť ani potvrdiť a nič vtipné mi v tej chvíli samozrejme nenapadne. Ale večer v posteli vymyslím určite aspoň tri odpovede. Do barana drgá Roman s fľašou a na moju odpoveď už vlastne nik nečaká. Vidím, že Juro sa zberá po schodoch a pomedzi lavičky mierí k nám. Nadia ma nenápadne drgá lakťom. Viem, že už chce ísť, ale tvárim sa, že som si nič nevšimla. Juro mi kývne hlavou na pozdrav a logne si menší klk. Oprie sa o zábradlie blízko pri mne. Vystrie ku mne ruku s fľašou. Nedík. Vidíš? To sú slušné dievčatá, nie ako ty, Maja. Prehodí. Oči sa mu smejú. Je očarujúci. No krajší sa mi zdá v mojich predstavách, keď mu do úst môžem vkladať vety. Hľadím na neho, ako sa otáča k ukyčimu a podáva mu kolujúcu fľašu. No pohľadom a úsmevom stále spočíva na mne. Á, samice idú, zvolá baran na prichádzajúcu Lenu s krútiacim zadkom a dlhonohú Danku. Sklenka s Romanom začnú pískať. Juro sa otočí ich smerom a tiež sa pridá. Pozerám na jeho chrbát v kockovanej košeli. Nerozumiem, ako sa vie ku mne tak rýchlo priblížiť a v zápäti sa ešte rýchlejšie vzdialiť. Teraz drgám do Nadia. Môžeme ísť. Postavím sa a potiahnem Šejlu. Nik nám už nevenuje pozornosť. Len Jano zavzdychá pri pohľade na Nadin vypučený zadok, keď zohnutá pripína Lady na vôdzku. Vy už idete, baby? Mávneme im a vyjdeme vrchom. Zbehneme po bočných schodoch na chodník vedúci k dolinkám. Prejdeme cez bránu popri sivom panelovom plote. Ty tam vôbec nevnímaš čas? Veď sme tam neboli nejako dlho, bránim sa. 2 hodiny ani,
0: rozhodí rukami Naďa.
1: Dobre, dobre, veď už sme preč.
0: Mali sme sa zdvihnúť hneď, keď to vytiahli. Nenávidím alkohol.
1: Veď dobre. Kam chceš ísť?
0: Mohli by sme sa prejsť po starých panelákoch, hovorí potichu. Ako by som nevedela, koho chce stretnúť ona. Stano ožil. Respektíve tu nikoho zaujímavejšieho nenašla. V Detve, kde sa všetci poznajú, je ťažké nájsť nový, sympatický objekt. Občas sa to podarí, ale stáva sa to naozaj zriedka. Takže túžite po tých, ktorých ste už objavili a niekedy sa k ním chtiac, nechtiac vraciate. Prejdeme cez dolinky a pomedzi garáže k hlavnej ceste. Spomalíme, aby sa šanca zazrieť Stana zvýšila. Máme šťastie. Tam, kde Milana Rastislava Štefánika križuje ulica Andreja Hlinku, na prašiaku umiestnenom na kopčeku vedľa nízkeho paneláka stoja pri zapnutom magnetofóne Stano s Jarom. Do okolia sa šíri Busta Rhymes a oni sa pohybujú v jeho rytme. Ani si to neuvedomujú. O niečom živo debatujú, no hlasná hudba ich robí nemými a pred nami sa odohráva pantomíma. Ja by som sa im pokojne prihovorila, ale Nadi sa to nepáči, takže

0: Markej. Ťahá ma smerom na Novosady. Prejdeme cez mostík a kráčame popri dlhom nízkom paneláku smerom hore. Na pingpongovom stole sedí Maťo s nejakým chalanom. Poznám ho z videnia. Je to hokejista z našej školy. Pristavíme sa pri nich. Ahojte, usmeje sa na nás Maťo a vyloží na stôl Lady. Tá trochu zavrčí, ale nakoniec sa nechá pohladkať. Ako? Na komplet zrastená? Spýta sa. Už áno. Naďa zaregistruje jeho túžobný pohľad a radšej ma tam nechá a uteká k Starkej sama. O chvíľu prídem. Postražite Lady? Aspoň u Starka nebude napchávať čunkou. Počkám ťa tu. Usmievam sa na ňu. Ale pohľadom skúmam toho sympatického chalana s krátkými hnedými vlasmi a modrými očami. To je Dano. Poznáte sa? Ahoj. Trochu zo školy, odpovie pohotovo za mňa. V hlave rýchlo prehodnocujem prieniky. Na lyžiarskom dakedy dávno nebol. Na etiku nechodí. Registrujem ho len z chodieb a spoločnej telesnej. Ako to, že som si ho doteraz nevšimla? Zrejme preto, že som ho nikdy nevidela takto zblízka. Kam idete?
1: Nikam.
0: Prechádzame sa. A vy? Hracia plocha. Detva, jar 2000. Raňajky! Ozve sa mamino veselé zvolanie z kuchyne. Položím čiernu školskú tašku na lavicu na chodbe. Idem! Zakričím. Ostanem však stáť pred veľkým nástenným zrkadlom. Vezmem z poličky nad telefónom červený plastový hrebeň a gumičku, urobím si cop. Periférne vidím mamu, ako si zalieva kávu a pospevuje si nejaké odrhovačky od stašáka, čo neznášam. Núti si. Dnes viem už kam a s kým pôjdem rád ako tieň, viem už kam a s kým. V tom sa na chodbe zjaví otec so svojou aktovkou, oblečie si bundu a vezme si kľúče. Ahojte. Dnes prídem až večer alebo v noci. Máme akciu. Oznámi mu narýchlo mama. Akú akciu? Spýta sa. No mal by už ísť, ak nechce zmeškať autobus do práce, ktorý ide spred Baumsu. No akú asi? Z práce? Odvetí podráždenie mama. Otec radšej zavrie dvere. Odchádza pravidelne o 7. Skontrolujem hodinky. Je to tak. Musím si švihnúť, ak nechcem meškať do školy. Sadnem si za stôl, mama si po chvíli opäť začne hmkať. Ešte nič? Spýtam sa a odhryznem si z chleba so syrokrémom. Nie, ešte nič. A volala si jej? Mohlo sa to stať v noci? Janka, keď Sonka začne rodiť, Andrej nám zavolá. Upokojuje ma mama. Mama si plní svoju golasadu, ako nazýva svoju čiernu kabelku, v ktorej je skutočne všetko a ešte viac. A popri tom poletuje po byte so stašákom na perách. Natiahnem si tenisky. Idem rýchlo so Šejlou. Nemusíš, ocko s ňou už bol vonku, ale po obede ju zober. Dobré, prehodím si na plecia tašku a utekám po Naďu, aby sme do školy prišli včas. Dnes máme písomku z matiky a dúfam, že to bude v pohode, lebo koncoročné vysvedčenie je pre mňa dôležité. Aj keď rátam s tým, že budem robiť talentovky. Takto si ruku nedávaj, aby som ti videla do papiera. Ukazuje mi pred hodinou Naďa. No márne, lebo v zápäti nás učiteľka rozdelí do skupín po radoch. Ešte, že som si na lavicu vyriela vzorce, lebo by som dve úlohy nedala.
2: Jani, chceš dnes ísť?
0: Spýta sa ma Maťa. Maťa je hádzanárka a tvorí polovicu najpopulárnejšej dvojice z našej triedy. Má krátke svetlé vlasy a podľa mňa so svojím športovým štýlom vyzerá cool. Chodí s jedným chalanom z hokejovej triedy. Niekedy ma po škole vezme na Novosady hrať tenis. Dohodli sme sa, že ma to naučí. Podľa mňa je rada, že

A má s kým chodiť a nie je tam jediné dievča, keď chce ísť za tým hokejistom Lukášom. Jej populárna polovička tam z nejakého dôvodu chodiť nechce, alebo nemôže. A tak sa zo mňa stal Matin projekt. Pozriem sa na Naďu. Snažím sa našľapovať opatrne, aby sme sa zas nehádali. Keď sa spolu nebavíme, celé sa to vždy skomplikuje. Nemám s kým ísť ráno do školy, s kým sa v škole baviť, s kým ísť zo školy domov a niekedy, keď Maťa nemôže, ani s kým ísť von. No Naďa by sa najradšej neprestajne prechádzala len okolo starých panelákov. A to sa mi stále nechce. Takže sa v poslednom čase dosť hádame. Pôjdem na 2 hodinky, potom sa po teba stavím a môžeme ísť so psami. Na moje šťastie súhlasí. V zhone odomknem byt. Doma nik nie je. Vezmem Šejlu, aby som sa s ňou rýchlo prešla po poli pri kapustách, kde ju nechám vybehať sa a urobiť potrebu. Šejlinka, prídem po teba o 2 hodinky. Prihováram sa jej, keď sa ukladá na lavici v chodbe a ja zatváram dvere. Nasadnem na Brigitku a rýchlou jazdou premažem Šejlinkine smutné oči. Džin, džin, zo strany na stranu. Užívam si rýchlu jazdu smerom dolu po Pričínskom múre. Zdá sa mi, že na chodníku zazriem Naďa, držiaceho sa za ruku s nejakou červenovláskou. Mierim ďalej na Novosady a zadné parkovisko. V hlave mám jasno. Ani Peťo sa tam dlho nezdrží. Keď odkladám Brigitku do trávy, už v nej nie je. Pinkám si s Maťou. Na nakreslenej hracej ploche na vybetónovanom parkovisku. Bez siete s Matinou raketou. Behám zo strany na stranu. Naháňam loptičku a neskutočne ma to baví. Otáčam kľúčom. Byt nie je zamknutý. Že by otec nešiel po práci do slimáka? S Brigitkou som sa vracala druhou stranou, takže som do krčmy nenazrela. V obývačke nájdem mamu so slzami v očiach a nohou vyloženou na kresle. Na členku má smradľavý zábal, vytvorený z vaty namočenej v octe, zakrytej igelitovým vreckom. Na vrchu tróni vrecúško s mrazeným hráškom. Čo sa stalo, mami? Vidíš, nie? Fňuká. Potkla som sa na futbale. Vy ste v robote hrali futbal? Mlčí. Plače. Nazerá pod hrášok. Zazrie modro-červený opuch. Zazvoní telefón. Začne vstávať, ale trvá jej to. Takže zdvihnem ja. Hneď spoznám mrkvičkov hlas. Dáš mi maminku? Slúchadlo položím vedľa telefónu. Pre teba. Pridržajúc sa steny, doskacká k poličke s telefónom a vezme si slúchadlo. Áno. Prejdem do kuchyne, kde si zarobím vodu so sirupom a naťahujem uši smerom do chodby. Lepšie. Neviem. Pôjdem zajtra. Dobre. Nie, nie doma. Znovu pomaly prejde do obývačky a sadne si na kraj gauča, kde sedela predtým. Postavím sa do dverí a pozerám, ako si čistí vlhké okuliare a dáva mrazené vrecko na nohu. Z druhej strany gauča na ňu upiera oči Šejla. No, čo? Stáva sa. Teatrálne rozhodí rukami. Telefón zazvoní znovu.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

0: z programu Rádia Devín.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
3: Piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
4: Príjemný večer vám z Rádia Devín praje Ján Klíma. Už tradične budeme hodinu pred polnocou počúvať domácu kompozičnú tvorbu. Hudobní skladatelia Robert Kolář a Jozef Kolkovič sú autori domáci, avšak obaja sa za celkom unikátnych okolností stihli osobne zoznámiť s viacerými zahraničnými kultúrami. Táto znalosť, iste posilnená nezanedbateľnou dávkou autorskej fantázie, vyústila aj do vzniku hudobných diel na dnešnom programe. Pozývame vás na cestu. Najprv s Robertom Kolářom poputujeme ďaleko proti prúdu času, smerom na juhovýchod. Skladba Seven Gardens of Persia je vyústením autorovej voľnej trilógie staroorientálnych záhradných fantázií pre komorný ansámbel. Nachádzame sa v Babylone, ktorý je práve obsadený Peržanmi. Noví obyvatelia si tu vysadili vlastné záhrady a tým babylonským dodali svojský uvoľnenejší strih. Podobne uvoľnené boli vraj i spoločenské udalosti, ktoré sa v nich zvykli odohrávať, ako tvrdia zlé jazyky úhlavných nepriateľov starých Grékov. Číslo 7 je pre skladbu symbolické a tak hlavným konštitutívnym prvkom hudobnej stavby je interval septimy. Aj forma je sedemdielná, sólová kadencia pred cymbal je akoby záhradou uprostred záhrady. Cymbal ako modernejší príbuzný perského nástroja santur tu nevyhnutne zastáva centrálnu úlohu. Toľko autor Robert Kolář, ktorý svojich 7 perských záhrad venoval cymbalistovi Jurejovi Helcmanovskému a ansámblu Asynchrónie. Rovnakí umelci dielo predvedú pod vedením umeleckého vedúceho Petra Javorku.

Seven Gardens of Persia, sedem perských záhrad. Počúvali sme dielo Roberta Koláža z roku 2021. Zaznelo na nahrávke v podaní ansámblu Asynchrónie. Na cymbale hral Juraj Helcmanovský, dirigoval Peter Javorka. Na vlnách Rádia Devín pokračuje muzika Slovaka. V druhej časti relácie dnes dostane priestor Jozef Kolkovič, slovenský skladateľ a zároveň rokový instrumentalista. Už od čias svojej emigrácie v 70. rokoch 20. storočia udomácnený v Spojených štátoch amerických. Tento autor sa opäť rôzne, známe aj exotické hudobné idiomy a inšpirácie rozhodol pretaviť do rozľahlej komornej skladby, ktorá je zároveň akousi autorskou víziou zmierených protikladov rozmanitého sveta, aký nás obklopuje v 21. storočí. Sedem tvári sveta je cyklickou skladbou pre štandardné sláčikové trio, ktorá vo svojich kontrastných častiach hudobnými prostriedkami reflektuje sedem rôznych podôb ľudskej kultúry. Tie sa zrkadlia aj v poetických názvoch častí. Fúzia, niekde pri Jordáne, láska v dobe počítača, interlúdium, ohne Sahary, keď bola rieka žltá a dlhá cesta do Európy. Dielo teraz predvedie trio Ice v zložení Ivana Pristašová husle, Petra Ackermann viola a Roland Schiller violončelo.

Sedem tvári sveta. Zaznela skladba pre Sláčikové trio, ktorú v roku 2008 skomponoval Jozef Kolkovič. Časti Fúzia, Niekde pri Jordáne, Láska v dobe počítača, Interludium, Ohne Sahary, Keď bola rieka žltá a Dlhá cesta do Európy. Na nahrávke účinkovalo trio Ice v zložení Ivana Pristašová, Petra Ackermann a Roland Schiller. Milí priatelia, exotikou inšpirované skladby Roberta Koláža a Jozefa Kolkoviča sa dnes stretli na programe relácie Muzika Slovaka. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika. Repríza v Rádiu Devín.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Tá bude venovaná gitare. Vašimi sprievodcami budú Miloš Krmíček a Ján Dúbravský. Gitara vstúpila do dejín klasickej hudby ako solový nástroj najmä v 19. storočí. Môžu za to talianskí majstri, ktorí pôsobili vo Viedni. No a v priebehu 20. storočia zaznamenala gitara naozaj prenikavý vývoj nielen na poli klasickej, ale aj jazzovej a najmä rockovej hudby. Niektoré z týchto polôh vám v dnešnej hudobnej skladačke budeme prezentovať. Na úvod zaznie skladba, ktorá sa volá Fantázia para un Marqués. Napísal ju belgický skladateľ Piet Swerts. Je to vlastne parafráza na slávnu kompozíciu Joaquina Rodriga Fantázia para un gentil hombre, ktorá si zasa berie témy od Gaspara Sanza, významného lutnistu zo 16. storočia. Kompozícia Fantázia para un Marqués má dve časti. Najskôr téma s variáciami a potom buléria ako finále. Pričom buléria je klasický flamenkový tanec, ktorý má zobrazovať radosť. Solistom bude Wim Brioen, štátny komorný orchester v Žiline, diriguje Tom van der Einde.

Na úvod hudobnej skladačky zaznela kompozícia Fantázia para un marqués pre gitaru a sláčiky. Napísaná bola v roku 2001 a je venovaná pamiatke Joaquina Rodriga. Autorom je Pete Swerts. No a keďže som vám slúbil gitaru v rôznych polohách, tak teraz zavítame do tej jazzovej a ešte konkrétnejšie do jazzovej oblasti a k latinsko-americkým inšpiráciám. Budeme si hrať teraz ukážku z albumu Granta Greena The Latin Beat. Grant Green zažiaril ako gitarista v kapele Jimmyho Smitha, čo bol legendárny jazzový organista. Na albume The Latin Beat okrem Granta Greena účinkujú aj Ike Quebec, Johnny Asa, Sonny Clark, Wendell Marshall, Willie Bobow a Carlos Patato Valdés. Vypočujeme si legendárnu skladbu Joseho Abroa Tico Tico.

Tak toto bola legendárna skladba Tico Tico Joseho Abreua. Hral Grant Green ako solista na vlastnom albume s názvom The Latin Beat. Teraz dostane priestor gitara v koncerte, kde sa prezentuje okrem klasickej gitary aj basová gitara v jazzovom šate. Koncert pre gitaru a orchester tohto razenia napísal André Prevain. André Prevain, ako vieme, bol svetovo uznávaným dirigentom, ale bezpečne sa pohyboval aj na poli klasickej kompozície, aj ako jazzový aranžér či improvizátor. A všetky tieto svoje záujmy vložil práve do gitarového koncertu. Solistom našej nahrávky, ktorá vznikla v roku 1971, je John Williams. Londýnsky symfonický orchester diriguje André Prevain.

Toto bol koncert pre gitaru a orchester André Prevéna. Solistom bol John Williams, londýnsky symfonický orchester, dirigoval autor. V hudobnej skladačke si dnes predstavujeme gitaru v rôznych polohách, no a už sme tu mali latinsko-americkú jazzovú gitaru, no a teraz dostane priestor Laurindo Almeida. Tento autor napísal niekoľko gitarových koncertov, skladieb pre solovú gitaru aj skladieb pre gitaru ako sprievodný nástroj s iným solovým nástrojom. My sa teraz započúvame do ukážok z albumu, ktorý sa volá Stengets with Guest Artists Laurindo Almeida. Na šiestich skladbách tohto albumu účinkujú okrem Laurinda Almeidu a Stena Getza ešte George Divier, Edison Machado, José Sores, Dave Bailey, Luis Parga, José Paulo. A tu dostávajú latinské rytmy úplne iný nádych. Započúvajte sa teda, milí priatelia, na záver hudobnej skladačky do Latinskej Ameriky, tak ako ju vidí jeden z najúznávanejších latinskoamerických skladateľov, Laurindo Almeida. V tejto chvíli sa už s vami lúčia Miloš Krmíček a Ján Dúbravský. Ďakujeme za pozornosť.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Talo, od mixpultu Martin Baumgartner. V súčasnej slovenskej literatúre nájdeme množstvo originálnych mien, tém a prístupov. Už 30 ročia je v nej výrazne prítomná spisovateľka, prekladateľka, dramatička a publicistka, ktorá dlhodobo vyčnieva a ktorú pravidelným poslucháčom a poslucháčkam Rádia Devín nepochybne predstavovať netreba. Okrem iného je totiž autorkou viacerých rozhlasových hier. Ako prozaička bola hneď 5-krát nominovaná na cenu Anasoft Litera, naposledy v roku 2021 s novelou Na nič hodnica. Okrem toho je spoluzakladateľkou feministickej kultúrnej, vzdelávacej a publikačnej organizácie Aspekt a prekladateľkou. V posledných mesiacoch vyšli napríklad jej preklady kníh Margaret Atwood či Joan Didion. Ide o Janu Juráňovú, spisovateľku, ktorá sa vo svojich knihách ani ostatných aktivitách nikdy nebála spoločenskej angažovanosti a presne v nich dokáže pomenovať mnohé bolestivé a neraz tabuizované problémy našej žitej súčasnosti. V roku 2019 jej prezident Andrej Kiska udelil rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, o ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj literárnej činnosti. O mnohých z jej pestrých aktivít sa s Janou Juráňovou budeme dnes rozprávať, už po pesničke.

0: štúdiu už vítam spisovateľku, prekladateľku, rodovú expertku a publicistku Janu Juráňovú. Jana, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Už z vymenúvania toho všetkého, čo robíš, čím si, čím sa zaoberáš, je jasné, že máš tých aktivít a výstupov nesmierne veľa. A to som ešte nespomínal napríklad tvoje písanie pre deti alebo editorskú a redakčnú prácu. Spája ich však niečo, čo by sme, aspoň ja si to myslím, mohli nazvať hlbokým záujmom o svet okolo nás a v nás. A na úvod sa ťa preto chcem opýtať, ako sa vôbec pri tom či onom podnete, ktorý cítiš potrebu spracovať, rozhoduješ, akú mu dať formu?
1: Tak teraz už je aj tých aktivít oveľa menej. Toto, čo si všetko vymenoval, mnohé z toho už patrí do minulosti a skôr sa sústredím už len na to prekladanie a prózu. Voľakedy to bolo tak, že keď bolo niečo také ostrejšie, malo to také ostrejšie hrany, tak sa mi to skôr hodilo ako pre divadlo napísať. A keď to bolo niečo, taká téma, ktorá si vyžadovala trošku viac ísť do hĺbky a trošku také jemnejšie hrany, obrusenejšie, tak skôr som inklinovala k próze, ale nemuselo to vždy byť úplne presne takto. A tie námety prichádzajú rôzne podľa toho, čo ma nejako zaujíme, alebo niekedy aj dosť dlho mi to sedí v hlave a neviem presne, ako to spracovať a potom príde takéto lusknutie prstov, že asi takto. Takže dosť ťažko o tom ja hovoriť môžem, lebo je to taký mierne aj chaotický proces, ktorý nemám úplne pod kontrolou, alebo nemám ho tak zreflektovaný, že by som to spätne vedela spraviť, že toto tak, toto tak.
0: Myslím, že to všetci píšuci ľudia dobre poznajú. Tvoja zatiaľ najnovšia próza pre dospelých Na nič hodnica vyšla ešte v roku 2020, čiže už sú to takmer 4 roky. Odtedy si vydala knižku pre deti so Salvátorom, ktorá sa zaoberá teda práve veľmi dobre známou bratislavskou lekárňou, teraz na novo otvorenou. Na nič hodnica je príbehom, ktorý v súčasnej slovenskej spoločnosti je pri stave nášho zdravotníctva a absentujúcom záujme o tzv. Neproduktívnu v úvodzovkách časť spoločnosti rezonuje až desivo realisticky. Ja som pri čítaní mal pocit, že jazda ešte naliehavejšia než tvoje predchádzajúce prozaické knihy. Ako ju vnímaš dnes po 4 rokoch, za ktoré, ako všetci a všetky vieme, sa nič k lepšiemu nezmenilo?
1: No, ja to už veľmi nevnímam, lebo ja už potom tie knižky nečítam, ale medzičasom vyšla v nemčine a v slovinčine. To ma veľmi potešilo. A v nemčine v Rakúsku, v Klagenfurte myslím, a v slovinčine. A najmä tá slovinčina ma potešila, že kultúra, ktorá je ako na počet ľudí menšia, nie na iné produkty, ale na počet ľudí, že ich to tam zaujalo, tak bohužiaľ tie veci sa nezmenili, naozaj sa skôr asi zhoršili a majú tendenciu sa ešte zhoršovať, čo ma vôbec neteší. Bola by som radšej, keby tá kniha prestala byť aktuálna. A neviem, čo na tom ešte môžem tak vnímať, no je to také bolestivé, lebo ľudia, ktorých sa to priamo dotýka, všetci sa s tým nejako stretávame, ale tie, ktoré sú vystavené priamo tým skutočnostiam na tých chodbách poliklinik a nemocníc, tak tam akože človek zmlkne. Mňa vtedy na tom trápilo nielen to, že stav zdravotníctva ešte pred covidom, čo som si vôbec nevedela predstaviť, že niečo také zažijeme, ale aj takéto okolie spoločenské, taká istá ľahostajnosť, alebo také proste tie kontexty, ktoré tu stále zažívame, tie sa tiež nezlepšili. No a mala som pocit pred týmito voľbami, ktoré dopadli ako dopadli, že sa to už až tak vyhrocovalo medzi ľuďmi a že ako keby to bolo znakom niečoho, že sa nejaké veľmi také zlé tendencie niekam posunuli a teraz s tým niečo buď urobíme, alebo budeme sa snažiť to nejako reparovať, alebo sa to bude ešte zhoršovať. No uvidíme, dúfajme, že nie.
0: Radi by sme boli optimistami a optimistkami, ale je to náročné. Na nič hodnicu som si minulý rok opäť intenzívne spomenul pri čítaní románu českej prozaičky Klary Vlasákovej Tela, ktorý spracúva v niečom, alebo aspoň z časti podobné témy a ktorý v Česku v posledných mesiacoch výrazne rezonuje. Spomínam to preto, že Vlasáková konkrétne hovorí o zneviditeľňovaní starnúcich žien a ženskej telesnosti, o ich odsúvaní na okraj v čase, keď už pre spoločnosť tak povediac negenerujú zisk alebo nejaký iný profit. Zdá sa mi, že o spoločensky dôležitých témach sa v literatúre po období akejsi hranej a politickosti konečne začína viac písať a viac hovoriť, dokonca opatrne aj v našom prostredí. Máš tiež ten dojem?
1: Áno, mám ten dojem a som tomu rada a dúfam, že toho bude čoraz viac, pretože jedna vec je, že tie veci sa uchopujú v publicistike a to je dobré a je to ako také prvé pole, je to vlastne aj zdroj rešerší pre mnohých ľudí alebo návod, kam sa pozrieť a kde tie rešerše ďalej hľadať, kde sa orientovať, ale myslím, že spoločnosti nestačí reflexia len publicistiky. Treba tie veci uchopovať aj nejakým jemnejším nástrojom, nástojčivejším, možno takým, ktorý riskuje, že to za pol roka už nebude aktuálne, alebo za dva roky, ale tie pocity alebo tie kontexty, ktoré v tom sú, sa nemenia zase tak rýchlo, pretože môže sa zmeniť nejakou zázračnou reformou zdravotníctvo a bodaj by sa to stalo, ale ľudia v ňom sa tak rýchlo nezmenia, čiže prístup napríklad aj k tomu, ako sa berú vôbec tela, ktoré sú choré alebo bezmocné, alebo staré, ale môžu byť aj mladšie, tak to sa asi nezmení tak rýchlo a to nie je problém len na Slovensku. Takže ja si myslím, že aj tento druh angažovanosti, či už je to taká spoločenská, kde sa stretávame s vecami, ktoré nás všetkých buď čakajú, alebo sme ich prežili, alebo sa nám môžu stať. Alebo je to aj nejaký taký typ aj politickejšej angažovanosti, určite nezaškodí, keď sa v literatúre nejakým spôsobom spracúva. Ja som tomu bola vždy veľmi otvorená, naklonená, vždy som to robila, aj keď som mala niekedy taký pocit, že sa musím pri tom ošívať. Ale pre mňa to bolo vždy dôležité.
0: K tomu ošívaniu a dôvodom, ktoré k nemu môžu, ale nemusia, ale niekedy veľmi často vedú, sa ešte vrátime, ale teraz si zahráme ďalšiu pesničku.

0: V súvislosti s spoločensky angažovanými témami a motívmi, o ktorých sme hovorili, ešte ostaňme na chvíľu pri českom prostredí, ktoré je tomu nášmu stále veľmi blízke a som za to osobne rád. A zrejme si zachytila konflikt, ktorý v posledných mesiacoch prebiehal na stránkach literárnych časopisov a v literárnych podcastoch a všemožne a všelikde inde ohľadom knihy českej prozaičky Aleny Mornštajnovej Les v domne. Mm-hmm. A tento konflikt teda primárne prebiehal medzi vydavateľstvom Host, v ktorom táto knižka vyšla, a kritičkou Evou Klíčovou, ktorá upozornila na isté veci v tejto knižke. Šéfredaktor tohto vydavateľstva Miroslav Balaštík, ktorý je zároveň teda literárny vedec a kritik, napísal text, v ktorom tvrdí, že literatúra už dávno neslúži a nemá slúžiť ako nástroj komentovania spoločnosti, ale je už len zábavou, pričom spisovateľky a spisovatelia sa podľa neho dobrovoľne zriekli tejto funkcie. Aj u nás sa veľa ľudí stále zháči, keď niekto hovorí o angažovanom písaní. Prečo sa toho podľa teba ľudia ešte stále tak veľmi boja?
1: No, začnem tak od prostriedka. Alena Mornštajnová predsa napísala knihu o násilí a o zneužívaní, čiže trošku si protirečí kritik a vydavateľ, pretože ona napísala knihu, ktorá mala zarezonovať cez tú bolesť. A už potom ťažko rozsúdiť, že či naozaj ten námet bol pôvodný alebo nebol a či to je také, že sa to naozaj dá použiť, hociaký ľudský príbeh a podobne. Ale tá kniha teda podľa mňa mala nejaké nároky na seba, že bude angažovaná. Takže toto nesedí v prvom rade. No a potom, áno, tak my sme sa tu pred chvíľkou rozprávali o tom, že tá angažovanosť bola taká, to slovo je také preflaknuté z normalizácie. Ty patríš ku generácii, kedy už ti to môže byť jedno. Ja si to ešte pamätám, ale to zase neznamená, že slovám nemôžeme dať nový obsah. Po 30 rokoch by sa to už aj patrilo, aj by si zaslúžili. A proste to, že niekto nútil takzvané angažovanú literatúru o ničom počas normalizácie, keď to bolo všetko znivelizované, je jedna vec. A druhá vec je, že predsa už 30 rokov žijeme v nejakej realite, ktorá nikdy nebola ideálna. Od samého počiatku toho 89. roku vždy bolo čo reflektovať a komentovať aj také veľmi bolavé veci ako nacionalizmus. Mali sme tu proste totalitný takmer režim za Mečiara. Proste keď sa tu čokoľvek dialo, tak to nikdy nebolo také, že to je prechádzka ružovou záhradou, že sme všetko vyriešili, veď to sa ani nedá. A umenie akokoľvek, literatúra, akékoľvek umenie predsa nejakým spôsobom reaguje na ten svet, takže ak to chce niekto oddeliť, že to má byť zábava, tak to si myslím, že to sú tie televízne show, kde sa tam akože môžu mažoretky zvíjať a podobne, ale literatúra vážne braná. Dokonca aj literatúra ľahšieho žánru, napríklad literatúra, ktorá, to sú takzvané romance, tak ona ide tiež v niekoľkých krokoch za literatúrou, ktorá proste vážne berie niektoré témy a najlepšie to vidno na tej téme násilia napríklad, že knižky, ktoré spracovávali násilie páchané na ženách, tak už aj v tejto takzvanej ľahšej literatúre sa to objavuje a je to sociologický jav, ktorý je tiež zaujímavý a potrebný, že sa to dostane k širšiemu publiku, čiže o tom by sa dalo hovoriť ešte z iných kontextov a neviem si predstaviť, nakoľko by musela byť literatúra uvedená do kómy, aby nesplňala nič, aby proste splňala podmienky, ktoré si pred chvíľou citoval. Takže pre mňa je to úplne nepochopiteľný citát.
0: S týmto sa stotožňujem a naozaj mám pocit, že veľká časť spoločnosti u nás, aj tej kultúrnej verejnosti, takzvanej, aj tej intelektuálnej verejnosti, má pocit, ako by v 89. naozaj nastal ten koniec histórie a po ňom už nebolo potrebné nič reflektovať a všetko.
1: Dobre sme na to došli, pretože tu máme dve vojny, z toho jednu už dlhodobo za rohom a všetky javy, ktoré s tým súvisia veľmi negatívne, tak tu máme a vidíme ich. A tiež si môžeme povedať, že ich nebudeme vidieť, ale tak asi to celkom nejde. Čiže teraz čo? Napríklad na Ukrajine sa nebude písať angažovaná literatúra o vojne? Veď to je absurdné, to je úplne nezmysel.
0: Ak sa ešte vrátim k tej kauze, ktorú som spomínal na českom knižnom trhu, kritička Eva Klíčová na tie spomínané tvrdenia reagovala výrokom, ktorý budem citovať. Povstáva tady niečo, co som si pro sebe nazvala podnikatelská kritika. Stelesňuje to pro mne požadavek, aby literáti do ničeho nemluvili a čtenáři, aby nic neočekávali. Aby sa pobavili, odložili a bieželi nakoupit další ze svazku. Ty si sa nepochybne sama veľakrát stretla s tým, že hodnotové postoje tvojho písania ľudí z rôznych dôvodov dráždia. Ako na takéto výpady reaguješ? Ak na ne vôbec cítiš potrebu reagovať?
1: Tak nereagujem na ne nejako verejne, pretože to nemá zmysel, lebo tam je potom za rohom ten argument, že tá próza je zlá, že je zle napísaná. To akože už potom ja ťažko môžem niečo povedať k tomu. To ide tak ruka v ruke, že keď chcú niekoho mlátiť po hlave angažovanosťou, tak v tej druhej vete povedia, že to nie je dobre napísané a autorka alebo autor sa nemôže sám alebo sama brániť, to je nezmysel. Jednoducho, niektoré javy sú tu a prečo by sa o nich nemalo písať, neviem. Napokon aj v slovenskej próze sa píše o tých veciach, ktoré tu vidíme, zažívame. Či už sú to autori môjho ročníka, trochu starší, ale určite mladší a mladšie autorky. Asi to, čo cítia, čo ich trápi, tak o tom píšu a to môže byť kľudne aj problematika duševného zdravia a to môže byť tiež veľmi angažované, alebo aj také tie jemnejšie tóny, nemusí to súvisieť priamo s politicko-spoločenskou situáciou, ale aj keď to súvisí s spoločensko-politickou situáciou, tak nevidím dôvod, prečo by to nepatrilo do literatúry. To by sme potom museli asi zavrhnúť aj ten slávny román Vojna a mier a podobne. Len za to, že už si nepamätáme napoleonské vojny, tak to neznamená, že to nebolo angažované. Čiže toto sú také zvláštne argumenty. Na Slovensku sa niekedy tak udomacňuje taký pocit, že by sme mali ostať pri neveste hôl a pri nejakom takom pseudomagickom realizme a že to by nám malo stačiť. A to zase mňa strašne dráždi. Ale ja si to rýchlo vyrieším tým, že to proste nesledujem tieto magickosti a zaujíma ma naozaj ten život, taký, od ktorého sa musí človek aj zašpiniť.
0: Ja musím teraz trochu obhajovať práve tento, akoby tú novú vlnu magického realizmu alebo naturizmu, ktorý sa v slovenskej próze objavil, keďže mám pocit, že ho akoby vzkriesila z línia veľmi silných ženských autoriek, či už ide o Dominiku Moravčíkovú, Alenu Sabuchovú, Dominiku Madro, ktoré práve v týchto svojich textoch, napriek tomu, že mnohom pripomínajú, povedzme, prózy naturizmu, riešia i rodové otázky, spoločenské otázky. Čiže v tomto mám pocit, že sa to tiež akoby...
1: Tak, áno, to je určite dobrá korekcia, pretože nie je to tam samoučelné. Hej.
0: V tvojom písaní nachádzame viac alebo menej jasné narážky na súčasné dianie v politike a osobnosti v politike, či už ide o tú naničhodnicu, ale aj dokonca v knižkách pre deti. Spomínal som už teda knižku so Salvátorom, kde taktiež nájdeme narážky na, ak si správne pamätám, minimálne na predchádzajúceho predsedu parlamentu. Práve v tejto súvislosti ma zaujíma tvoje uvažovanie o nich. Ako tieto narážky volíš a možno uvažuješ o nich inak pri písaní pre deti?
1: Áno, určite. Tak v tej knižke, ktorú som napísala na objednávku pre Bratislavské rožky, lebo oni každoročne vydávajú rozprávku pre deti a teda jeden rok sa rozhodli, že chcú rozprávku o tejto lekárni, tak tam to bolo len taká jedna narážka. Ale napríklad, keď som písala takú krátku divadelnú hru pre Banskobystrické divadlo Na rozcestí, tak tá hra o Popoluške sa celá venuje istému politikovi, ktorý má 12 partneriek Popolušiek. Takže, a keďže je to taký zábavný motív, tak mi bolo celkom ľúto ho nevyužiť a na premiére sa ľudia celkom dobre bavili na tom. Možno sa už teraz nebudú tak baviť, keď to nie je také aktuálne, ale prečo nevyužiť to, že my tu musíme všeličo strpieť a zniesť, tak prečo to nepoužiť a nenasvietiť to ľuďom z nejakej inej podoby.
0: Teraz je rôznych komických, ba až takmer absurdne rozprávkových motívov taktiež k dispozícii dosť, najmä pokiaľ ide o nemenovaného podpredsedu parlamentu.
1: Áno, tak to už zase ale treba mať mieru a vkus a niekam už neísť, no. Ale, no, tri bodky.
0: Tri bodky. Zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme zhovárať ďalej.

0: Poslucháčkam a poslucháčom, ktorí nestihli začiatok relácie, pripomíname, že mojou dnešnou hostkou v Ars Litere je spisovateľka, prekladateľka, rodová expertka a mnohé iné veci Jana Juráňová. Pred Vianocami vyšiel tvoj preklad slávnej Pulitzerovou cenou ocenenej knihy Rok magického myslenia americkej novinárky a spisovateľky Joan Didion. Osobne túto knihu považujem spolu s denníkom smútku Rolanda Bartha, ktorý zhodou okolností tiež vyšiel pred Vianocami zase v českom preklade za azda najkrajšiu a zároveň najbolestivejšiu knihu o trúchlení a strate, hoci samozrejme tých tém tam presakuje viac. Rok magického myslenia pôvodne vyšiel už pred takmer 20 rokmi. Prečo si sa ho rozhodla preložiť práve teraz? A ako sa ti takýto typ textu prekladal?
1: Rozhodla som sa preto, že ma požiadali z vydavateľstva Brak, či by som to neprekladala. A ja som sa veľmi potešila, lebo tá knižka je naozaj skvelá a súznie aj so všeličím v mojom živote, tak som si povedala, že to bude aj trošku taká terapia, ale ona je v skutočnosti taká bolavá, že to je tak na polovicu terapia, na polovicu sa človek rozdrása, ale stojí to za to. Myslím si, že tá kniha je veľmi dôležitá, že je preložená, že sa po nej dá siahnuť, že to je pre ľudí, ktorí stratili niekoho veľmi blízkeho, ale myslím si, že každého to prakticky čaká, takže nie je na škodu si ju prečítať aj v inej životnej situácii. Joan Didion ju napísala s takým až... Ona až priam doluje do svojho vnútra, a keďže zažila naozaj teda smrť manžela a potom aj smrť dieťaťa, céry, dospelej, spracovala to veľmi úprimne, s takým sebaspytujúcim, úprimným smútkom a všetkým, čo k tomu patrí. Tá kniha má veľmi pekný jazyk a je veľmi zaujímavo zostavená, takže z každej stránky je to taký naozaj taký literárny šedévr. A som veľmi rada, že som ju mohla preložiť. V poslednej dobe som prekladala knihy, ktoré som si aj užila pri tom preklade, lebo niekedy sú tie knihy ťažké, a najmä keď sú to odborné knihy. A človek je potom rád, ale sa natrápi. Ale toto boli také knihy, ktoré, najmä keď už čítam v ďalších korektúrach, tak si ich v podstate aj vychutnám ešte na novo. Takže som tomu bola veľmi rada.
0: Vždy ma zaujíma pri autorkách a autoroch, ktorí sú zároveň prekladateľkami, prekladateľmi, ako vnímajú toto delenie, alebo povedzme, akú pre nich osobne naplňa funkciu, alebo možno potrebu preklad textu niekoho iného a tým pádom aj potreba, povedzme, vcítiť sa do jazyku a myslenia iného autora alebo autorky.
1: Pre mňa je to úžasný bonus, lebo jednak teda nie som autorka, ktorá by stále niečo písala, takže keď nepíšem alebo píšem menej, tak určite veľmi rada prekladám takéto knihy, ktoré za to stoja. Som v kontakte s jazykom, a teda aj s angličtinou, ale aj so slovenčinou, že musím premýšľať nad vetami, nad vecami, ako uchopiť tú tému, čiže je to aj také cvičenie mentálne, že nie som odpojená od práce. A je to aj také naplňajúce, že vlastne viem, že niečo dôležité robím, pre niekoho to bude fajn, že si to môže prečítať, čiže ten preklad je... Veľakedy som to vnímala inak, keď som mala viacej práce, že som robila aj organizačné veci, aj iné, všeličo možné, tak ten preklad už bol trošku taký zaťažujúci a najmä som od neho musela často odskakovať. Teraz si môžem dovoliť, že sa tomu venujem kontinuálne, takže si aj tú knihu viem tak lepšie vychutnať a mám s nej lepší kontext ako celkovo. Čiže teraz je to pre mňa naozaj pekná práca. Mám ju rada.
0: V súvislosti s ťaživosťou témy roku magického myslenia mi napadá ešte jedna dôležitá vec, ktorú ty už si naznačila, a to, že aspoň môj dojem z nej, ale i z toho spomínaného Barthovho denníku smútku, je, že tá kniha je síce bolestivá a drásavá, ale zároveň veľmi liečivá. Mm-hmm. A jej čítanie je veľmi liečivým, hoci nie vždy príjemným procesom. Ťažké a nepríjemné témy napokon spracúvaš dlhodobo aj vo vlastnom písaní. Vnímaš takéto písanie a uvažovanie v istom zmysle ako terapeutické písanie? Ľudia si často myslia, aspoň mne sa to zdá, že terapeutické písanie je niečo, čo sa zaoberá vyslovene pochodmi v ľudskom vnútri. Pre mňa je ním však čoraz častejšie práve aj spoločensky angažovaná literatúra.
1: Neviem celkom, či svojim písaním sebe robím nejakú terapiu. Je fakt, že keď píšem niečo, čo ma naozaj baví a v čo verím, tak sa cítim lepšie, ako mám lepší pocit zo dňa, zo života a tak, ale nemyslím si, že to je nejaká terapia, lebo občas človek sa musí dotknúť aj niečoho bolavého. Človek si nie je istý tým, či to je dobré, či to, ako to ľudia príjmu a tak, takže nie je to tak celkom akože lusknutie prstami. Takéto terapeutické písanie, ktoré sa naozaj praktikuje pre terapiu, tak to nerobím. A nezaoberám sa až natoľko priamo len svojim vnútrom. A späť k tej Didion, ona naozaj tie ťažké momenty, ktoré v tej knihe sú, dávajú vlastne možnosť prežiť si tie veci a porovnať si, ako to človek prežíval, ako to prežíva niekto iný, alebo možno aj návod, ako sa to dá prežiť. Tak to asi pri takýchto ťažkých témach vždy hrá nejakú rolu, že sa to môže stretnúť s niečím v našom vnútri. Čiže keď to súznie ešte s vnútrom niekoho iného, to znamená, že tá ľudská skúsenosť sa podarila uchopiť nejakým spôsobom, ktorý hovorí aj ďalším ľuďom niečo a vtedy to má zmysel a vtedy to môže byť teda terapeutické aj pre tie čitateľky a čitateľov, ale priamo, že by som páchala nejakú terapiu na sebe, tak to nie.
0: Ak ešte ostaneme pri tej Didion, ja som sa dozvedel, že krátko po vydaní Roku magického myslenia, ako už si spomínala, jej zomrela jej dcéra, dokonca počas toho, čo Joan Didion prezentovala túto knihu, niekde myslím v New Yorku, a ona následne o nej napísala i ďalšiu knižku. Tu by si nechcela preložiť.
1: Ja som sa na tú knihu pozerala, čítala som recenzie a neviem, či nemala som ešte možnosť ju prečítať, ale vyčítajú tej knihe, že nie je natoľko úprimná, čo trochu aj chápem, lebo tam išlo o smrť dieťaťa a ona asi celkom nevedela presne. Tam sú nejaké také veci, či si do istej miery ako keby zdravotne nespôsobila tá dcéra ten stav, aj keď ona bola veľmi chorá už aj v tom deji, ktorý popisuje táto kniha, a naozaj to bol zázrak, že prežila. Takže neviem, ja si myslím, že ten dojem, ktorý máme z tejto knihy, možno netreba pokaziť a možno jedno smútenie stačí. Je to tam naznačené, ona bola vlastne pri jej lôžku počas celého toho smútenia za manželom, takže tá informácia, že je napokon tá dcera zomrela a že zostala na svete úplne sama len s nejakým synovcom a švagrom alebo tak, tak to asi je celkom dosť.
0: Ja som tú knihu o dcere nečítal taktiež zatiaľ, ale skúsim si ju zohnať aspoň v origináli a uvidíme. Dobre, zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme ešte zhovárať o prekladoch aj o iných veciach.

0: Ak ešte chvíľu ostaneme pri téme prekladov a prekladateľstva. Minulý rok ti vyšiel tiež preklad románu Pani Veštba, legendárnej žijúcej kanadskej spisovateľky, aj u nás veľmi dobre známej Margaret Atwood, ktorej okrem iného teda jedna z jej kníh Príbeh služobničky bola adaptovaná na úspešný seriál. Toto nie je prvá kniha, ktorú si od tejto autorky preložila. Pani Veštba vyšla pôvodne už v roku 1976. Čím ťa oslovuje dnes táto kniha?
1: Tak ja som dostala takú možnosť z vydavateľstva Slovart, keďže ma priradili k tejto autorke už, čo ma vôbec nejako neohrozuje, tak že si môžem vybrať. Tak som si prečítala jej knihy, ktoré ešte nevyšli v slovenčine. Najviac sa mi páčila jedna, čo už vyšla, ale dávno, a oni chceli čiste čerstvý preklad a nie taký, čo vychádza práve v Čechách. A táto pani Veštba, Lady Oracle, akože v angličtine, ma veľmi oslovila v tom, že je to veľmi vtipná kniha. A ja mám na Atwood rada jej vtip, taký sarkastický, jemný, taký trošku podrazácky, ale zároveň aj veselý. A cez ten humor ona ukazuje veľmi rôzne veci. Častokrát aj také veľmi smutné, alebo až tragické, ale je to s takým nadhľadom. A zároveň to je kniha, ktorá vyšla tesne teda v druhej polovici 70. rokov, ale ja som to aj nejakom v takej uputavke napísala, že my sme tu nemali to druhú vlnu ženského hnutia. V 90. rokoch nastúpili feministické organizácie a robili a robia stále veľmi veľa vecí, takže nejaká taká náhrada za toto tu trošku existuje a už mladá generácia veľmi dobre reaguje na tieto veci a nedá si to zobrať, čiže je to fajn. Ale niektoré veci sú také ešte nedopovedané a tam je presne tá situácia toho 10-ročia, keď to je asi tak, ako to bolo u nás možno pred 10 rokmi, alebo v niektorých oblastiach je aj teraz. Navyše je tam ešte aj, ona si robí celkom dobré žarty aj z takého avantgardného umenia, o ktorom človek nevie, že či naozaj poukazuje na všetky biedy sveta, alebo už vlastne by ani nemuselo existovať. A je tu tiež také rozporuplné, že tak vlastne čo je toto umenie a ako to máme brať a podobne. Vzťahy medzi mužmi, ženami, medzi matkou, dcérou, tetou, otcom. Takže je to taký bohatý materiál na veľmi tragikomickom príbehu také trošku pojašenej, nezvládnutej ženy, ktorá zároveň ako keby ani nie, že sama má zmysel pre humor, ale tak, ako rozpráva ten svoj osud, tak sa človek musí smiať cez slzy. Čiže to sa mi na tom veľmi páčilo, veľmi dobre sa mi to prekladalo, ja som sa vlastne pri tom celkom dobre bavila, tak to tiež sa nestáva často pri preklade, bol to taký bónus navyše.
0: Špecifikom Margaret Atwood je okrem veci, ktoré si menovala, aj to, že ona veľmi rada pracuje so žánrami a s rôznymi, povedzme, žánrovými postupmi, ktoré prevracia subverzívne a naplňa ich inými významami. Napokon už tam je asi najznámejšia kniha Príbeh služobničky, o ktorej sme hovorili, je toho jasným príkladom isté akoby dystopickej verzie blízkej budúcnosti, ktorá sa tej našej súčasnosti čoraz viac približuje. A práve teda aj v pani Veštbe pracuje, ak sa nemýlim, povedzme, s gotickým hororom, s gotickou romancou.
1: Áno.
0: Ako vnímaš ty, ako autorka, ktorá povedzme píše trochu inak, hoci isté žánrové postupy možno badať aj v niektorých tvojich novelách, tento prístup, keďže u Margaret Atwood mám pocit, že to naozaj akoby dlhodobý záujem o takéto veci.
1: No je to veľmi obohacujúce, tak ja som sa predtým týmto gotickým romancám nevenovala, takže som sa niečo naučila a bolo to celkom zábavné. Ona to naozaj robí, ja som už prekladala jej knihu Penelopiáda, ktorá je zase postavená na tom mýte o Penelope a tiež to otočila úplne hore nohami. Takže to bolo na tom veľmi zaujímavé. Musela som sa s tým trošku popasovať, lebo som o tom žánri zase tak veľa nevedela, tak som si musela nejaké... Ale to vždy pri preklade, aj keď človek chce napísať aj niečo, čo celkom nemá uchopené, tak si musíš tie rešerše zohnať, čiže vždy sa človek niečo naučí. Tak toto bolo tiež horor.
0: Som rád, že spomínaš tie rešerše, či už pri preklade alebo pri vlastnom písaní. Keďže toto je opäť téma, ktorá mňa fascinuje. Ja mám pocit, že každá autorka, každý autor to má úplne inak s tým, do akej miery vychádzajú z nejakých reálnych podkladov. Ako veľmi je vyrešeršované tvoje vlastné písanie, respektíve ako postupuješ, keď sa rozhodneš spracovať nejakú tému z tohto hľadiska, akoby zo skúmania prameňov a informácií?
1: Podľa toho, aká to je kniha, keď to je niečo, čo má trošku, čo tak akože siaha do histórie, tak určite sa tomu veľmi venujem. Či už to bola Žila som s Hviezdoslavom, tak tam veľmi, alebo aj o Rodovnice, lebo tam som si načítavala veci okolo fašizmu, noviny, Gardista, Slovák, to všetko som prelistovala, všetky tie čísla. To sa mi potom zišlo ešte aj pri hre o Milovi Urbanovi, Živý bič, a ešte aj v knižke Nevybavená záležitosť, čiže to som si ako keby tak našporovala. A pokiaľ je to niečo také viacej zo súčasnosti, ako Cudzie príbehy, napríklad tie tri novelky, tak menej, ale tiež som tam nejaké veci si rešeršovala. Pokiaľ sa to týka toho, čo som ja zažila, tak si to vlastne len usporadúvam nejakým spôsobom a tá rešerš je vybavená tým, že som to niekde prežila. Takže závisí to od toho, napríklad detská knižka o tom Salvátorovi, tak tam som sa samozrejme musela všeličo podozvedať. Popozerala som si staré fotky, predstavovala som si, ako to asi vyzeralo v tom období. Tie veci sa už teraz dajú dohľadať na internete, už nemusí človek do knižnice a loviť to tam, a je veľa materiálu, ktorý sa dá popozerať a vizuálne si to ohmatať. Takže to už je také akože ľahšie, ale je to aj veľmi zaujímavá, zábavná časť tej časti práce. Ja mám toto vlastne veľmi rada. Väčšinou sa napozerá a na zháňa toho materiálu viac, než viem použiť, ale buď ho potom ešte niekde použijem, alebo mi ostane usadený v hlave ako niečo, z čoho čerpám, že už ani o tom neviem, takže je to vždy veľmi dôležité.
0: Spolu s Janou Cvikovou si dlhodobo výraznou tvárou aspektu naďalej neunavne pracujete a vydávate aj oceňované knižky. Napokon aj v zatiaľ poslednej finálovej peťke Anasoft Litery bola novela Jany Bodnárovej Patchwork v bielej. V roku 2021 dokonca cenu vyhrala zbierka poviedok Jednorožce Barbory Hrinovej, čo bol prozaický debut. Ako o knižnej edícii aspektu uvažujete, nielen v súvislosti teda s prozaickou alebo s fikciou, ale aj s nebeletristickou tvorbou, a podľa čoho zostavujete edičné plány?
1: Tak od začiatku, aspekt nie je len vydavateľstvo, tam je kopu inej činnosti, čiže to vydavateľstvo nás nepohlcuje úplne, ale do veľkej miery to platilo

0: skúsenosti z EŠTB a podobné veci. To doniesla Olga Ďarfášová ako námet a my sme to privítali. Spolupracovali na tom najmä Zuzka Maďarová a Jana Cviková. Čiže je to vlastne otvorený priestor, do ktorého keď príde niečo, čo s nami súznie a na čo máme energiu a čo, do čoho chceme alebo chcú moje kolegyne venovať tú energiu, tak potom to vyjde.
1: Zaujímavá špecificky ešte prekladová časť vydavateľskej tvorby Aspektu, keďže môj asi úplne prvý kontakt s touto knižnou edíciou Aspektu bola knižka Elfried Jelínek Milenky, ktorá vtedy, mám pocit, ešte pred Nobelovou cenou za literatúru, v slovenskom kontexte bola v podstate úplne neznáma, že toto bol prvý vstup jej tvorby.
0: Knižný áno. Knižný áno, ale ešte v 90. myslím, prvom druhom roku v Slovenských pohľadoch, ktoré sa venovalo, to číslo bolo ženské číslo a my sme už vtedy vlastne sa stretávali a pripravovali Aspekt, tak tam Jana Cviková doniesla jej prózu Last, teraz som si neviem, jak to slovenčine preložila a aj napísala štúdiu Elfriede Jelínek. Takže Elfriede Jelínek už bola na Slovensku predstavená vďaka práve mojej kolegyni Jane Cvikovej a potom ju preložila túto knižku Jana Wild. No a potom, keď dostala Nobelovú cenu, tak sme sa strašne tešili, že sme to... A my sme takto vlastne vydali aj Tokarčuk skôr, než dostala Nobelovú cenu. Takže máme dobrý nos.
1: To veru, ale v tejto súvislosti ma to práve zaujíma, že akým spôsobom, keďže naozaj tá zahraničná literatúra je neobmedzene obrovský rybník mien prístupov kníh, akým spôsobom tým nosom lovíte v týchto všetkých
0: väčšinou aj cez vlastné čitateľské zážitky. To je ako také prvoradé, že keď sa mi niečo obrovsky páči a strašne chcem, aby som to mohla sprostredkovať aj druhým ľuďom, čo si to neprečítajú v tom jazyku. Napríklad takto sme vydali Erdős Virág, maďarskú poetku, lebo ja som ju videla v Budapešti, ako prednáša svoje skoro až častušky po maďarsky proti tomu orbánovskému režimu a mne sa tak hrozne páčila, že potom som ju doniesla, všetkým sa páčilo. Takto Jana doniesla Aglaju Veterány napríklad a ďalšie autorky, že ten prvotný zážitok bol taký silný, že sa človek o to chce podeliť s niekým, tak potom do toho ide.
1: Áno, treba povedať, že a to myslím Aspektu veľmi slúži k úcti okrem mnohých iných vecí, že vydávate občas i poéziu, napokon i Nora Ružičková vydala Práce a intimitu.
0: Áno.
1: Na záver ma ešte zaujímajú tvoje vlastné autorské plány. Hovorili sme o plánoch Aspektu na tento rok, ale predsa len, ako už sme spomínali, od vydania Na nič hodnice uplynuli 4 roky, alebo takmer 4 roky. Pripravuješ niečo nové?
0: Teraz pracujem na rozhovore. Jana Beňová si vymyslela, že so mnou robí rozhovor, či ma dosť šokovala a teraz na tom robíme. Takže snáď to vyjde tento rok. A okrem toho mám nejaké poviedky napísané, takže uvidíme, či z toho potom niečo bude, alebo nie. Neskôr.
1: A ty sama robíš rozhovory? Čo je ešte...
0: No, nerobím veľmi rozhovory. Vydala som jeden rozhovor s Agnešou Kalinovou.
1: Neplánuješ pokračovať v tejto aktivite?
0: Teraz nie. Teraz nemám nič také v pláne. Ale neviem. Možno. Niekedy.
1: Budeme sa každopádne tešiť na všetko ostatné. Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnej Ars Litere som sa rozprával so spisovateľkou, prekladateľkou a publicistkou Janou Juráňovou. Hovorili sme o jej vlastných knihách, o prekladateľských projektoch, o Aspekte či o angažovanosti v písaní aj v myslení. Jana, ja ti veľmi pekne ďakujem.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Dnešnou Ars Literou vás prevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol Martin Baumgartner. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

0: z programu Rádia Devín.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Z rozhlasového štúdia Rádia Devín vás pozdravuje Tibor Salona. Otvárame dnešné Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú polovicu dnešného nočného programu otvorí dielo Restless Oceans, teda Nepokojné oceány. Skladateľkou je Anna Klein, ktorá patrí medzi najhranejšie a najvyhľadávanejšie súčasné skladateľky vážnej hudby na svete. Pod taktovkou dirigenta Elena Gilberta sa predstaví Lapská filharmónia. Skladba zaznie z koncertnej sály Berwald.